אז נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד, אל תקשיב לאף אחד, אל תקשיב.

0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת בכורות דף י"ט. מתניתין. יוצא דופן והבא אחריו, רבי טרפון אומר, שניהם ירעו עד שיסתאבו ויאכלו במומן לבעלים. בעקיבא אומר, שניהן אינן בכור. הראשון מפני שנו פטר רחם, והשני פני שקדמו אחר. אומר התנא, אם יש בהמה שמעולם לא ילדה, וכאשר היא באה ללדת, הוולד לא יכול היה לצאת, ולכן עשו ניתוח, הוציאו אותו דרך הדופן, מה שנקרא ניתוח קיסרי. לא יצא מהפתח הרגיל, אלא עשו ניתוח, חתכו את הדופן של הבטן והוציאו אותו משם. רבי טרפון אומר שיש ספק, אולי הוא נקרא בכור, אפילו שהוא לא יצא דרך הפתח של הרחם. בנוסף לזה, לאחר מכן, בלידה הבאה, אותה בהמה ילדה בצורה טבעית. יצא הוולד דרך הפתח. אומר רבי טרפון, גם זה ייתכן לומר שהוא בכור, כי אף על פי שכבר לפניו היה ולד אחד. אבל ייתכן, כיוון שהקודם לא יצא בצורה טבעית דרך פתח של הרחם, והוא עכשיו יצא הראשון, דרך הפתח של הרחם, מלא הוא נקרא בכור. אם כן, בשתי הבהמות האלו יש בהם ספק האם הם בכור או לא. לפיכך, אסור לאכול אותם, אולי הם קדושים. ולכן צריך להמתין שירעו עד שיסתאבו, כלומר שיפול בהמום, ואז משאירים את זה לבעלים, כי זה אחרי הכל מונה מוטל בספק, וייתכן שזה לא נקרא בכור. אז אין חובה לתת זה לכהן, יישאר לבעלים, אבל הבעלים יכולים לאכול זה רק אחרי שנפל בהימום, שוודאי זה לא קדוש, לא צריך להקריא את זה בית המקדש. רבי עקיבא אומר, שניהם בוודאות שאינן בכורות. ולכן לא צריך לחכות עד שיפול בהימום, הם מותרים לגמרי לכהן. הראשון הוא לא בכור, למרות שהוא נולד ראשון, היות שהוא לא פטר רחם, אלא הוא יצא דרך הדופן. והשני, למרות שהוא יצא דרך הפתח של הרחם, בכל מקום, כיוון שכבר לפני כן נולד ולד אחר, אפילו שזה דרך דופן, בכל מקום, זה השני שיצא, הוא לא בכור, כבר נולד ולד אחר לפניו. גמרא, במאי חמיפלגי, רבי טרפון מסבקא ליה, בכור לדבר אחד, יהווה בכור, ילהווה בכור. רבי עקיבא פשיטא ליה, בכור לדבר אחד, להווה בכור. את הגמרא, מה הטעם המחלוקת של רבי טרפון ורבי עקיבא? רבי טרפון מסופק, האם כשדבר שהוא בכור לדבר אחד בלבד, האם אף על פי כן חל עליו שם של בכור או לא? לפיכך, הוא אומר, זה אף על פי שהוא לא פטר רחם. מכל מקום, עצם זה שהוא יצא ראשון, אולי הוא גם כן כלול במה שהתורה אמרה, בכור. וכן השני, אף על פי שהוא ודאי לא נולד הראשון, כיוון שהוא הראשון שיצא דרך פטר רחם, מלא גם כן שוב, אולי הוא יקרא בשם בכור. לפי דעת רבי עקיבא, לא כך. רבי עקיבא פשוט לא. שאם הוא בכור לדבר אחד בלבד, ולא בכור לכל העניינים, הוא לא נקרא בכור. ולפיכך, שתי הבהמות האלו, שתי הוולדות האלו, אינן נחשבים כבכור. תנו רבנן, מכלל הצריך לפרט, ומפרט הצריך לכלל, כיצד? קדש לי כל בכור, יכול אפילו נקבה במשמע, תמוד לומר זכר, היא זכר, יכול אפילו יצא נקבה לפניו, תמוד לומר פטר רחם, היא פטר רחם, יכול אפילו יצא אחר יוצא דופן, תמוד לומר בכור. יש 13 מידות שהתורה נדרשת בהם, יש כלל ופרט, שם המשמעות הדברים היא שהכלל מובן לגמרי, לאחר מכן התורה כותבת פרט מסוים, אז הדין בזה הוא שאין בכלל אלא מה שבפרט. היות שהכלל מובן לגמרי, למה התורה כתבה את הפרט? למד אותך שאל תלמד מזה לכל המקרים כולם, אלא אך ורק הפרט הזה ולא יותר ממנו. אבל יש שם עוד מידות נוספות, שזה מכלל הצריך לפרט. דהיינו שהכלל הוא לא מספיק ברור, והתורה לאחר מכן נותנת פרטים כדי לבאר את הכלל. וכן, פרט הצריך לכלל. התורה כותבת פרטים, אבל הם לא מספיק ברורים. לכן התורה כותבת עוד כלל נוסף. התנה שואל, כיצד? מה הדוגמה לכך? התנה בהתחלה פותח במקרה שהוא לא כלל הצריך לפרט, אלא כלל ופרט הרגיל. כתוב בתורה שני פסוקים. פסוק אחד אומר, קדש לי כל בכור, פתח כל רחם בבני ישראל, באדם ובבהמה, להו, בסוף פרשת בו. אומר, שאומר קדש לי כל בכור, יכול אפילו נקבה משמע, גם היא נקרא בשם בכור. תלמוד לומר, זכר, יש פסוק אחר בחומש דברים, כל הבכור אשר יוולד בבקרך ובצונך הזכר, תקדיש להשם אלוקיך. כאן התורה כותבת לך פרט. אז זה בעצם כלל הפרט הרגיל, שזה אומר לי אין בכלל אלא משהו בפרט. זכר קדוש, אם זה נקבה אינו קדוש. עכשיו בוא נראה את הביאור של מה שאמרנו, כלל הצריך לפרט. משיך התנה ואומר, אי זכר, אם היה רק נאמר על העניין של זכר, יכול אפילו יצתה נקבה לפניו, תלמוד לומר, פטר רחם. כלומר, אם הפסוק לא אומר לך בכור זכר, אז הייתי חושב, מה הדין אם בהתחלה נולדה נקבה, ולאחר מכן נולד זכר? הייתי אומר, הדין בזה, שאכן הוא יחשב בכור, הזכר שיצא עכשיו. למה? כי הנה הוא נקרא בכור זכר, אף על פי שהוא נולדה לקבע לפניו, אבל הוא הבכור של הזכרים. איך היום אומרים? הוא הבכור של הבנים. יכול להיות שבת נולדה לפניו, אבל הוא הבכור של הבנים. הוא הגדול שמכל האחים כולם. למרות שבאחיות, אחות שהיא יותר גדולה ממנו. כשהפסוק אומר בכור זכר, הייתי יכול לומר ככה, זה הבכור של הזכרים. וגם כן יהיה בו קדושת בכור, רפי שיש נקבע לפניו. לכן, הפסוק אמר, קדש לי כל בכור, פטר כל רחם. דווקא זה שפתח הראשון את הרחם, זה בעצם כלל הצריך לפרט, כתוב בכור. אבל הפסוק הוסיף פטר רחם, שלבאר לך את הכלל, מה ההגדרה של בכור כאן, הכוונה דווקא שפתח את הרחם. יכול אפילו יצא אחר יוצא דופן, אם היה כתוב רק פטר רחם, הייתי חושב, אפילו עם אותו הפטר רחם, הוא נולד, אחרי שקודם לכן, כבר נולד איזה ולד אחר, דרך דופן, כי אחרי הכל זה הראשון, שהוא פטר רחם. לכן תמוד לומר, בכור. כשאמר לך בכור, משמעות הדברים היא דווקא, שהוא נולד ראשון, אבל זה שהוא נולד שני. אבל פי שהוא פטר רחם, הוא פתח את הרחם, בכל מקום הוא לא בכור, הוא שני. לכן זה נקרא פרט הצריך לכלל. פטר רחם בלבד זה לא מספיק כדי להבין. לכן צריך את המילה בכור למד אותך שדווקא אחד שהוא בכור. אבל אם הוא נולדו לפניו קודם לכן, אפילו שזה הראשון שנולד, זה היה דרך דופן, השני לא נקרא בכור. ואין בו קדושת בכור, למרות שהוא ראשון שהוא פטר רחם. אמר לרב שרביה לאביי, רשע לך נשים לתלמודה בכור. על מה? בכור דבר אחד הווה בכור. ספר כנסים לתלמודה בכור. על מה בכור דבר אחד להווה בכור? רב שרביה מקשה לאביי. התנה ברשע, הוא אומר כך, אי זכר יכול אפילו יצתה נקבה לפניו, כיוון שהוא הראשון שבזכרים. תלמוד לומר, פטר רחם. למה התנה היה צריך לומר, תלמוד לומר, פטר רחם? יכול היה התנה לומר, אי זכר יכול אפילו יצא לקבע לפניו, תלמוד לומר, בכור. בכור משמעותו, בכור לגמרי, שהוא בכור הראשון הראשון לכל העינים כולם. למה הוא לא אמר כך? הכוכח מפנה שהתנה הזה מבין, שמילת בכור יכולה להתפרש גם כאשר הוא ראשון לא לכל הדברים, אלא רק דבר אחד. לכן, אם נקבה נולדה לפני כן, ועכשיו זה הזכר הראשון שנולד, הייתי חושב שהוא יקרה בחור. לכן הוא צריך להביא לך פטר רחם. פטר רחם זה לא פטר רחם, כי כבר נולדה לקבה לפניו. אבל אם ככה, זה סותר את הספר. כי כאן רואים שמה התנה מבין שבחור משמעותו, גם אחד כזה שהוא ראשון, לא לכל הדברים, אפשר לקרוא לו בשם בחור. ולכן היה צריך להביא דרשה אחרת, פסוק אחר, מילת פטר רחם. אבל אם ככה, בוא נסתכל את הספר. מה כתוב בספר? אומר התנה, יכול, אי פטר רחם, יכול אפילו יצא אחר יוצא דופן, תמוד לומר בחור, מה הראיה? הרי אפשר לומר, זה עדיין בחור. למה? מכיוון שהוא הראשון שיצא מהרחם. אלא מה שהוא אומר, שבבחור ממעטים את הראשון שיצא מהפטר רחם, למרות שלפניו יצא יוצא דופן, מוכרח שהוא מבין שאומרים בחור, משמעות הדברים היא ראשון לכל הדברים כולם. אז אם כן, סתירה. האם בחור פירושו בחור לכל העניינים, או בחור יכול להתפרש גם על אחד כזה שהוא ראשון לכמה דברים, למרות שבדברים אחרים הוא לא ראשון. אמר לה, לעולם בחור דבר אחד להווה בחור, ורשע הכי כאמר, אי זכר יכול אפילו יוצא דופן, תמוד לומר פטר רחם. אמר לו, לא, באמת בחור דבר אחד הוא לא נקרא בשם בחור, כי בחור משמעות הדברים היא שהוא ראשון בכל העניינים. אבל ברשע צריך לתקן את לשון הברייתא, ולומר כך, התנא שואל, אילו היה כתוב זכר, למה לא מספיק שיהיה כזו זכר? עונה התנא, אם היה כתוב רק זכר, יכול הייתי לטעות אפילו אם הוא יוצא דופן. על זה הפסוק ענה, תמוד לומר פטר רחם, בלשלול את היוצא דופן. אבל לשלול את המקרה שאפילו יצא נקבה לפניו, לא צריך את הפטר רחם, אלא אני יודע את זה ממה שהוא נקרא בחור. אבינה אמר, לעולם בחור דבר אחד, הווה בחור, כמו שמשמע מהרשע, ממה שבשביל זה הוא צריך את המיעוט מהמילים פטר רחם. וספה הכי כאמר, איסחתך יצא אחר יוצא דופן, קדוש, בחור דחתיו רחמנה, למה לי? הוא אומר, מה שבספה, כוונתו לומר כך, הוא לא מדים את זה ממשמעות המילה בחור, אלא כוונת תנא לומר, אם באמת ולד שיצא אחרי שלפניו יוצא דופן, אז הוא כן נחשב קדוש, כיוון שהוא הראשון שפתח את הרחם. אם כן, למה בכלל התורה צריכה לכתוב לך את המילה בחור? הרי, אם למעותה אחד יצא נקבה לפניו, מפטר רחם נפקה. אם התורה צריכה למעט לך מה שאמרה בחור, בשביל לומר לך שאם לפני כן נולדה נקבה, אז אותו הזכר שאחר כך נולד הוא לא בחור. בשביל זה התורה כדעת מילת בחור. הרי את זה כבר אני יודע, כיוון שהראשונה אותה בהמה נקבה היא הייתה פטר רחם, מילה שני הוא לא פטר רחם. כמשל מה התורה הוסיפה מילת בחור? אלא ודאי באה המילה בחור לומר לך שאם הקודם הוא היה יוצא דופן, ואם כן זה עכשיו הוא פטר רחם, ולכאורה הייתי חושב שהוא יהיה קדוש, לכן התורה עושה לך לומר מילת בחור למעט אותו. אם כן, לא למדנו את זה מכוח משמעות המילה, אלא מכוח ייתור. ולעולם באמת, פירוש המילת בחור יכול להיות גם דבר כזה שהוא ראשון, לא לכל העניינים כולם. אמר לרב חמד יפתי לרבינה, איסקלתך בחור דבר אחד, הווה בחור, גם דבר שהוא ראשון, לא לכל העניינים. אפשר לקרוא לו בשם בחור. תינח אחד יצא זכר, יוצא דופן, וזכר דרך רחם, דלה קדוש. דמעות לידה מבחור, דכור לרחמים איקה, בכור לזכרים ליקה. אלא אחד יצא נקבה דרך דופן, וזכר דרך רחם, לחדש. דה איקה בכור לזכרים, ובכור לרחם, אלא מחוברתה כדביי. רב חמד יפתי מקשה לרבינה, אומר לו, אם כדבריך שבאמת גם בחור לדבר אחד בלבד הוא יכול להיקרא בשם בחור, למרות שיינים אחרים הוא לא ראשון. ואם כן, איך התנה מעט מהספה? מכוח ייתור. אמר לו, אם זה כך, אז הרי לכאורה, כשאתה בא למעט מייתור, אתה יכול למעט לי רק מקרה אחד, ולא שניים. כי אם כן זה כבר לא מיותר, אז בואו ונתבונן. הרי אם באמת בתחילה היה נולד זכר דרך דופן, יוצא דרך דופן, ולאחר מכן נולד זכר בצורה טבעית, פטר רחם, אז זה מחמת הייתור של המילה בכור, בתורה לומר לך שזה אינו קדוש. למה? כי הבכור הזה, זה שעכשיו השני שנולד, הוא נולד דרך רחם, הוא בכור אך ורק לרחם, הוא יצא ראשון מהרחם, אבל הוא לא ראשון לזכרים, כי נולד כבר ולד זכר לפניו, אז זה התורה באה למעט לך. אבל מה יהיה הדין אם בתחילה נולדה נקבה דרך דופן? כלומר יש כאן שתי עשרונות, בתחילה זה היה נקבה וגם כן זה היה דרך דופן, לאחר מכן נולד זכר והוא פטר רחם, לכאורה יש בו עכשיו שתי מעלות, הוא בכור בשתי הנושאים, הוא בכור גם מחמת שהוא ראשון לכל הזכרים והוא גם ראשון לרחם. אם כן לכאורה אחד כזה אולי נאמר שזה יהיה קדוש, אלא המלאכה אומרת שאינו קדוש. אם אתה אומר לי שאני לומד את זה מכוח ייתור, הרי מייתור אחרי שמיעדתי באופן שיצא הזכר דרך דופן ואחריו יצא הזכר דרך רחם, שבעצם יש לו חיסרון אחד, מה? שהוא לא זכר, שהוא לא ראשון לזכרים, כי יצא כבר זכר לפניו. את זה התורה באה למעט. אבל מנין לך למעט במקרה שיש בו שתי מעלות, הוא גם ראשון לכל הזכרים, כי לפניו נולדה רק נקבה, והוא גם ראשון שיצא דרך רחם. מנין לך באופן כזה שאיננו קדוש ואיננו בכור? אלא ודאי הפירוש כמו אביי, שכאשר אומרים בכור, משמעות הדברים היא בכור ראשון לכל כל כל הדברים כולם. ולפיכך, אם יצאה נקבה לפניו, אפילו שיצאה דרך דופן, אף כן, הוולד שיוצא הזכר אחר כך דרך רחם, הוא כבר לא נקרא בכור, הוא לא נקרא ראשון, מפני שהייתה נקבה בעולם לפניו. הלוקח בהמה מן הגוי ואינו יודע אם ביקרה, אם לא ביקרה. אדם שקונה בהמה מגוי, והוא לא יודע האם הבהמה הזו קודם לכן כבר ילדה כשהייתה אצל הגוי, ואז עכשיו מה שנולד אצלו זה לא קדוש בקדושת בכור, או שאולי הבהמה הזו אצל הגוי לא ילדה כלל, ומילה הוולד שעכשיו נולד אצלו זה בכור. הגוי אינו נאמן לומר, הוא חשוד. למה הוא חשוד? מפני שהוא מעדיף לומר שהבהמה הזו כבר ילדה אצלו. כי אם היא ילדה אצלו ולא הסתכנה בלידה שלה, אז מן הסתם גם בלידות הבאות היא לא תסתכן, היא לא תמות תוך כדי לידה. מה שאין כן בהמה שמעולם לא ילדה, יכול הקונה לחשוש, אולי הבהמה הזאת מסוגלת למות בלידתה. לכן הגוי לא נאמן לומר שהבהמה הזו לא ביקרה. אז מה עושים? בישמעאל אומר, עז בת שנתה ודאי לכהן. מכאן ואילך ספק. אומר רבי ישמעאל, אם קנית עז שעדיין בתוך השנה שלה ועכשיו היא ילדה, אז ודאי זה בכור, ודאי צריך להביא את זה לכהן. למה? כי עז לא יולדת פעמיים בתוך השנה הראשונה, לפיכך אם היא עכשיו יולדת ודאי זו הולדה הראשונה, לכן ודאי להביא את זה לכהן. אבל מכאן ואילך עז זה בשנה השנייה לספק, אבל עד הזה יכול להיות שהבהמה שקודם לכן היא ילדה, ועכשיו זהו בהמה שנייה, ויכול להיות שלפני כן לא ילדה כלום, אלא עכשיו זה ראשונה. רחל בת שתיים ודאי לכהן, מכאן ואילך ספק. אם אדם קונה כבשה, הכבשה, אם הוא קנה אותה שבגיל פחות משנתיים, ועכשיו היא יולדת, אז זה ודאי לכהן. למה? כי הרחל היא לא יולדת בתוך השנתיים הראשונות שתי פעמים, אלא רק פעם אחת בלבד. ולכן, אם היא קנית כשהיא פחות מגיל שנתיים והיא ילדה עכשיו, אז בוודאי שזה הלידה הראשונה שלה. אבל מעבר לזה, אם מגיל יותר מבוגר, אז זה ספק. פרה וחמור, בנות שלוש ודאי לכהן. אם הם קנה אותם כשהם פחות מגיל שלוש שנים ועכשיו הם ילדו, ודאי זה לכהן. כי הם לא יולדות בתוך פחות מגיל שלוש שנים פעמיים. מכאן ואילך ספק. אמר לו רבי עקיבא, אילו בוולד בלבד הבהמה נפטרת כדבריך. אלא אמרו סימן הוולד בבהמה דקה תינוף, ובגסה שליה, ובאישה שפיר ושליה. אומר רבי עקיבא לרבי ישמעאל, אילו באמת הבהמה רק כאשר יולד ולד גמור, אז הוולד הבא הוא פטור מהבכורה, אז אתה צודק. כל זמן שהעז הזו לא ילדה, ואם היא עז בת שנתה, אז ודאי הוולד הבא שנולד, זה לכהן, כי לא יכול שהיא תלד פעמיים באותה שנה. בכן זה הדרך. אבל הרי אמרו חכמים, סימן הוולד בבהמה דקה תינוף. אם בהמה דקה היא הפילה, איך זה הפילה? אתה רואה שהיא תנפה, הוציאה דם, זה אומר בעצם שהיה לה איזה תחילת עיבור, אבל הוא לא יחזיק מעמד, הוא לא יתפתח, ולכן היא תנפה לכלכה הכל בדם. באופן שכזה, הוולד שבא אחר כך, אז אני אומר שהוא פטור מהבכורה. ואם כן מלא, גם אם העז הזו היא בת שנתה, ייתכן שלפני כן היה זה תחילת עיבור, והיא תנפה ועשתה דם, ומלא, כיוון שלא היה פה עיבור גמור, לא נולד היה פה ולד גמור, לאחר מכן היא התעברה וילדה תוך שנתה. אז אתה חושב שזה ודאי לכהן, כי הנה, לא יכול שבתוך שנה ראשונה תשע פעמים, אבל באמת, בתוך שנה זה ילדה רק פעם אחת, אבל לפני כן היא היה איזה תחילת עיבור, והיא הפילה אותו, ובאמת זה פותר אותה מן הבחורה. לכן אומר, זה לא ראיה. לגבי בהמה גסה, אם היא רק תינוף ורק דם, זה לא נקרא תחילת עיבור. אבל אם ראו שליה, אז באמת זה נקרא שאכן זה כבר גם כן פותר אותה מבחורה. ובאישה אז יש שתי אפשרויות, או שפיר או שליה. שפיר זה העור הזה שבו הוא בעצם העובר נוצר, או השליה זה הכיס שבתוכו יש את העובר שנמצא עם כל המים וכולי כדורים שבחוץ. זה הכלל. כל שידוע שביקרה, אין כאן לכהן כלום. כל שלא ביקרה, הרי זה לכהן. ואם ספק, יחל מול לבעלים. אז מה הכלל בדברים האלה, אומר התנה? אם ברור לנו שלפני כן אותה בהמה ילדה, אז ודאי, הוולד שעכשיו נולד, לא מגיע לכהן כלום. ואם לא ביקרה, לפני כן היא לא ילדה, ועכשיו היא ילדה פעם ראשונה, זה ברור לנו, אז כן ודאי שהוא לכהן. ואם ספק, לפני כן ביקרה או לא ביקרה, אז הוולד שנולד הוא נשאר אצל הבעלים, כי הם רוצים לחברו עליו ראיה, בכל מקום אסור להם לאכול אותו, עד שיפול בו מום, כי אולי הוא קדוש, וצריך להכיר אותו בבית המקדש. גמרא. מכאן ואילך, אמר ספק, הלך אחר רוב בהמות, ורוב בהמות מתעברות ויולדות בתוך שנתן, נינו, והוודאי מלד, הוליד, לימה רבי ישמעאל כי רבי מאיר סביר עליה, דחייש למיעוטה. אומרת הגמרא, רבי ישמעאל אמר שאם זה היה עז בת שנתה, אז ודאי זה לכהן. אבל מכאן ואילך, אם הוא קנה עז שהיא גדולה יותר מגיל שנה, אז מלא זה ספק. שואלת הגמרא, למה רבי ישמעאל אומר זה ספק? הרי לכאורה, אם העז הזו קנה אותה כשהייתה יותר מגיל שנה, עלינו לומר שבוודאי הוולד הוא אינו בכור. למה? שהרן לך הרי רוב בהמות. רוב הבהמות מתעברות ויולדות בתוך שנתן. וזו העז שהוא קנה אותה כבר בשנה השנייה. אם מן הסתם יהיה כמו רוב הבהמות, אז ודאי כבר ילדה. ועכשיו מה שהיא יולדת, ודאי זה כבר בהמה, ולד, שאין לנו בכור. האם נאמר שרבי ישמעאל הולך כדעת רבי מאיר שהוא חושש למיעוט, ולפיכך הוא חושש שאולי הבהמה הזאת היא לא ביקרה תוך שנתה, ולכן זה נקרא ספק אם הוא קנה אותה בשנה השנייה? עונה הגמרא, אפילו תמרה בנן, כי אז לבתה רובה ברובה דהיתה כמן, כגון תשע חנויות וסנהדרין, אבל רובה דהיתה כמן לא אז לרבנן בתה רובה. את הגמרא אפשר לומר שרבי ישמעאל סובר כדעת חכמים החולקים על רבי מאיר. אבל מתי החכמים סוברים שהולכים אחרי הרוב? זה רק כאשר יש כאן כמה פרטים מונחים לפנינו, ויש לי ספק על דבר אחד מאיפה הוא הגיע, אני הולך, אומר מן הסתם הוא הגיע מהרוב. למשל, יש כאן 9 חנויות מוכרים בשר כשר. חנות אחת מוכר בשר טריפה. ועכשיו מצאנו בעיר חתיכה אחת של בשר. בוודאי שזה הגיע מתוך אחת החנויות האלה כאן. רק אני לא יודע מאיזה חנות מהם. אז אני אומר, מן הסתם זה לך חרי הרוב. כיוון שכל החנויות האלה שמוכרים בשר כשר, הם הונחות כאן לפניי. וזה, אני לא יודע חתיכה מאיפה הגיע, מן הסתם הגיע מהרוב. או סנהדרין. כל הדעות, האם האדם הזה חייב או האדם הזה זכאי, נמצאים כאן לפניי. אז אותו האדם הזה עכשיו, כמו מי הדעה הנכונה, פסיקה כלפיו, מה הנכון, זה אחד מהשתיים, או מהרוב שאמרו זכאי, או מהמיעוט שאמרו חייב. אז בזה אני אומר, מן הסתם, הדעה הנכונה כלפיו היא באה מהרוב. אבל בדבר כזה, שהפרטים של הרוב והמיעוט בכלל נמצאים לפנינו, אין שום השפעה של הרוב כלפי המיעוט. אלא, מה שנקרא המסר שלנו, סטטיסטיקה. זה דבר שהוא לא מושפע ממנו. כלומר, פה אצלנו. אותה העז הזו שנמצאת עכשיו פה לפניי, היא לא קשורה לאותם העזים, לרוב העזים שהתעברו. אין שום קשר ביניהם. רק אני אומר, מן הסתם, כמו שהם ככה, התעברו וילדו תוך שנתם, גם מן הסתם שהעז הזו התעברה, קודם לכן. אבל זה לא שבאמת הרוב משפיע על אותו הפריט שנמצא כרגע כאן לפניי. זה עובד דליטה כמן. ולכן בזה החכמים לא אומרים שהולכים אחרי הרוב. הגמרא מקשה על כך. והקטן וקטנה דרובה דליטה כמן דקעזי רבנן בתרובה. דתנן. קטן וקטנה לא חולצין ולא מייבין דבר רבי מיר. אם יש אדם שנולד בר מינן מת בלא בנים, אשתו צריכה להתייבם. ולפעמים יש אותו האח שצריך לייבם הוא קטן. או לפעמים האישה שהתאלמנה היא קטנה, אבא שלה קיבל עבורה כסף קידושין, בעלה מת, וישר צריכה להתייבם. אומר רבי מאיר, הם לא יכולים לא לחלוץ ולא לייבם. אמרו לו חכמים, יפה אמרת שאין חוצין. איש כתוב בפרשה, דיינו כתוב בפסוק, ואם לא יחפוץ האיש לקחת ימתו, בעלתה ימתו השעה וכו', אז החליצה נעלו. כמה שכתוב איש, קטן לא יכול לחלוץ. הוא מקשינה נישה לאיש, ולכן גם כן, תורה הרי מזכירה שניהם בבת אחת, אז גם אישה, אם היא קטנה, היא לא יכולה לחלוץ, כי התורה הדימתה אותה לאיש. ומתעם עד מייבמין, אבל למה קטן או קטנה לא יכולים לייבם? הרי המושג הזה איש שהוא מוזכר, הוא מוזכר לגבי חייצה, לא לגבי ייבום. אמר להם, ענה להם רבי מאיר, קטן שמי ימצא סריס, קטנה שמת ימצא אלונית, וימצאו פורעים בערבה. הקטן הזה שהוא קטן לא יודעים מה המצב הבריאות שלו. אבל כתכן שהוא יגדל, יתברר בעצם שהוא שריש שלא אביא בכלל, אביא בכלל ילדים. וממילא כל מצוות ייבום זה רק שהוא יכול להביא ילדים. קטנה, עכשיו היא קטנה, אולי כשהיא תגדל יתברר שהיא אילונית. לא יכולה להביא בכלל ילדים, מילא לא יכולה להתייבם. ואם כן יתברר שמשך כל הזמן הזה היו ביחד, והם פגעו באיסור ערבה. זה דברי רבי מאיר. ורבנן, מה סברת חכמים? זיל בתה רוב קטנים, ורוב קטנים לאו סריסים נינו. זיל בתה רוב קטנות, ורוב קטנות לאו נינו. ודאי סברת חכמים, פני שלוחים אחרי הרוב, ורובם הם לא סריסים ולא אילונים, לכן חכמים מתירים להם להתייבם. מה כל פנים רואים מכאן? יש פנינו כרגע דיון לגבי קטן. הקטן הזה, הדיון בו אם הוא סריס או לא, ודאי זה לא מושפע מרוב העולם. זה לא קשור לרוב העולם. יש בו דיון כלפיו בצורה אישית. אף כן סורים חכמים, שולחים אחרי הרוב, אלא ודאי, אי אפשר לומר שרבי ישמעאל סובג דעת חכמים שולחים אחרי הרוב, אבל כאן, כיוון שזה רובה דליטי כמן, לכן הולכים בזה אחרי הרוב פי החכמים. רואים מכאן שזה לא נכון? אלא אמר רבה, חוברתה רבי ישמעאל כרבי מאיר סביר עלה, דהי שלמי עותה. אומר רבה נכון, מוכרחים לומר שרבי ישמעאל סובר כדעת רבי מאיר שחושים למיעוט. רבי נאמר, אפילו תמר רבנן, כי אז דה רבנן בתה רובה, ורובה דלה תלי במעשה. אבל רובה תלי במעשה, לא. רבי נאמר אפשר לומר שרבי ישמעאל סובר כדעת חכמים, שולחים אחרי הרוב. אבל זה דווקא ברוב כזה שהוא בא מאליו. אבל ברוב כזה שצריך מעשה, על זה החיים סוברים שלא הולכים אחרי הרוב. כיוון שהעז הזו, כדי שתלד, צריך דווקא אם אכן הבעל הבית הביא עליה זכר. כאן זה תלוי במעשה, ויתכן שזה לא יהיה במציאות שיש שם זכר וכדומה. לפיכך, אני אומר שבחי גוונה, חכמים מודים שלא הולכים אחרי הרוב. ולפיכך, אמר רבי ישמעאל, שעז לאחר שנתה, זה ספק. ולא אומרים שבוודאי ילדה קודם לכן. ברוך הנה לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: בחסות.
1: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

בוקר טוב. היום יום רביעי, 7 באוקטובר 2026, חף וב בחודש תשרי, תשפ"ז. היום, 7 באוקטובר 2023. היום, השבת, שמיני עצרת, שמחת תורה. היום שבו נפלו השמיים עלינו, ומאז אנחנו כבר לא אותו דבר. 7 באוקטובר 2023, הטלאי הצהוב של מדינת ישראל. היום שבו הבנו שאנחנו לא הכי חזקים, לא הכי חסינים, והכי הכי חסרי אונים. תלושים כמו עלים נדפים ברוח, כמו אדוות הגלים, הקצף, החול, שנסחפים לאין סוף, לאין קץ. 7 באוקטובר 2023, ופתאום, אחרי הזעקות, התחינות, האימה, הפחד, הבעתה, העיניים הקרועות, ממה שהן רואות, הגיע השקט, השקט המעיק, השקט שזעק לשמיים, השקט שהקפיא את כולנו, את מלאכי השרת, את הבנים והבנות. לא נשכח, לעולם, נזכור. גם למען הדורות הבאים, למען ילדינו, למען אחדינו, לצאצאינו. אנחנו לא נשכח, לא נסלח. 7 באוקטובר, והבוקר, ותודה שאתם איתנו, אנחנו בחרנו שירים שנכתבו אחרי הטבח, שירים שנכתבו בעיצומה של המלחמה על הבית. יערה עבדו ואורן השטיפקר, ואני שמעון אלקבץ איתכם, תודה שאתם איתנו. שום דבר לא יפגע בי, כתב ארז שטרק, הלחין יורם חזן, שרים כנסיית השכל, ועמית מן, הפרמדיקית של קיבוץ בערי, שנרצחה בזמן שטיפלה בפצועים ב-7 באוקטובר 2023. שום דבר לא יפגע בי, שום דבר. לא אישה, לא כדור מחבלים, שום דבר. כי ככה נשבעתי לאחי, אחותי, להורים, ובכיתי בלילות ודאגתי בימים, כי פחדתי שמשהו יפגע בהורים, וקולו של אבי מהדהד לי בראש כבר שנים. אם יקרה לך משהו, אין לי טעם לחיים, אין לי טעם למחר, אין לי טעם לחיים, אין לי טעם למחר. את הדברים שכתב סגן ארז שטרק, זיכרונו לברכה, קצין קשר גדודי במוצבי הבופור והדלעת ברצועת הביטחון, שנפל בשנת 1997 באסון המסוקים, מילותיו נמצאו בפנקסים האישיים לאחר מותו. הלחן יורם חזן, והביצוע המוכר של להקת כנסיית השכל.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: את צילו של הצל כתבתי בימים שהיינו בכפר עזה. הצליל של הצל אלף פנים לו, ובדרך היורדת על הכפר שדרת העצים הארץ ישראלים עוטפת את ההולכים בה בתלית של שקט. רק ציוץ הציפורים ונגיעות העלים באדמה מפירים את הדממה. עץ הדולב המקומט מחבק במבטו האוהב את הלול המתנייד על גלגלים שחוקים, ובתוכו חמישה ילדי גן הכפר הנאחזים במוטות העץ הדהויים, ובליבם שירה חדשה ושחוק לא נגמר. הצליל של הצל אלף פנים לו. השקט שזועק כאן בעוצמתו יכול, כמו הצל שמטיל העץ בשעת הצהריים המוקדמת שלפני תפילת מנחה, לתעתע, לגרום לחיזיון שו, להקפיא את חיוך הזעתותים ולהוציא מהגננת הצעירה צעקה מצמיתה, צבע אדום, כפר עזה, מאי 2020. אני חולפת על פני השביל המתפתל בדרך אל הבית החדש שקבענו בו משכן, וכלב זב חותם נוהם מולי ומיד במהר להתחכך ברגלי. הצליל של הצל אלף פנים לו. חושבת על כך שהעצים בשכונה שלי החדשה נולדו מתוך רצון של התושבים להגן על עצמם מפני צלפי החמאס שצופים בעין רעה מעבר לגדר. עצים סבוכים עם שורשים עמוקים וענפים מסתרגים יש בהם כדי להגן על הולכי הדרך. הצל שהם מטילים כמוהו כצליל ללא תווים, ללא פנים, בעל שתי מילים, צבע אדום. והימים האלה הם ימים של זיכרון, של צל ותנועה, ימי סגר ובדידות, ימי שירת המרפסות, הערבות ההדדית, וסבא וסבתא, ימים של שכול ועצמאות. פרס ישראל מתמזג עם חידון התנך ושוזר כתרים למטס האווירי, שמצדיע לצוותי הרפואה, ואת כולם בולע, הצל של העץ, צילו של הכפר. לא יאמן שאת הדברים האלה כתבתי במאי 2020. כשעוד חשבנו שהסיפור הזה של העצים עוד יכול להגן עלינו איכשהו, אבל שום דבר לא הגן עלינו מפני הפלישה המתואבת של 5,000 מפלצות החמאס, בבוקר השבת של השבעה באוקטובר. והעצים, העצים הם העדים למה שאנחנו עברנו. את דרישת שלום מחיים אחרים כתבו עידן רייכל ואבי אוחיון, שירה בן סמכון שרה, בזמן שסגי דקל חן היה בשבי החמאס. עידן רייכל ואבי אוחיון כתבו את השיר דרישת שלום מחיים אחרים. בהשראת רעייתו של סגי, אביטל, שניהלה מדי לילה דייט מדומיין בחלום, מתוך אמונה שיחזור. והימים עוברים ויש פחות שאלות, וזה לא ברור יותר, אבל מה ייתנו לי תשובות? מחכה בכל יום שהערב ירד, רק עוד קצת לחבק אותך, כשבחלום ניפגש. כי תמיד בחלום, כל הלילה, אתה לצידי, מדברים כל הלילה, מה איתך ומה איתי.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: לפעמים מילה אחת, משפט אחד, מביאים אותך ככה לכתוב. איתמר מקרין בסינמטק בחולון דיבר איתי פעם על דמעות שקופות, ואז כתבתי שמזל שהדמעות שקופות, אחרת הייתי צריך להביא לך ארגז של צבעי מאכל לצבוע כל דמעה בשלל צבעי הקשת, בכחול של ים ושמיים, בלבן של סמלת הכלולות שלעולם לא תלבשי, באדום של סומק עלי חיים. מזל שהדמעות שקופות, אפשר לראות דרכן את נוגה הפרי, את השלכת והסתיו, את האביב שלעולם לא יפציע. הדמעות שקופות ומלוכות הן כדי להרוות את צמאונה של פציעת הכאב, זה שסורף בהתחלה, באמצע וגם בסוף. דמעות שקופות ללא כסות המטפחת, הן לפעמים יוצרות מעגלים של תקווה, של שמחה, אבל רק לפעמים. גם זה משהו בחיים. דמעות שקופות כמונו נעלמות. את נהר הדמעות, שיר של שלמה ארצי ופאר טסי, שיצא בינואר 2024 במהלך מלחמת חרבות ברזל. אם רק ליום הייתי קוסם, את כל כולי הייתי נותן. שהפצע יחלוף, שהיום ייעלם. כבר חודש לא החלפתי מקום. אמרת לי, שב בשקט, תרשום את האמת בפנים. סיוטים בלילות, על נהר הדמעות, כולנו נביאים של שקר, מספיק מילים בודדות כדי להפיל עולם שלם. הנה, שלמה ארצי ופאר טסי.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: היום השבעה באוקטובר, לפני 3 שנים, התעוררנו לחיים חדשים. לך לך מעצמך, מביתך, מאוריך, והלכת בדרך חתחתים, ושלנה אליך מעל רגליך, כי קדוש המסע שאתה עושה בנבחי נשמתך, והגית בעצמך יום ולילה, וסרקת מחשבותיך לטובה, וגרפת עלי כינור, ופתחת צוהר ליונה הלבנה, ותואר הכוונה והמעש, והנפת המטה אל על, והמים עמדו משני צידם, סקופים כיחינו בועז, בבית המקדש הפרטי שלך, וילדיך בתיבת הגומה, נישאים ברוח, מרכינים ראשם, לברכת אפרים ומנשה, ובחרת בהם, בחיים, כי הם מקור הברכה, והגדת לך, לעצמך, זוהי יציאת מצרים שלי, ואכלת את התפוח כדי לדעת מה טוב ומה רע, ולא תבוש ולא תחלם, כי זאת הדרך לאמת, והנחש סביב אוזנך, לעולם יסיתך מהדרך, ילחש לך דברי חנופה, לכפור באמת, לך לך מעצמך בכל יום, אבל תקפיד לחזור, למקור נשמתך. דע לך שהניגון הזה של דרך כל בשר מתחיל בצעד אחד קטן. לך. רבי נחמן מברסלב כתב, לכל אדם בעולם יש לך לך, שמזהיר את האדם שילך לעצמו. לך לך שתלך לעצמך, זאת אומרת למקור נשמתך. את השיר הזה כתבתי, חושב, ב-15 או ב-16 בדצמבר 2021, משהו לפני חצות, בדיוק בפרשת לך לך. שיבולים, שיר של אסי סתיו ששרה אדר גולד. השיר נכתב בנובמבר 2023, מיד לאחר טבח השבעה באוקטובר, ועוסק במעבר הכואב משכול לתקווה, לצמיחה ותקומה. אתה זוכר עוד כשהיינו קטנים, היינו מסתתרים מאחורי חציר, סלי עגבניות ורוח של אוקטובר ש זרקת באוויר. אבנים בנעליים, חיוך על הפנים, פרחים בשיער, עבדה הדרך אל הכפר, הדרך בה רציתי לשוב בחזרה. שדה הקרב יהפוך לשיבולים, עוד תראה שנחזור ונגדל פה ילדים. שדה הקרב יהפוך לשיבולים, אנשים יפים ימשיכו לרקוד על השבילים, יכתבו כאן עוד שירים, ואלפי כלניות יחסו את הכתמים.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: איך ברגע אחד הפכת להיות פרפר? הלב נחמץ, את בשמיים עם הנשמות הטהורות. אנחנו פה מנופפים לך לשלום, יודעים שעוד יבוא היום שהשמש תזרח ונמשיך לחייך לעולם. אבל אף פעם זה לא יהיה שלם עד הסוף, כי שלמים אנחנו כבר לא. רסיסים הולכים איתנו כשאנחנו מחפשים את הפרפר על גדר התיל שלא עמדה מול פני הרשע. לוחדים את הפרפר במבטנו עד שהכוח נגמר. התקווה מתה האחרונה, אבל אנחנו קודם. אלוהים לא רחם על ילדי הגן, גם לא על פיות היער המפזזות. לא היו רחמים בשבת שמחת תורה, רק המון פרפרים שנולדו שם בכל מיני צבעים. כתום וכתום תאומים, והרבה ירוק עם כתמים אדומים. אלפים של פרפרים אדומים, ופרפר שחור אחד גדול של הבור שנפער. הלב נחמץ, איך הפכנו להיות גלמים וזחלים מוכי עיוורון, ואיך צדו אותנו ברשת עם החורים הגדולים בלב של כולנו, פרפרים בכל מיני צבעים. את השיר לעולם לא עוד כתבתי זמן קצר אחרי טבח השבעה באוקטובר, אחרי הרצח של סיוון ובן זוגן האור חסידים השם יקום דמם. את לעולם לא עוד חשבתי לקרוא לו געגוע, אבל אז אמיר בן דוד שהלחין את השיר אמר לי, שמעון, יש הרבה שירים של געגוע, בוא תלך על השורה שמדברת הכי הרבה, זה הסיפור הזה של לעולם לא עוד. את השיר שרים להקת אב טיפוס, הכי מפחיד זה הגעגוע, שנוחת עליך בלי להודיע, גורם לך לבכות ברגע הלא מתאים, בדיוק בקופה עם הדברים בסקית.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בדיוק עכשיו, בדקה הזו, 6:29, 6:30, 6:31, בדקה הזו, כותבת סיוון, אחרי שאני לא עונה לה, לאמא של הענת, אמא, אבא לא עונה לי, כנסו לממד, 10 סימני קריאה. הבוקר הזה, השבעה באוקטובר, עכשיו, 2026, חפבב בחודש תשרי, תשפ"ז, היום השבעה באוקטובר 2023, היום השבת, שמיני עצרת, שמחת תורה, היום שבו נפלו השמיים עלינו, ומאז אנחנו כבר לא אותו הדבר. השבעה באוקטובר 2023, הטלאי הצהוב של מדינת ישראל. היום שבו הבנו שאנחנו לא הכי חזקים, לא הכי חסינים, והכי הכי חסרי אונים, תלושים, כמו עלים נדפים ברוח, כמו אדוות הגלים, הקצף, החול, שנסחפים לאין סוף, לאין קץ. השבעה באוקטובר 2023, ופתאום, אחרי הזעקות, התחינות, האימה, הבעתה, הפחד, העיניים הקרועות לרווחה ממה שהן רואות, הגיע השקט. השקט המקפיא, השקט המעיק, השקט שזעק לשמיים, השמיים שהיו ריקים ממטוסים, השמיים שהיו לאדומים מדם ילדינו, השקט שהקפיא את כולנו, את מלאכי השרת, את הבנים והבנות. אנחנו נזכיר ואנחנו נזכור, לא נשכח, לעולם לא נשכח, למען הדורות הבאים, למען הצאצאים, למען הילדים, למען הנכדים. לא נשכח. השבעה באוקטובר 2023. הבוקר הזה, ותודה שאתם איתנו, בחרנו שירים שנכתבו אחרי הטבח בעיצומה של המלחמה על הבית. רולן ברט בספרו יומן אבל כותב ב-27 באוקטובר, בכל בוקר, סמוך לשעה 6:30, בחוץ, בחושך, קרקו שם מתכת של פחי האשפה. היא נהגה לומר בהקלה, הלילה נגמר סוף סוף. היא התייסרה בלילות, לבדה, דבר מחריד. ברט כתב את הדברים על אמו, ביומן שכתב בין השנים 1977-1979. ביומן הזה אגב פורסם רק לאחר מותו, 3 עשורים לאחר מותו. אצלנו גם באוקטובר, 7 באוקטובר, וב-6:30 בבוקר, שמענו את קרקוש המתכת הקרה של הסכינים והגרזנים. שמענו את נהמת המפלצות בדרך לבתי הילדים שלנו. שמענו את גדרות התיל ושערי הברזל נמעכים תחת הרוע, כמו נייר אפייה מרשרש, בדרך לבתי הילדים שלנו. הבתים המסודרים והנקיים, עם וילון לבן רקום בחדר השינה, וכוננית שחורה, עם ספרי השירה והלימוד, עם צנצנות התבלינים במטבחון, עם חלומות של אהבה ראשונה, הבתים הקטנים שהיו לתנורים יוקדים מאש הרוע האינסופי, בשכונת דור צעיר שהייתה לטרבלינקה למשך 3 ימים של אוקטובר, 3 ימים של שואה תחת דגל ישראל שירד לחצי התורן. האמא של רולן ברט אמרה בהקלה, הלילה נגמר סוף סוף. ואנחנו לעומת זאת התפללנו שהלילה הזה לא ייגמר לעולם. התפללנו שהשמש לא תזרח והשוחט לא ישחט והתרנגול לא יקרא, כדי שלא נתעורר בזריחה הפוצעת של השבעה באוקטובר, כדי שלא נקיץ אל הקץ, אל קץ הדורות, הדור הבא שלנו, ליום השחור ביותר שנולד לנו, ביום שנולדה גם התורה בשמחת תורה. כן, את השיר מולדת, שיר שכתב והלחין ושר חנן בן ארי, השיר נכתב ב-16 באוקטובר 2023 בצל אירועי מלחמת חרבות ברזל. חנן בן ארי אמר שהוא מקדיש אותו למדינת ישראל, לא המדינה שהייתה ב-7 באוקטובר, אלא מדינה שנקים מחדש בתום המלחמה. מקווה שאת עוד שומרת רגעים שמחים למזכרת. פעם אנשים עוד כתבו לך כאן שירים על מחברת, זוכרת? היפהפייה הנרדמת, עד מתי תהי מדממת? ברחובות כולם אין חלון ואין סולם, אין גם דלת או שלט.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: מור שניידר כתבה, העת והמחק שעל לוח ליבי מושכים שניהם בשרבולי, נאבקים זה בזה בפראות. את חייבת למחוק, אומר האחד, שתוכלי להמשיך הלאה. את חייבת לרשום, אומר האחר, מאותה סיבה בדיוק. הסיפור הזה של התקומה, הצמיחה מצד אחד, ומצד שני הסיפור של הזיכרון והעדות, זה בעצם נושא כואב. שלוש שנים אחרי, אנחנו משפחות שקולות בכפר עזה, וגם יש לומר החטופים עצמם, מנהלים מאבק, אני לא יודע אם זה מאבק, כמו רצון גדול מאוד שלנו, להמשיך לחיות, ואנחנו נחזור לכפר עזה, לבית שלנו בהרחבה, נאות דשא 42, לבית שבו כמעט כל פסיק בו, כל פינה, כל דבר, ביחד עם סיוון, ענת, עשו ממש את הכל ביחד, ונאור שהיה מגיע ככה עם הסירים של האמא גלית, והביחד הזה. והסיפור הזה של לחזור ולחיות, ומצד שני גם לזכור ולא לשכוח, זה בעצם סוד הקיום שלנו. הבעל שם טוב אמר שסוד הגאולה זה בזכירה. אם אנחנו לא נזכור, אז אנחנו לא... פשוט נשכח. ודווקא בגלל שבתי העדות האלה של דור צעיר, שהם תיאור מזוקק של כל הרוע שהיה בשבת של השבעה באוקטובר, גם בעוטף, דווקא כל הסיפור הזה, הוא סיפור של, הוא סיפור של עדות, והעדות הזאת יכולה להמשיך ולהתקיים לצד הצמיחה והסיכסו. כן, כשאומרים אנחנו רוצים לראות את הילדים מסתובבים בדשא, אין סתירה, ילדים מסתובבים בדשא, ילדים יהיו בגני הילדים, הציפורים שמצייצות גם בטבח וגם עכשיו ימשיכו, אבל הסיפור של העדות חייב להתקיים ולהיות נוכח לצד הזיכרון. ולהיות נוכח זה אומר גם בלי להפריע. אפשר לעטוף את כל מתחם הדור צעיר בחורשה של עצים, בגדר צבעונית. ואגב, לא חייבים שאלה יהיו רק בתי עדות של מוות. הם יהיו לעולם ועד בתי עדות של מוות של מה שעשינו. אבל אלה יהיו בתי עדות של הסיפור של המחדל והסיפור של הטבח, אבל גם הסיפור של הגבורה בגימל, גבורת הלוחמים. גבורת החיילים שלנו, השוטרים, האזרחים, שמסרו את נפשם כדי להציל אותנו. כן, זה סיפור עדות שאסור לו שימחק. אסור להרוס את בתי העדות בכפר עזה. אנחנו צריכים לעשות הכל, באמת הכל, כדי לשמור אותם. כשלאה גולדברג כתבה את למחרת, הירוק היום ירוק מאוד, והאפור היום אפור מאוד, הוא קצת שחור, ואין לובן בעיר, והנסער היום נסער מאוד, והעבר היום עבר מאוד, הוא קצת עתיד, ואין הווה באוויר. ועוד לא קל לנשום, כן, אחרי שלוש שנים עדיין אנחנו לא נושמים. ועוד לא קל לנשום, כתבה לאה גולדברג, ועוד לא קל לחשוב, מול זה הרוח הנפתל, ומאוד לא פשוט לחכות. השערה נוגעת בריסים, הוא משתבר כל רגע לרסיסים, אך הירוק היום ירוק מאוד. הנה יהודית רביץ.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: ההיסטוריה היהודית מלמדת שהזיכרון הוא החיים, שבכל דור ודור קמים עלינו לחלותנו, בקישינב, בחברון, בבגדד, בטריפולי, בשואה ובשבעה באוקטובר. הטלאי הצהוב הוא השבעה באוקטובר שלנו. אנחנו מבקשים, כותבת ענת אלקבץ, אמא של סיוון, ביומן שהיא הוציאה לגעת באדמה, להביט לשמיים. כותבת ענת, אנחנו מבקשים להמיר את דממת המוות בקדושת הזיכרון, ולשמר אותו כחלק מההיסטוריה של העם שלנו גם עבור הדורות הבאים. כניצולת הטבח, כאם שכולה וכעדה. אני נושאת עליי אחריות, ובחודש הזה, חודש תשרי, מבקשת לשמור ולזכור. זוהי חובתנו לזכור, לספר ולחיות. כי כמו שאמר הבעל שם טוב, בזכירה סוד הגאולה. בשבת, השבעה באוקטובר, טבחו את הילדה שלי, סיוון, בת 23, הכי יפה והכי טובה. יחד עם בן הזוג שלה, נאור חסידים, הכי טוב והכי אוהב. החיים שלנו הם משהו אחר עכשיו, לפעמים חרה, לפעמים עצב, לפעמים בלי נשימה, לפעמים עם דמעה שלא נראית, לפעמים אשמה, לפעמים עם חיוך בלי נשמה, כי את הנשמה הטובה שלנו חמסו המפלצות עם הסרט הירוק. לפעמים אני חושב שאם היה לי אקדח ברישיון במגירה, אולי הייתי יוצא מהממד, ואולי לא. טוב שאין לי אקדח בבית, כי זה משחרר אותך לפחות ממחשבות הסרק. הימים האלה הם ימים של מחשבה, ימים של חורבן הבית, ימים של תקווה שמתעקשת לחדור דרך החלון, החלון ללא וילון שמכסה את פצעי הצלקות שלנו. ואנחנו כולנו, כל המשפחות השכולות, חשופים לשמש, לירח, לכל מה שמביא איתו הטבע, לכל מה שמביאים איתם החיים האלה. החיים האלה שיש בהם הכל ואין בהם כלום. תלוי מתי ואיך אתה מתעורר. אבל יש לנו 5 נכדים, ואני מסתכל עליהם בהערצה, באהבה ובדאגה שאין לה סוף. ודאגה זאת לא תוכנית עבודה. אנחנו כולנו, אלה שנושאים עמם את השכול, ואלה שחושבים שהחיים הם חרה, ואלה שחושבים שהתקווה מתה אחרונה, כולנו יחד צריכים להתעורר מהאפר לתוך יום חדש של צמיחה. כי ככה אנחנו. מה לעשות? ככה אנחנו. את השיר תפילה שכתב שמואל פרדניק, שיר שעוסק בחמיהה לתפילה אמיתית, לאמונה, לחיבור פנימי ולגעגוע ולקרבה לשם. את תן לי תפילה, אומר שמואל, תן לי תפילה הגיעה אליי בעוצמה מאוד גדולה, ומנסה להבין.

את הגעגוע, להרגיש את הגעגוע, לגעת בקרבה המתוקה שנוצרת מהמרחק הכי גדול. אני ניסיתי לרתום את כוחות החיים שמתגלים דווקא מתוך החושך, ומתוך זה תן לי תפילה הגיע אליי, וכמו חבר טוב הוא תמיד חוזר אליי ברגעים שאני הכי זקוק לו. ולפעמים תפילה אחת כנה, זה כל מה שאנחנו צריכים. תודה שהייתם איתנו בשעה הזו, השבת, בוקר השבעה באוקטובר, השבת והיום הזה, שבו החיים של כולנו השתנו. לא יחזרו להיות אותו דבר, וטוב שכך, כי אסור לנו שהשבת של השבעה באוקטובר תחזור על עצמה, לעולם, אבל לעולם. וכדי שהיא לא תחזור, אנחנו צריכים לזכור שלושה דברים. אחד, על השחיטה. שחטו אותנו רק על עצם היותנו יהודים. שתיים, הסיפור של על העיוורון. היינו עיוורים בשישה באוקטובר, ועכשיו אנחנו צריכים להיות בפיקחון ובעיניים פקוחות. ושלוש, הסיפור של התקווה, הסיפור של התיקון, הסיפור של הביחד, כי כאלה אנחנו. תפילה. תודה שהייתם איתנו, תודה לאורן השטיפקר וליערה אבדו. אני שמעון אלקבץ, בכל בוקר איתכם משש עד שבע, בשתי תחנות רדיו דרום. תודה.

השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק

0: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: שכירים, אם הרווחתם מעל 7,000 שקלים לחודש, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: בום! כל מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין. כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
3: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
11: עצרו הכל, אתם יכולים לבדוק בחינם תוך 10 דקות בלבד האם אתם זכאים להחזר מס. רוצים לשמוע עוד, נכון? אינדיגו פיננסים ורדיו 101.5 FM מזמינים אתכם להאזין לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני בימים א' עד ה' בין השעות 3-6. תקבלו כלים בתחום הפיננסי ותשמעו על מגוון הטבות המגיעות לכם לפי חוק ולא חשבו לספר לכם. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
12: מרגישים שהכאב מנהל אתכם? זה הזמן להחזיר את השליטה לידיים שלכם. ביחיו לייזר, מכשיר רפואי ביתי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים, דלקות ופציעות. ועכשיו ב-30% הנחה ומתנה סטנד מתכוונן בשווי 240 שקלים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בכל יום בין 8-10, וגם אתם תוכלו לנצח את הכאב. חייגו עכשיו כוכבית 3414.

0: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. היום זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
1: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם?

0: היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. או משכנתאות, כוכבית 5589.
1: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
2: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
3: אדוויל, לכאב הראש שלי.
4: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
1: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
1: חדשות היום לקריית גת והסביבה. נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל, פתחה בקריית גת את הסניף שיוציא לכם את סל המוצרים בעיר. ייצרו את כל הקניות שלכם ויכנסו לסניף נטו חיסכון. בכתובת אסתר המלכה 19 קריית גת ותתחילו לחסוך. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון, רשת מזון. מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
7: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
8: אם החיים הם חידה לא מפורשת והסודות זורמים בהם כמו נחלים, מנסים למצוא את כל צבעי הקשת, עובדים קשה לבנות פה משהו במילים, ואתה חי בזמן זמני ספור בלוח,

0: ממי, אתה זוכר מה השיר האהוב עליי?
1: את צוחקת עליי? השיר של החתונה שלנו, בתלם אוהבים.
0: לא, נו, הכי הכי אהוב עליי.
1: של שמעון בוסקילה, נו.
2: תן לי לעזור לך. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לקרמית שנוסעת עכשיו ברכב ביחד עם בעלה דני, וזה השיר שהיא הכי הכי אוהבת. אתה החיים שלי.
0: יודעים בדיוק איזה מוזיקה אתם אוהבים. רדיו 101.5 נותנים למוזיקה לדבר.
3: 101.5 שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
4: על פי האמונה, ארבעת עמודי היסוד שעליהם מושתת מוסד הנישואים הם חלות שבת, מצוות הפרשת חלה מן האישה, ילדים, נידה ומצוות הקשורות בטהרת המשפחה והדלקת נרות. ראשי התיבות של חלה, ילדים, נידה והדלקת נרות שבת, חינה. על פי האמונה, אישה ששומרת על ארבעת יסודות אלה, ישמרו חיי הנישואים לנצח. החינה עצמה שמורחים על הידיים בצורה עגולה כרמז לצורתו של מטבע, כברכת שפע, מופקת מעלים מיובשים של צמח החינה, הקרוי בשיר השירים אשכול הכופר. אשכול הכופר, דודי לי בחרמי עין גדי. יש אומרים שמקור המילה חינה הוא צירוף המילים למצוא חן, כך שבערב החינה צריכה הקלה למצוא חן בעיני חתנה המיועד, ולהפך. על פי המנהג המרוקאי, נהוג לחגוג את טקס החינה יום לפני החתונה. מזל טוב.
3: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
5: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
6: אתם מאזינים החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
7: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
6: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
7: בחסות
9: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
10: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. היום עלו 3 שנים בדיוק לטבח השבעה באוקטובר. ברחבי הארץ התקיימו מספר אירועי זיכרון לא רשמיים לזכר הנרצחים. מהבוקר שורת מצגי מחאה פוליטיים והפרעות לתנועה בהקשר לתאריך. לילה שקט עבר על ישראל אחר שאתמול פורסמה אזהרה חמורה על כוונת חמאס לפגע ביהודה, שומרון ועזה. ראש הממשלה נתניהו אמר אתמול, חמאס ינסה לפגוע בהליך הבחירות ולהשפיע עליו. אם יאתגרנו, נגיב בעוצמה. עוד אמר, בעזה לא יהיה שום שלטון של החמאס. כל מי שהיה מעורב במתקפה נגדנו והחזיק בחטופנו חי על זמן שאול. יום יום אנחנו באים חשבון עם המרצחים השפלים הללו. צהל פרסם הבוקר את רשימת כל הטרוריסטים הבכירים שחוסלו מאז השבעה באוקטובר לצד הישגיו הצבאיים. עוד מפרסם צהל כי מצבת מערך המילואים גדלה ב-36% מפרוס המלחמה. מפכ"ל המשטרה וסגל הפיקוד הבכיר שלה הצדיעו ועמדו דקת דומייה בכל זירות הלחימה בהן נפלו שוטרים ולוחמים בקרבות הבלימה. בחירות 26, ארגוני השמאל הניצבים מאחורי היוזמות להבאת ישראלים מחול לבחירות התחייבו שלא לסבסד את מחירי הטיסות, שלא לארגן טיסות נוספות ולהימנע מסיוע לבוחרים ביום הבחירות עצמו. בתמורה נמחקה עתירת הליכוד בעניין. שופט בכיר בישראל, ככל הנראה בבית המשפט המחוזי, נחקר בחשד לעבירת מין. השופט יצא לחופשה עד להחלטה בעניינו. נשיא העליון ומנהל בתי המשפט עודכנו על ידי היועמ"שית על החקירה ועל טיב החשדות. המשטרה הזדרזה לבקש איסור על שמו. הדברים פורסמו לראשונה אמש בערוץ 15. מזג האוויר מיד.
11: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
12: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
12: כוכבית 6188.
10: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה. משעות הצהריים הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך מישור החוף. לשחיינים, הים נוח עד גלי.
11: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
12: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים,
12: להרשמה כוכבית 6188.
10: את החדשות מביא הבוקר לשידור משה רחמקין. עד כאן.
13: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
14: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

שלום שלום לכם, בוקר טוב חברות וחברים יקרים, אהלן אהלן אהלן, ברוכים הבאים, אתם על 101.5 FM, פותחים את בוקרו של רביעי בשבוע, וגם היום כמו בכל יום וגם בלילה 24/6 אנחנו כאן איתכם, נותנים למוזיקה לדבר. אני ראם כהן איתכם עד 12 עם פלייליסט משובח במיוחד שבחר עבורנו עומר יוסף, תודה עומר. אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני, מוציא אותנו לאוויר העולם, האולפן שלנו כאן בבאר שבע, תודה אורן. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. אם אתם אוחזים בהגה בכבישים, בדרכים, אנא מכם בזהירות. אם אתם עדיין מפזרים את הילדים למסגרות, סבלנות וסובלנות. תשאירו להם. שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

0: חנן בן ארי, מתוך ההופעה שלו.
1: תגידו אמן על הילדים שלנו.
0: אמן.
1: שיהיו בריאים תמיד. שיהיו שמחים תמיד. שלא ישמעו עוד אזעקה אחת בחיים שלנו.
0: אמן.
1: שלא ידעו עוד מלחמה אחת בחיים שלנו. שאף אחד ואף אחת לא יפגע בהם, לא בגוף, לא בנפש, לא בכיתה ולא ברחוב. שיזכרו וידעו תמיד תמיד שאנחנו אוהבים אותם. גם כשאנחנו לא תמיד מראים את זה, וגם כשיהיה לנו סבלנות, אנחנו אוהבים אותם אין סוף. אין סוף, אין סוף. בוא נשאיר להם עוד אחד ביחד.

0: איתי לוי ונרקיס, עכשיו התור לאהבה.
1: עכשיו כשנשארנו לבדנו, עכשיו התור לאהבה.
0: תמיד זה התור לאהבה.
2: עכשיו כשנשארנו לבדנו, עכשיו התור לאהבה.
0: במיוחד עכשיו. 8:14 עכשיו, אנחנו באווירה רגועה היום, השבעה באוקטובר, 3 שנים. זמן טוב גם לשיר לארץ יפה.

0: בן צור עם איש הפלא. עכשיו 8:20, אנחנו
1: או משכנתאות,
0: נכון,
1: חוסרים לכם במשכנתה, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: כן חברים, עוד רגע אנחנו סוגרים את השבוע, ואנחנו מזכירים לכם בעלי משכנתאות, אנשים שיש להם משכנתה ולא בדקו אותה בחצי שנה שחלפה, כדאי לכם מאוד לעצור הכל עכשיו ולהתקשר למוקד המיוחד של אור משכנתאות בכוכבית 5589. המומחים של אור משכנתאות יבדקו עבורכם ללא עלות, ללא התחייבות, את המשכנתה שלכם. וצריך להבין שמשכנתה זה דבר מאוד דינמי, זה לא עוד הלוואה שלוקחים אותה פעם בחיים ורצים איתה ל-20-30 שנה ולא נוגעים בה. זה דבר שצריך לבדוק אותו כל שנה מחדש, לבדוק האם השתנו ריביות, האם אפשר לשפר מסלולים, וזה בדיוק מה שיעשו עבורכם באור משכנתאות ללא עלות וללא התחייבות. אז אני חוזר ואומר, כל מי שיש לו משכנתה ולא בדק אותה בחצי שנה האחרונה, ולא משנה ממי לקחתם את המשכנתה ותיעצתם עם יועץ המשכנתאות הכי טוב שיש, הרבה דברים השתנו. היו המון המון תמורות במשק, הנגיד העלת הריבית, הוריד את הריבית, יש הרבה שינויים שבדרך כלל נדחקים לשולי החדשות, אבל לא תמיד אנחנו מבינים מה זה אומר, עלה בחצי אחוז, בשני עשיריות האחוז, לא מבינים מה זה אומר, אבל כל ידיעה כזו משפיעה בצורה ישירה על המשכנתה ועל ההלוואות שלנו. אז אני מדבר עכשיו עבור אותם אנשים שיש להם משכנתה ולא בדקו אותה בחצי שנה האחרונה, תרימו טלפון, עכשיו, כמו שאתם, בכוכבית 5589, הם יחזרו אליכם עם תשובה מאוד מאוד מסודרת. כמה אתם משלמים עכשיו? כמה כסף אתם עשויים לחסוך? ואיך ייראה ההחזר החודשי שלכם אחרי המחזור? אגב, יכול מאוד להיות שיגידו לכם, חברים, המשכנתה שלכם טובה, תמשיכו לשלם, דברו איתנו עוד חצי שנה, נמדוד דופק. אבל כרגע, זה הזמן שלכם, באמת, לסמן וי לעצמכם, לפני שתשכחו מזה, כל מי שיש לו משכנתה ולא בדק אותה בחצי שנה האחרונה, שיעשה את זה עכשיו, בכוכבית 5589, לכו תדעו, אולי תחסכו כסף, והרבה.
1: אור

0: דבר, תעשי. מה יהיה מחר? תכלס, אף אחד לא יודע. אבל צריך להתכונן למחר. צריך לדעת לתכנן את העתיד. ענת אהרוני, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר מבורך.
0: פרטסי אומר מי יודע מה יהיה מחר, אבל זה לא אומר שאנחנו לא צריכים לדאוג לעתיד ולמחר שלנו.
1: נכון, אני תמיד אומרת שרב הנסתר על הגלוי, אנחנו יכולים לתכנן תכנונים ולבנות מגדלים, אבל בפועל אנחנו לא באמת יודעים מה הולך לקרות. לצערי המדינה שלנו רוויה בסיטואציות כאלה.
0: מדינה בהמתנה זה נקרא, אנחנו מחכים כל פעם למשהו, אלוהים ישמור.
1: נכון.
0: זה משהו.
1: אבל בסיכומו של דבר אנחנו מבינים דבר אחד, שיש משהו שתלוי רק בנו. ומה שתלוי רק בנו זה איך אנחנו נלמד להתנהל נכון, לנהל את משק הבית שלנו נכון, ולא להגיע למצב שאנחנו ככה כל חודש נמצאים באיזשהו ספרס, האם הכסף יספיק לגמור את החודש. אתמול ישבתי עם משפחה שהתלוננה על דבר אחד, איך יכול להיות שאנחנו מרוושים כל כך יפה, הם כמעט עם הכנסות של 40 אלף שקל יחד, ואנחנו לא גומרים את החודש.
0: מדהים. את יודעת, אני ראיתי גם פוסט כזה אתמול, אני מניח שאת ואני נמצאים באותם קבוצות, שזה מאוד מאוד מעניין. מישהו מספר שהוא ואשתו מכניסים 30 אלף שקלים נטו, יש להם שני ילדים, והם לא מצליחים לגמור את החודש. הוא מספר שם רק הסחירות שלו, והמעונות לבד, זה כבר 10,000 שקל, הוא לא מספיק להגיע לשום דבר.
1: נכון. אז באמת יוקר המחיה ככה שובר אותנו ומאמיס עלינו למרות כל הקשיים שיש לנו, אבל התנהלות נכונה זה אומר שאנחנו מתאימים את ההתחייבויות שלנו, בין אם זה משכנתא, בין אם זה שכירות, whatever, למצב הנוכחי. אז עם 40 אלף שקל אפשר להתנהל מצוין, והוכחתי להם איך אפשר לעשות את זה. אם אנחנו לא משלמים ריביות של 6% על משכנתה, כי זה מה שהם שילמו, וזה גבוה מאוד. ואם אנחנו לא משלמים 12% ו-13% על הלוואה שלקחנו, כי קנינו רכב, כי היה לנו חודש של פער תזרימי, כי רצינו לנסוע לאיזושהי חופשה, ואמרנו בוא ניקח הלוואה ונשלם אותה במקום להיחנק, וההתחייבויות באמת הן כאילו הרבה יותר גבוהות ממה שאנחנו מסוגלים לעמוד בהם.
0: בוא נעשה רגע באמת, בוא רגע נעשה סדר בנושא הזה, אולי לא דיברנו על זה מספיק, על הנושא הזה של איחוד ההלוואות. כשאנחנו מדברים על איחוד הלוואות, זה בעצם לקחת את כל ההתחייבויות, מה שנקרא בשפה שלנו, מה שאנחנו פתוחים בחוץ, ולהכניס אותם, לקבץ אותם לתוך הלוואה אחת. איך זה בעצם עובד?
1: יפה. אז היום בעצם בנק ישראל מאפשר לנו להכניס את כל ההלוואות שלנו עד 70% משווי הנכס שלנו לתוך המשכנתא. בעבר זה היה עד 50%, היום כבר זה משהו שברור היה שאי אפשר לחיות לאור המצב במדינה, אי אפשר לחיות עם הלוואות, עם כל כך הרבה הלוואות פתוחות. ממוצע של הלוואות במשק בית עומד על 450 אלף שקל.
0: וואו.
1: אלה המספרים, כולל הלוואת רכב, כולל מינוס בחשבון הבנק, זה הלוואה לכל דבר, התחייבויות בכרטיסי אשראי. אנשים חושבים שהנה אני הולך לאיזה חנות ומציעים לי לקחת כרטיס אשראי שהוא של מועדון, אני לוקח אותו, מקבל עליו מסגרת ויאללה, פרבודר, בואו נתחיל לנצל את המסגרת הזו. מגיע מועד הפירעון ואין לנו איך לפרוע את זה. אותה משפחה שמרוויחה 40 אלף שקל והגיעה אלינו, הם הגיעו עם החזר משכנתא והלוואות של 27 אלף שקל.
0: וואו, למה הם מגיעים למצב כזה?
1: בדיוק ככה. למה הם מגיעים למצב כזה? כי הריביות שהם שילמו מאוד גבוהות, כי ההתנהלות הפיננסית שלהם לא נכונה, כי לא הייתה בקרה על שום דבר שהם הוציאו. תשמע, ישבתי איתם חצי שעה עם האפליקציה החדשה שלנו, הם לא האמינו. הם אמרו, אם רק היה לנו את הכלי הזה שיכל לסייע לנו וללמד אותנו איך להתנהל נכון, לא היינו מגיעים למקום הזה. אבל איך אומרים, עדיף מאוחר מאשר לעולם לא.
0: נכון, נכון. וגם, את יודעת, אנחנו אומרים שמשק בית זה עסק לכל דבר ועניין. כמו שמנהלים עסק, יש לו תזרים. פעם זה היה הרבה יותר קל, אפשר להגיד, היית בקושי משלם על מגורים, ועל זה היה לך כמה עגבניות, כמה תפוחי אדמה, אתה מעביר את זה למישהו, הוא נותן לך תמורת זה בקבוק חלב, הכל בסדר. היום כל שקל שנכנס, הוא הולך גם בלי שאתה מרגיש שהוא הולך. הוא מתעדה לעצמו כזה, בלי לשים לב. חבר'ה,
1: המשכורת נגמרת לפני שהחודש נגמר.
0: ממש ככה, ממש ככה. חבר'ה, תקשיבו טוב, אם יש לכם משכנתה, אם יש לכם הלוואות, ואתם רוצים לצאת לדרך כלכלית חדשה, אגב, גם אם אתם עומדים בהחזרים החודשיים, ויש לכם אוויר, אל תהיו פריירים, אתם יכולים לשלם הרבה פחות על ההתחייבויות שלכם. תתקשרו עכשיו, כוכבית 5589, המומחים של אור משכנתאות, תבדקו את זה עבורכם, ללא עלות, ללא התחייבות, ויחד עם זאת, אם גם תזכו לצאת לדרך כלכלית חדשה, גם תשלמו פחות כסף לבנקים, גם יישאר אצלכם יותר כסף בסוף החודש, וגם תקבלו חבילת מוצרי חשמל בשווי אלפי שקלים, רק תתקשרו, כוכבית 5589. ענת אהרוני, תודה שדיברת איתנו, יקירה.
1: תודה, שידור נעים, ביי ביי.
0: ביי ביי, להתראות. אור

0: טוב, עם עד עודים קלה. עכשיו 8 ועוד קצת אחרי 42, לפני שנצא להפסקה.
1: בחסות.
2: ביקיור לייזר, מכשיר רפואי לכל המשפחה.
0: נכון.
2: מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים חזקים. והשבוע ב-30% הנחה.
3: ביקיור לייזר.
0: כן, דיברנו על זה.
1: כוכבית 3, 4, 1, 4.
0: המכשיר המהפכני והמתקדם ביותר שיש היום בעולם הכאב, מכשיר הביקיור לייזר. אנחנו מדברים על דגם הפרו, ואני רוצה לעבור בשידור חי למוקד המיוחד של ביקיור לייזר בכוכבית 3, 4, 1, 4. גיא נמצא שם. גיא, שלום, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, רם, בוקר טוב למאזינים.
0: תקשיב, יקירי, אנחנו מדברים, דבר שהוא קצת נשמע הזוי ותלוש מהמציאות. אנחנו מדברים על מכשיר בגודל של, תקרא לזה אולי מכונת גילוח, אולי שלט של יס, שמניחים אותו על מקום כואב בגוף, 6-7 דקות, וכבר מתחילים להרגיש בהקלה בכאב. תסביר לנו איך הדבר הזה עובד.
4: אז באמת ככה, למי שעדיין לא מכיר, בהגדרה, ביקיור לייזר הוא מכשיר רפואי. ולמה זה חשוב? כי יש כל מיני מכשירי עיסוי, מכשירים שנועדו להקל על כאב, אבל הם לא מוגדרים כמכשיר רפואי. וביקיור לייזר בהגדרה זה מכשיר רפואי בטכנולוגיית לייזר רך, שהוכח מחקרית ועבר 7 מחקרים קליניים. הוכח מחקרית בכל מה שקשור לטיפול בדלקות. הביקיור לייזר לא רק מפחית כאב, אלא ממש מטפל בדלקות. כמובן שהוא גם מפחית כאבים, מסייע בתהליכי החלמה. וכל מי שסובל בעצם מפריצות דיסק, מדורבן, מכתף קפואה, מקרעים במיניספוס, מתאושש מפציעות, עובר טיפולי פיזיותרפיה ורוצה להתאושש מהר יותר, ביקיור לייזר הוא כלי טיפולי חשוב שאני חושב שכל אחד צריך שיהיה לו בבית, כי בעצם בעזרת ביקיור לייזר אנחנו יודעים לנהל את הכאב שלנו בצורה חכמה יותר, יודעים להפחית את התלות שלנו בכדורים, זריקות, משחות, תרופות, וזה היתרון המאוד גדול של ביקיור לייזר, שהוא נגיש לנו 24/7, ברגע שצץ איזה כאב, פשוט מדליקים את המכשיר, מכוונים ל-6-8 דקות, מניחים על נקודת הכאב, וזה פשוט עובד.
0: תגיד גיא, כשאתה מדבר על זירוז תהליכי החלמה, אני יכול להבין כשמדובר בגילאים של, אתה יודע, גילאי ילדים, נוער, אפילו גיל 30, 40, 50 והגזמתי, מה לגבי זירוז תהליכי החלמה גם אצל הגיל השלישי, אצל הגיל המבוגר יותר?
4: בעצם זה מעניין מה שאתה שואל, רוב הלקוחות שלנו בגילאים צעירים יותר באמת מתמודדים עם פציעות, עם אולי פריצות דיסק, שזה תופס אנשים בכל מיני סיטואציות בחיים, גם חבר'ה צעירים, ובגיל מבוגר יותר, הגיל השלישי, בוא נגיד מגיל 60 פלוס, הבעיות הכרוניות, הכאב מלווה כל אחד, מה שנקרא, זה חלק מהחיים. ואנשים סובלים משחיקות חוס בעיקר, מקרעים בכתף, מדורבן, מדלקות מפרקים, מפיברומיאלגיה, ובעצם אנשים מחפשים טיפול שילווה אותם בשגרה, כי באנשים האלה הם לא סובלים מכאב חד פעמי כמו בחור צעיר,
0: okay.
4: שאולי מתח איזה שריר בחדר כושר, הכאב מלווה אותם ונוכח כל יום, כל היום, והם מחפשים פתרונות, ובמיוחד היום בתקופה הזאת שאנשים שוב מחפשים פתרונות, בריאים יותר וחכמים יותר, ביקיור לייזר הוא מכשיר חובה בכל בית.
0: אז יפה, חברים, אני חושב שהדברים ברורים. אגב, אם יש לכם שאלות לגבי כאבים ספציפיים שיש לכם, לבני המשפחה, גם לילדים, להורים כמובן, שמענו את זה עכשיו, תתקשרו למוקד, כוכבית 3414, ואני מבין, גיא, שיש הטבות מיוחדות לשבוע הזה, מאוד מעניין.
4: נכון, ההטבה הגדולה ביותר שאנחנו מעניקים היא הטבה בכאב.
0: זה ברור.
4: אבל מעבר לכך, יש לכם 30% הנחה לדגם הפרו, סטן מתכוונן מתנה בשווי 250 שקלים, 240 שקלים, שליח עד הבית, תשלומים נוחים, 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים, ממש תשלום סמלי של 250 שקלים. כל הפרטים בכוכבית 3414, מי שמחפש מתנה לעצמו, להורים, למשפחה, ביקיור לייזר הוא כלי עבודה נהדר, שישרת את כל בני הבית, פשוט תרימו טלפון, תתייעצו איתנו, יש פה צוות של אנשים מדהימים שישמח לענות לכל שאלה ולהסביר לכם איך הדבר הזה.
0: חבר'ה, צריך להבין שזה לא איזושהי המצאה, כן? הטיפול בלייזר היה קיים הרבה מאוד שנים, כבר עשרות שנים, ומה שמיוחד זה שבאמת ניקזתם את הטכנולוגיה הזאת לתוך מכשיר קטן, בלי לפגוע בעוצמת הלייזר, בלי לפגוע בעוצמה של הטיפול, וזה מדהים בעיניי. חברים, תבדקו את זה, תתקשרו, כוכבית 3414, המון מחקרים קליניים גם בוצעו על המכשיר הזה,

0: 3414.
1: בריזה, בריזה עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין.
2: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: שכירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף, אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
4: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. היום זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
5: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
2: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.

זאב נחמה ואתניקס, תכלס, אין כמו אמא. אנחנו חותמים שעה ראשונה, חברים. שרית חדד עם הגרסה שלה למכל האהבות של רייכל. אחרי הפרסומות, חדשות השעה 9. חוזרים.

0: בריזה ישראלית ים תיכונית. בריזה עם ראם כהן. בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. בחסות
1: ביקיור לייזר, מכשיר רפואי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים חזקים, והשבוע ב-30% הנחה.
2: ביקיור לייזר,
3: כוכבית 3414.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: כוכבית 5589, אור
6: משכנתאות. הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
7: בום! באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
3: בחסות
1: ביקיור לייזר, מכשיר רפואי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים חזקים, והשבוע ב-30% הנחה.
2: ביקיור לייזר,
3: כוכבית 3414.
8: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
9: זוכרת את השיר שלא הפסקת לשמוע כשנפרדת ממוטי בכיתה ט?
10: יאללה לך הביתה מוטי, שלום ותודה.
9: השיר שאיתה הציע לך ניסויים, והשיר הקבוע שאת והבסטי תרקדו עם הידיים למעלה, לא משנה כמה, מתי ואיפה תשמעו אותו.
10: קוראים לי בשכונה,
9: אנחנו יודעים בדיוק איזו מוזיקה אתם אוהבים. רדיו 101.5, נותנים למוזיקה לדבר.
3: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
11: בחסות
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
13: עלם,
12: כפוף לתקנון.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
1: בחסות.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. היום עלו 3 שנים בדיוק לטבח השבעה באוקטובר. ברחבי הארץ התקיימו מספר אירועי זיכרון לא רשמיים לזכר הנרצחים. מהבוקר שורת מצגי מחאה פוליטיים, 20 יום לפני הבחירות, כולל הפרעות לתנועה. ארגון הביטחוניסטים יקיים היום את ועידת הביטחון שלו, תחת הכותרת מאסון לניצחון. לילה שקט עבר על ישראל לאחר שאתמול פורסמה אזהרה חמורה על כוונת חמאס לפגיע ביהודה, שומרון ועזה. ראש הממשלה נתניהו אמר אתמול, חמאס ינסה לפגוע בהליך הבחירות ולהשפיע עליו. אם יאתגרנו, נגיב בעוצמה. עוד אמר, בעזה לא יהיה שום שלטון של חמאס. כל מי שהיה מעורב במתקפה נגדנו והחזיק בחטופנו, חי על זמן שאול. צהל פרסם הבוקר את רשימת כלל הטרוריסטים הבכירים שחוסלו מאז 7 באוקטובר לצד הישגיו הצבאיים. עוד מפרסם צהל כי מצבת מערך המילואים גדלה בכ-36% מפרוץ המלחמה. הוחזרו מפטור כ-22,000 משרתים והיקף שירות המילואים הממוצע ללוחם השנה עמד על בין 80 ל-100 ימים. מפכ"ל המשטרה וסגל הפיקוד הבכיר שלה הצדיעו ועמדו דקה דומייה בכל זירות הלחימה בהן נפלו שוטרים ולוחמים בקרבות הבלימה. שופט בכיר בישראל, ככל הנראה בבית המשפט המחוזי, נחקר בחשד לעבירות מין. השופט יצא לחופשה עד להחלטה בעניינו. נשיא העליון ומנהל בתי המשפט הותקנו על ידי היועמ"שית על החקירה ועל טיב החשדות. המשטרה הזדרזה לבקש איסור על שמו. הדברים פורסמו לראשונה אמש בערוץ 15. חוץ, הנשיא טראמפ אומר הלילה, מה שקורה בצרפת הוא לא פחות מהגירה המונית שיצאה מכלל שליטה. זה לא קשור למצב בתי הספר, אלא לכך שהאסלאם רוצה להשתלט על מדינה שהייתה פעם גדולה. לגבי ניסיון הפיגוע בטיסה לישראל, אומר הנשיא שמי שעומד מאחוריו היה משטר הטרור של איראן. עוד אמר על איראן, חייבים לסיים את זה. צריך להחליט אם לעשות את זה בדרך הקלה או הקשה. בקרוב מאוד, תגלו איך. היום יובל למנוחות יוסף חגואל, שיאן ימי המילואים של צה"ל. פציעותיו הקשות של חגואל במהלך המערכה לירושלים במלחמת ששת הימים והצלתו ההירואית בידי החובש שלמה אפשטיין היוו השראה לכתיבת בלד על החובש של יורם גאון. היה בן 80 במותו. יהי זכרו ברוך. מזג האוויר מיד.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
5: כוכבית 6188.
3: תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה. משעות הצהריים, הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך מישור החוף.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
5: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: להרשמה כוכבית 6188.
3: את החדשות מביא הבוקר לשידור משה רחמקין. עד כאן.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
1: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

תודה, תודה. תודה שחזרתם, תודה שהצטרפתם, תודה שנשארתם. שעה שנייה של בריזה. אתם על 101.5 FM, אנחנו גם היום, כבכל יום, ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר, בעיקר. הצוות שלי כבר כאן, ערוך, מוכן לפקודתכם. אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני, מוציא אותנו לאוויר העולם. אפי גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. והשיח' עומר, שרקח עבורכם יופי של פלייליסט. אני ראם כהן, אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. בהמשך נספר לכם גם על מכשיר הביקיור לייזר, המכשיר המהפכני לטיפול בכאבים. אותו תוכלו להשיג בכוכבית 3414, נרחיב על כך בהמשך, על המחקרים הקליניים שבוצעו במכשיר הזה. זאת ועוד, בהמשך. שלומי שבת ואבנר גדסי, שני ענקיים, פותחים לנו את השעה השנייה. זה מתוך המופע שרים גדסי. שתהיה הזנה טובה לכולם.

0: עם מחרוזת נכון להיום.
1: בידינו זה לא לנו.
2: בחסות B-Cure Laser, מכשיר רפואי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים חזקים, והשבוע ב-30% הנחה.
3: B-Cure Laser,
2: כוכבית 3414.
0: בדיוק, חברים יקרים, לפני שנמשיך, אני רוצה עבור אלו שהצטרפו אלינו רק בשעה הזאת, אנחנו בחסות B-Cure Laser, ומספרים לכם על דגם הפרו, המכשיר המתקדם ביותר בעולם לטיפול בכאבים. המכשיר הזה כבר עבר 7 מחקרים קליניים, מחקרים שבוצעו בבתי חולים גם בארץ, בברזילאי, בהדסה, וגם בבתי חולים באירופה, וכל מחקר כזה הוכיח מחדש את היעילות של המכשיר הזה לטיפול בכאבים, לזירוז תהליכי החלמה, לטיפול בדלקות, בפציעות, בכאבי מפרקים. ואתם מוזמנים להתקשר עכשיו לכוכבית 3414 כדי להצטרף למעלה מ-400,000 בתי אב בישראל שכבר מחזיקים את המכשיר הזה ורואים איתו תוצאות. יש כאבים שאת התוצאות מרגישים, את ההקלה בכאב מרגישים כבר מיד בתום הטיפול. זה מכשיר בגודל של, תגידו, שלט של טלוויזיה, משהו כזה, שמצמידים אותו למקום הכואב, סדר גודל של 6-7 דקות פעם ביום, וכבר מתחילים להרגיש בכאב. יש כאבים שמן הסתם, כמו כאבי דלקות, שהכאב מתחיל לחלוף אחרי כמה ימים, אבל יש בהחלט כאבים שמרגישים את ההבדלים מיד לאחר הטיפול. זה מה שבעצם גם הביא את B-Cure Laser לתת לכם את המכשיר הזה ל-60 ימי ניסיון. אתם פותחים את המכשיר, בודקים. אתם, כל בני הבית, מגיל שנה עד גיל 120, כל קבוצות הסיכון, אין לו תופעות לוואי. זה מכשיר שעובד על טכנולוגיה של לייזר. טכנולוגיה שהייתה ועודנה קיימת מזה עשרות שנים בבתי חולים, בכל מיני מקומות בעולם, גם בארץ. ובמקום ללכת לחדר גדול ולהגיע לחדר הטיפולים, אתם יכולים לקבל את אותו מכשיר, את אותה עוצמה, את אותה תוצאה במכשיר ביתי, קטן, קומפקטי, כמובן מאושר משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להתקשר כוכבית 3414, גם אם יש לכם שאלות לגבי כאבים כאלו ואחרים שיש לכם, שאתם מושכים איתם, או כאבים חדשים, כוכבית 3414, תקבלו גם 30% הנחה, גם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים, וגם אפילו סטנד בשווי 250 שקלים, ככה שאתם תוכלו להמשיך את השגרה שלכם, לשבת, לצפות בטלוויזיה, ולהניח את המכשיר על המקום הכואב, מבלי להתעסק איתו יותר מדי. כל הפרטים בכוכבית 3414, כוכבית 3414, מכשיר ה-B-Cure Laser. אנחנו מדברים כמובן על דגם הפרו.
2: בחסות B-Cure Laser, מכשיר רפואי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים חזקים, והשבוע ב-30% הנחה.
3: B-Cure Laser,
2: כוכבית 3414.
0: נכון מאוד. עכשיו הנה הגיבור שלנו,

0: תעשה מה שאתה יודע, עידן, אתה עושה את זה הכי טוב שיש. עידן עמדי, בזמן האחרון. אגב, אנשים שיודעים מה הם עושים...
1: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה, כוכבית 5589, או משכנתאות.
0: ובדיוק על זה אני רוצה לדבר, ענת אהרוני, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: תקשיבי יקירה, אנחנו מדברים המון על הנושא הזה, על הפעילות המיוחדת שלכם באור משכנתאות, ואני שואל את עצמי שאלה, ואני מניח שגם המאזינים שואלים את עצמם. אוקיי, הבנתי שיש לי אפשרות ללכת ולבדוק ריביות נמוכות יותר, לבדוק אולי אפשרות של ייחוד הלוואות. אני מכיר את הבנקאי שלי הרבה מאוד שנים. אני הולך אליו ואני אומר לו, תשמע שמעון, שמעתי את רם ואת ענת ברדיו. הם מדברים איתי על דברים שאפשר לצמצם, אפשר להוזיל עלויות. בוא תעשה לי את מה שאתה יודע, גם אתה הרי למדת וגם אתה מבין בפיננסים. למה בעצם אני צריך להתקשר לכוכבית 5589 כשיש לי את שמעון מהבנק?
2: אז הוא מתחיל בזה שיש לו אינטרס, כמובן שהמקום עבודה שלו ירוויח.
0: אבל עדיין זה, זה שמעון, אני מכיר אותו 20 שנה, הוא לא יביא לי את הטוב ביותר?
2: כן, אבל אתה לא תשלם לו את המשכורת אם הוא לא יעמוד ביעדים שלו.
0: אהה, אוקיי.
2: נכון? אז אנחנו מבינים שהוא לא נטול אינטרסים, אלא יש לו אינטרס אחד מובהק מאוד. ולמרות שאתה יודע מה, הוא אפילו בן דוד שלך, יש לו מגבלות. הוא לא יכול לבוא ולהגיד, אני עכשיו, בגלל שזהו, אני אגרום לבנק לא להרוויח כסף, או להרוויח פחות, כי אז ידליקו עליו איזושהי נורית אדומה, ויגידו, רגע, באיזה זכות הוא הלך ועשה כזה דבר.
0: כלומר, זה צריך להגיע הרבה מעליו, בעצם.
2: נכון, זה ברמת העיקרון עובד בצורה הזאת. אתה יודע, אין פה כלל אצבע, אבל זה המודל. ואם נתייחס רגע למה להתקשר אלינו, אז משתי סיבות. א', אנחנו בודקים ללא עלות וללא התחייבות ונותנים לכם את כל המידע, איך הדברים אמורים לעשות ואיך זה ייראה אם ובמידה ויש כדאיות למחזור, לאיחוד הלוואות וכו'. שני דברים שמובילים אותנו בסופו של דבר לאורך ימים, מה שנקרא. אנחנו ברוך השם קיימים 11 שנה. החברה מבצעת אזור ה-200-250 תיקים כל חודש. זה כמות מטורפת, הבנקים מגיעים אלינו כדי לבקש שאנחנו נעביר להם תיקים, ולמה? יש שתי סיבות. אחת, כי הם יודעים שאנחנו מכינים את התיק בצורה הטובה ביותר, ככה שהממשק עם אותו לקוח שלקח משכנתה, החזר משכנתה או החזר הלוואות, לא יהיה בקרוב באותה סיטואציה.
0: הבנתי, זאת אומרת, מתאימים לו את החבילה שלו לפי אורך החיים שלו.
2: לאורך זמן. לא משהו שאנחנו עוד שנה ניפגש שוב ונגיד, הנה עוד פעם הוא לקח הלוואות. וזו הסיבה גם שפיצחתי את האפליקציה הזו. האפליקציה הזאת נותנת לנו את כל הכלים לשמור על ההתנהלות הנכונה שאנחנו בנינו עבורכם. שאנחנו השארנו עבורכם בבנק. זה דבר אחד והוא מאוד מאוד חשוב.
0: נכון.
2: גם לא לרדת ברמת החיים, כן? כשאנחנו בונים את המודל, אנחנו מתייחסים לכל הפרטים הקטנים ביותר.
0: כלומר, החל מהחוגים של הילדים, אפילו אוכל לדגים ולכלב.
2: בדיוק. וזה חובה, ובוא תראה לי בנק אחד שעושה את זה.
0: נכון.
2: זה חובה לעשות את זה, כי once אנחנו נרד ברמת החיים, בעקבות הרי-ארגון, סוג של רי-ארגון שאנחנו עושים בבית, אנחנו נחזור לאותה סיטואציה מהר מאוד. מאוד קשה לשנות דפוסי התנהגות, מאוד קשה לשנות את דרך החיים שלנו, ובטח קשה יותר לרדת ברמת החיים שלנו.
0: אז זאת אומרת, המקצועיות שלכם זה לא רק הנושא הפיננסי וההתנהלות מול הבנק, אלא גם באמת ללמד כמו יועץ עסקי לכל דבר ועניין. אמרנו שמשק בית זה כמו עסק, ואתם משמשים מעין יועצים עסקיים לאותה משפחה, לאותו משק בית, כדי ללמד אותם איך להתנהל נכון עם הכסף שהם מרוויחים, לא לקפוץ מעל הפופיק כמו צריך.
2: בדיוק, וגם לשמור על ההתנהלות הנכונה, לשמור על אורח חיים נכון, בדיוק כמו שאתם רגילים, ולא לשנות או להוריד את זה. זה דבר אחד. ודבר נוסף, מזכירה לך שדיברנו על כך שאנחנו מבצעים קרוב ל-250 תיקים בחודש. כוח קנייה עצום. כמו שאמרתי, הבנקים באים אלינו ומבקשים תיקים, כי הם יודעים שאנחנו מגישים תיק, אנחנו יודעים לנתח את הנתונים עוד לפני שבכלל פנינו לבנק. עוד לפני שבכלל הגשנו את התמיל.
0: כלומר, הבנק מקבל את זה מוכן.
2: מוצר מוגמר, בדיוק.
0: איזה כיף לו. אגב, יש מציאות גם של מעבר בין בנקים, נכון? לא צריך לפחד מזה.
2: ברור, ברור. זה הדבר הכי נכון לעשות בהנחה, ויש בנק שנכון לתקופת זמן הזו, הריביות שלו יותר זולות, ההוגנים מה שנקרא, הוא קונה את הכסף יותר בזול, אני לא רואה אף אחד ממטר, אני רואה את הלקוח שלי, ואם הלקוח שלי יקבל 0.5% יותר זול, ברור שאני מעבירה אותו.
0: זאת אומרת, אתם יודעים בכמה הבנק קנה את השקל שלו, ולפי הרווח הזה אתם יודעים להגיד לבנק, תקשיב חביבי, אני יודע כמה זה עלה לך, אל תספר לי סיפורים, בוא תדאג ללקוח שלי.
2: נכון, בול.
0: אז כל מי ששאל לגבי שימון מהבנק, יכול להיות שאתה בחור נחמד, אבל באמת בואו חבר'ה, דברו עם המומחים, מה גם שיש לכם את זה ללא עלות, ללא התחייבות, תבדקו את זה. במקרה הטוב, תחסכו כסף. במקרה הפחות טוב, יגידו לכם חבר'ה, דברו איתנו עוד חצי שנה, נשתמע.
2: אגב, הם לא יצטרכו לדבר איתנו, אנחנו נפנה אליהם ונבדוק עבורם, כי המערכת יודעת לעקוב אחרי המשכנתא, היתרות שקיבלנו מכם. ואנחנו, הרובוט בעצם מתריע כשיש כדאיות.
0: אז מה שנקרא טוב ועוד יותר טוב, אין פחות טוב. מקסים לגמרי. חבר'ה, תתקשרו, תבדקו, ללא עלות, ללא התחייבות, סמנו וי בבוקר הזה, כוכבית 5589, אם יש לכם משכנתא, אם יש לכם הלוואות, תתקשרו. כוכבית 5589, ענת, תודה שדיברת איתנו, יקירה.
2: בשמחה, יום מבורך.
0: ביי ביי.

0: תכלס, בכוח הרצון אפשר לראות את אלוהים. סיפורי צדיקים של אודיה ובן צור, שני מוכשרים שהביאו כאן פופ אמוני, אפשר לקרוא לזה כך, נכון? פרט פופ אמוני, שזה מקסים בעיניי, מוזיקה יפהפיה. אנחנו קצת אחרי 9:30, יוצאים להפסקה קצרה, חוזרים עליכם מיד, תישארו איתנו.
1: בחסות בי-קיור לייזר, מכשיר רפואי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים חזקים, והשבוע ב-30% הנחה.
2: בי-קיור לייזר,
3: כוכבית 3414.
4: בריזה, בריזה עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין.
5: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589. אור משכנתאות.
6: שכירים, אם הרווחתם מעל 7,000 שקלים לחודש, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589. אור משכנתאות.
10: חדשות היום לקריית גת והסביבה. נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל, פתחה בקריית גת את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים בעיר. ייצרו את כל הקניות שלכם ויכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת אסתר המלכת 19 קריית גת ותתחילו לחסוך. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל.
11: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
12: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
11: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
1: בריזה ישראלית ים תיכונית.
4: בריזה עם ראם כהן.

לוי. עם שיר מספר 6. תשע ועוד 40 דקות עכשיו. הנה שיר לוי שר את שירו של גידי שמור, גרסה יפהפיה שלו.

טל גולן עם סטטוס מאוהב שכתב רמי לוי לחין עדי לאון, אומרים תהיה מלחמה עם האיראנים. אז אמרו נבואה שהגשימה את עצמה משהו, לא? 9:48. אחד השירים היפים של חיים משה, כאן בביצוע של ליאון ארקיס.

0: על סף דלתך. אנחנו סוגרים שעה שנייה, אבל עוד קודם
1: מחסות.
2: ביקיור לייזר, מכשיר רפואי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים חזקים, והשבוע ב-30% הנחה.
3: ביקיור לייזר,
1: כוכבית 3414.
0: נכון מאוד. חברים, אם גם יש לכם שאלות לגבי המכשיר המיוחד הזה, המכשיר המהפכני לטיפול בכאבים מבית ביקיור לייזר, אנחנו מדברים על דגם הפרו, וכבר 7 מחקרים קליניים בוצעו על המכשיר הזה בבתי חולים גם בארץ וגם באירופה, וכל מחקר עבד על נושא מסוים, בין אם אלו פצעים פתוחים, דלקות, כאבי מפרקים, וכל פעם מחדש הוא הוכיח את עצמו כיעיל מאוד. ובעצם הטכנולוגיה הזו, כמו שסיפרתי לכם, היא הייתה קיימת, היא קיימת עד עכשיו עשרות בשנים, והיא בעיקר הייתה נמצאת בחדרים גדולים, במרפאות כאב, בבתי חולים. מה שעשו בביקיור לייזר זה בעצם

0: לקחו את אותה טכנולוגיה עם אותה עוצמה בדיוק, וניקזו אותה לתוך מכשיר קומפקטי, נגיש לכל אחד, ואתם יכולים לקבל כאמור את המכשיר הזה עד עליכם הביתה ל-60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים, לפתוח, להשתמש, מתאים לכולם, מגיל שנה עד גיל 120, למנעד רחב מאוד של כאבים, וכאמור, אם יש לכם שאלות ואתם רוצים להזמין את המכשיר הזה עד עליכם הביתה, תתקשרו אפילו עכשיו, כוכבית 3414, כוכבית 3414, כדאי ושווה לכם.
1: בחסות B-Cure Laser, מכשיר רפואי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים חזקים, והשבוע ב-30% הנחה.
2: B-Cure Laser,
1: כוכבית 3414.
0: תודה. חותמים שעה שנייה. החדש של אושר כהן, דאון, יוביל אותנו לסוף השעה הזאת. אנחנו

0: בחסות אור משכנתאות. מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589. אור משכנתאות.
1: בחסות בי-קיור לייזר, מכשיר רפואי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים חזקים, והשבוע ב-30% הנחה.
2: בי-קיור לייזר,
3: כוכבית 3414.
4: שכירים, אם החלפתם עבודות בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
5: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
6: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. היום זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
1: בחסות
7: בי-קיור לייזר, מכשיר רפואי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים חזקים, והשבוע ב-30% הנחה.
2: בי-קיור לייזר,
3: כוכבית 3414.
8: ביום ראשון 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
9: אף פעם לא הייתי טיפוס של מספרים, לא ביסודי, לא בתיכון, גם בעסקים יש לי רואה חשבון שעוקב אחרי המספרים, אבל את המספר הזה קשה לפספס. מעל 435,000 מאזינים ביום. אי אפשר שלא להבין מה המספר הזה יכול לעשות לעסק שלכם. רדיו דרום ורדיו 101.5 FM שומעים שיש פה עסק.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם. כפוף לתקנות. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם. כפוף לתקנות.
0: ישראל וברדיו דרום
1: בחסות
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
4: בוקר טוב ושלום רב, השעה 10 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. 3 שנים לטבח השבעה באוקטובר. ברחבי הארץ התקיימו היום מספר אירועי זיכרון לא רשמיים לזכר הנרצחים. מהבוקר שורת מצגי מחאה פוליטיים, 20 יום לפני הבחירות, כולל הפרעות לתנועה. יושב ראש מפלגת ישר, גדי איזנקוט, הביא הבוקר את הפן האישי שלו והאשים, משפחתי שילמה מחיר כבד עם 3 נופלים ברצועת עזה, על מנת להביא להישגים צבאיים. הדרג המדיני לא תרגם את ההישג הצבאי להישג מדיני. הגדרנו מטרה להשמיד את היכולות הצבאיות השלטוניות של חמאס, זה לא קרה. כך איזנקוט. מפכ"ל המשטרה וסגל הפיקוד הבכיר שלה הצדיעו ועמדו דקה דומייה בכל זירות הלחימה בהן נפלו שוטרים ולוחמים בקרבות הבלימה. במועצת שומרון התייחדו הבוקר עם זכרם של 37 חללי המועצה שנפלו במתקפה ובמלחמה שפרצה לאחריה. 266 מתושבי המועצה נפצעו. ראש המועצה יוסי דגן אמר, אנו מתחייבים להגביר ציונות ובניין. ארגון הביטחוניסטים יקיים היום את ועידת הביטחון שלו תחת הכותרת מאסון לניצחון. עוד בעניין, שר הביטחון קץ אומר כי צהל נערך לתרחיש שבו יהיה היפוך קנים מצד מנגנון הרשות הפלסטינית וארגוני התנזים המשויכים אליה נגד המתיישבים וכוחות צהל ביהודה ושומרון וביישובי קו התפר. לדבריו, במקרה כזה תוכרז מלחמה נגד הרשות הפלסטינית וצהל יפתח במתקפה כוללת בהתאם לתוכנית סדורה שגובשה ואושרה על ידי ראש הממשלה נתניהו ועל ידי, על פי העקרונות שהותוו לצהל. המערכה במקרה כזה תהיה קצרה, יעילה ומנצחת כדבריו. חוץ, הנשיא טראמפ אומר הלילה, מה שקורה בצרפת הוא לא פחות מהגירה המונית שיצאה מכלל שליטה. זה לא קשור למצב בתי הספר, אלא לכך שהאסלאם רוצה להשתלט על מדינה שהייתה פעם גדולה. לגבי ניסיון הפיגוע בטיסה לישראל, הנשיא טראמפ מתעקש שמי שעומד מאחוריו היה משטר הטרור של איראן. יהלומי לנצח. פרשת מלי וליאל יהלומי, האם והבת ממודיעין שנעלמו לפני 3 חודשים במהלך טיול תמים לכאורה באירופה, מסרבת לשכוח. הבוקר נאסרו השתיים במעבר גבול בנמיביה שבדרום אפריקה, לאחר שניסו לעבור את הגבול תוך חשד לשימוש בדרכונים מזויפים. הן יובאו במהלך היום בפני שופט. מזג האוויר מיד לאחר החסות.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
6: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים,
6: כוכבית 6188.
4: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה. משעות הצהריים, הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך מישור החוף. מחר, יום חמישי, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
6: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: להרשמה כוכבית 6188.
4: את החדשות מביא לשידור משה רחמקין. עד כאן.
8: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם. כפוף לתקנון.

עשר ועוד חמש דקות, שעה שלישית של בריזה. תודה ששבתם אלינו, תודה שהצטרפתם. אתם על 101.5 FM, אנחנו איתכם כאן ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר, זה מה שאנחנו יודעים לעשות כאן בעצם כל יום, כל היום, גם בלילה, 24-6. אני ראם כהן, הצוות שלי כבר ערוך ומוכן, אורן אשתיבקר מוציא אותנו לאוויר העולם, האולפן בבאר שבע, אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. עומר יוסף, בוחר עבורנו את המוזיקה, תודה עומר. שוכרן, ישך. אתם, אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, סעו ברכה. דודו אהרון יפתח עם הגורל הזה, שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

זה היה מושיק אפיה, אם יש לי אותך, עכשיו 10 ועוד 20 דקות, הנה אייל. אין על הישנים של אייל, שושנת ספרד. זה מתוך האלבום שלו שיצא ב-99, הסתכלי אליי.

שלומי שבת, איפה את אהובתי? עכשיו הנה ששון שאולוב עם נווה הדרים. אתם על 101.5 FM, אנחנו נותנים למוזיקה לדבר.

0: בריזה, בריזה, עם רעם כהן, מוזיקה בחד ועין.
1: בחסות
2: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: שלום, כאן מיטל מראשון לציון. גם אני קיבלתי ישירות לחשבון הבנק 17,000 שקלים כשפניתי לאינדיגו פיננסים.
5: התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
6: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. היום זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
5: סחירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
6: מרגישים שהכאב מנהל אתכם? זה הזמן להחזיר את השליטה לידיים שלכם. ביחיר לייזר, מכשיר רפואי ביתי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים, דלקות ופציעות, ועכשיו ב-30% הנחה ומתנה סטנד מתכוונן בשווי 240 שקלים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת רעם כהן בכל יום בין 8-10, וגם אתם תוכלו לנצח את הכאב. חייגו עכשיו כוכבית 3414.
7: ייצרו הכל, אתם יכולים לבדוק בחינם תוך 10 דקות בלבד האם אתם זכאים להחזר מס. רוצים לשמוע עוד, נכון? אינדיגו פיננסים ורדיו 101.5 FM מזמינים אתכם להאזין לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני בימים א' עד ה' בין השעות 3-6. תקבלו כלים בתחום הפיננסי ותשמעו על מגוון הטבות המגיעות לכם לפי חוק ולא חשבו לספר לכם. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
0: בריזה ישראלית ים תיכונית. בריזה עם רעם כהן.

כאן המדי. זה מתוך החזרות למופע נקסט 2026. אחריהם פרסומות, אנחנו חוזרים לשעה הרביעית. תישארו.

בן צור עם אמונה. אנחנו חותמים שעה שלישית, מי שיקחו אותנו לסוף השעה, תקשיבו לזה, חיבור מקסים מקסים של עומר אדם ועידן.

0: בריזה עם ראם כהן בחסות
1: המבחן של המדינה בדק ומצא רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
3: הורה זה שמגדל את ילדיו שמלווה אותם לחופה זה שנמצא שם בכל רגע חשוב יש הרבה דרכים לתאר הורה אבל אין אף דרך להחליף אותו בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: מטבחי
6: בום! כל מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין. כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
7: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. אורחים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס. גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5. כוכבית

תודה תודה. תודה שחזרתם, תודה שהצטרפתם. שעה רביעית, אחרונה של בריזה, אין חדשות? לא צריך. לא צריך, אנחנו יודעים הכל כבר. כן, אורן אשתיבקר, בכלל, מה קורה בעולם, אורן? אתה בעניינים? לא, לא, בסדר. אורן אשתיבקר מוציא אותנו לאוויר העולם. תודה, אורן. אפרת גואטה וליאור חן אסרף מפיקות אותנו. עומר יוסף בוחר את השירים. אני ראם כהן איתכם עד לשעה 12, בלי הרבה דיבורים, בעיקר מוזיקה טובה, זה מה שאנחנו יודעים לעשות כאן. נותנים למוזיקה לדבר. אתם, אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם בזהירות. מוזמנים להתענג כמוני. על חיים משה הגדול, ישן וטוב שלו. שתהיה הזנה טובה לכולם.

גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבלך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך,

ואושר כהן עם אהובי. אנחנו נשארים עם עוד דואט מקסים. הנה שלומי שבת וליאון ארקיס שרים יחד. שיר לאהבה. 11 ועוד 25 דקות, אתם על 101.5 FM. אנחנו נותנים למוזיקה לדבר.

0: הישראלית ים תיכונית בריזה עם ראם כהן
1: בחסות.
2: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
6: הורה. זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה. זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
8: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
10: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

די מנפיבני, חיים ישראל וחיים מוליאל, חיים את חיים. לאורן היה ארנב שקוראים לו חיים, לא? מותק של ארנב? לא? הנה החדש של אייל גולן, בודד בעיר הגדולה, ההפקה של אופיר מלול, כתב ילחין.

0: עם מנגן ושר.
1: ואני עולה וקולי עולה.
0: זהו חברים, אנחנו חותמים 4 שעות של מוזיקה, אווירה רגועה משהו קצת. מקווים שנעמנו לכם את 4 השעות הללו. תודה לאורן השטיבקר, תודה לפרט, לליאור, תודה לעומר יוסף. אחרינו שרון סיאני, חותמים עם אחד משירי התקווה באמת ש... יצאו תקופת השבעה באוקטובר לפני 3 שנים.
2: אתם יודעים מה הדרך הכי טובה לצאת מדיכאון.
0: עד כמה השיר הזה עשה לנו טוב, סוג של טיפה של נחמה.
3: המשפחה, החברים, אולי לצאת לבילויים, שיחות עמוקות, שיחות של הנפש בלילה.
0: המשך האזנה טובה.
3: להתמודד.

0: בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותן את השירות הטוב ביותר בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: שכירים, אם הרווחתם מעל 7,000 שקלים לחודש, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
5: עצרו הכל, אתם יכולים לבדוק בחינם תוך 10 דקות בלבד האם אתם זכאים להחזר מס. רוצים לשמוע עוד, נכון? אינדיגו פיננסים ורדיו 101.5 FM מזמינים אתכם להאזין לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני בימים א' עד ה' בין השעות 3-6. תקבלו כלים בתחום הפיננסי ותשמעו על מגוון הטבות המגיעות לכם לפי חוק ולא חשבו לספר לכם. אינדיגו פיננסים, כוכבית 24-32.
6: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
7: זוכרת את השיר שלא הפסקת לשמוע כשנפרדת ממוטי בכיתה ט?
8: יאללה לך ביתה מוטי, שלום ותודה.
7: השיר שאיתה הציע לך ניסויים. והשיר הקבוע שאת והבסטי תרקדו עם הידיים למעלה, לא משנה כמה, מתי ואיפה תשמעו אותו.
9: קוראים לי בשכונה נתת
7: תוצנים. אנחנו יודעים בדיוק איזו מוזיקה אתם אוהבים. רדיו 101.5 נותנים למוזיקה לדבר.
10: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
11: בחסות
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
10: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
11: בחסות
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
13: שלום רב, השעה 12 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. צהל הרס הבוקר את ביתו של המחבל קשרי סמרי שרצח את נתנאל שוקרון, השם יקום דמו, בפיגוע ערב יום הכיפורים במעיין סמוך לנווה צוף. פוליטיקה, איחוד כוחות של תנועת הליכוד והציונות הדתית בראשות סמוטריץ', אלו הקימו מטה פוליטי משותף תחת הכותרת מצילים את הימין, שיפעל ביום הבחירות להגדלת אחוזי ההצבעה בימין. את המהלך מובילים מנהלי הקמפיינים צביקה ברוט ועומר רחמים, ומי שמרכז את המטה הוא ראש מטה בנימין ישראל גנץ, שמוביל את המהלך מטעם המפלגות. איחוד הכוחות יהיה ללא מפלגת עוצמה יהודית של בן גביר, שלא הוזמן ואף לא ידע על כנס הקמה שיתקיים מחר. בן גביר אומר שהכנס והסכם העודפים בין נתניהו לסמוטריץ' מדליקים נורת אזהרה נוספת לכך שנתניהו הולך לדוחקו החוצה בממשלה הבאה. חוץ, הנשיא טראמפ אומר הלילה, מה שקורה בצרפת הוא לא פחות מהגירה המונית שיצאה מכלל שליטה. זה לא קשור למצב בתי הספר, אלא לכך שהאסלאם רוצה להשתלט על מדינה שהייתה פעם גדולה. לגבי ניסיון הפיגוע בטיסה לישראל, הנשיא טראמפ מתעקש שמי שעומד מאחוריו היה משטר הטרור של איראן. עוד אמר על איראן, חייבים לסיים את זה, צריך להחליט אם לעשות את זה בדרך הקלה או הקשה. בקרוב מאוד תגלו איך. עוד חדשות חוץ, וושינגטון פנתה בבקשה רשמית למוסקבה לקבלת מידע נוסף על חשש להתפרצות נגיף דבר בתחומה שהביאה למות שני טכנאי מעבדה, כך מסר דובר מחלקת המדינה. ובבריטניה, סקר של דעת קהל שבדק מי המדינה המסוכנת לממלכה המאוחדת מצא כי במקום הראשון עומדת רוסיה, כמחצית מהבריטים סבורים זאת. שנייה, ארצות הברית, לאחריה איראן, ורביעית, איך לא, ישראל. יהלומי לנצח. פרשת מלי וליאל יהלומי, האם והבת ממודיעין שנעלמו לפני 3 חודשים במהלך טיול תמים לכאורה באירופה, מסרבת לשכוח. הבוקר נצרו השתיים במעבר גבול בין נמיביה שבדרום אפריקה לאחר שניסו לעבור את הגבול אל תוך המדינה האקזוטית, תוך השד לשימוש בדרכונים מזויפים. הם יובאו במהלך היום בפני שופט. וזה לא אני, זוכה יחיד הלילה בהגרלת הדאבל אוטו, 64 מיליון שקל, אולי הסכום הגבוה ביותר שמישהו זכה בלוטו אי פעם. מזג האוויר מיד.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
11: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
11: כוכבית 6188.
13: היום עלייה קלה בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה. משעות הצהריים, הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך מישור החוף. ומחר, יום חמישי, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
11: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: להרשמה כוכבית 6188.
13: ועד כאן להבוקר מחדר החדשות של רדיו גלי ישראל ורדיו דרום, הביאנו לשידור משה רחמקין.
15: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
16: בחסות
17: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: אוהב של רביבו, עם מחרוזת חיפשתי שירים. שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים למהדורת הצהריים של רדיו 101.5 FM שנקראת בכפיים. בראש ובראשונה תודה רבה לך רמצ'וק, רם כהן, שהיה כאן קודם עם 4 שעות של בריזה. אנחנו בתאריך מאוד מאוד מיוחד, אנחנו אמנם ביום רביעי בשבוע, כ"ו בתשרי תשפ"ז למנייננו, למנייננו יוצא 7 באוקטובר 26. אז גם היום יש לנו את היום זיכרון הזה, כי התאריך הזה הוא מוכר לא רק לנו, אלא הוא מוכר גם בעולם. וכולם יודעים ומבינים את גודל היום הזה, ואת גודל השעה הזאת, השעות האלו. ואנחנו כאן איתכם, עם המוזיקה שלנו, נשתדל להנים את זמנכם, להרגיע קצת את הנפש בדרכנו המוסיקלית, ונאמר שלום ובוקר טוב לכל הצוות שלנו, כמובן שזה לאלכס המכונה אלצ'קו, ולגלב, ולעידו מינור, הלא הוא עידו טיבי, יאל חפץ לא חשוד בכלל, גם הוא כאן, ומי עוד? אביטל ריידר, אכן כן, השולטת ביד רמה, אפיק, ליאור, אדיר, שני שאין שני נעין, בל כהל בן עמי, עורכת את המוזיקה בשעתיים הקרובות, לילך נגיד, ואנוכי שרון סיאני, מאחלים לכולנו האזנה מעולה, כמו שאני רגיל לומר. והנה משהו שהוא קצת תקווה.
1: סמואל תנך בגבעתי,
0: למרות שלא התקווה שש.
1: ללשון מודיעין, השכן
0: אנחנו עם של גיבורי על בסופו של דבר.
1: אבל חודש כבר במילוי.
0: אז נקדיש את זה לעם שלנו.
1: עורכת הדיני קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגת ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה.

זאת הייתה הגרסה של זהבה בן לאחרי הנצח של פאר טאסי. עכשיו איתי לוי מבצע גרסה משלו לשובר השתיקה של מוז'י קפיה.

איזה שיר, שבועת הנצח, מושיקה פברין הבא. עכשיו מורן קריתי עם שקט. 28 דקות. בתוך השעה 12 אתם על 101.5, אם אתם בדרכים סו בזהירות. אם אתם צריכים לצאת מהרכב, לא לשכוח להעיף מבט למושב האחורי, לא לשכוח שום דבר ברכב.

0: הדרך.
1: ומהשקט של מורן קריתי לשקט של עומר אדם, ועכשיו לפרסומות. זה ממש לא שקט, אבל גם לזה אנחנו צריכים בשעה הזאת פרסומות, ונחזור לכם מיד.
2: בחסות נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל נפתחה בקרמי גת. סניף חדש ברחוב אסתר המלכה 19 קריית גת. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: שלום, כאן ספיר מנס ציונה. גם אני קיבלתי 15,000 שקלים לחשבון הבנק שלי.
4: התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. כוכבית 2432.
5: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
6: בום! באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
2: מרגישים שהכאב מנהל אתכם? זה הזמן להחזיר את השליטה לידיים שלכם. ביחיו לייזר, מכשיר רפואי ביתי לכל המשפחה. מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים, דלקות ופציעות. ועכשיו ב-30% הנחה ומתנה סטנד מתכוונן בשווי 240 שקלים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בכל יום בין 8 ל-10, וגם אתם תוכלו לנצח את הכאב. חייגו עכשיו כוכבית 3414. גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.

בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט. זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים, צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקר התעוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים?

18 מלול הנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה האגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, עצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר סוחרים. זה בא לו בחלומות, במחשבות. זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתגיד כל זה אמת. הנער הזה

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מלבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי ידיים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, כשאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, רק גרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה, התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות, כבר לא מפחיד אותי למות, יותר מפחיד לא לחיות.

0: אז עכשיו השעה הזאת נגמרת. אגב, מוכבוט עם המבט בעיניך. אנחנו נחתום כאן את השעה הראשונה שלנו, של מהדורת בכפיים ליום רביעי. אבל יש לנו גם שעה שנייה, ככה שאתם מוזמנים להישאר איתנו כמובן. נחזור אליכם מיד בתום הפרסומות וחדשות השעה אחת. לשעה השנייה אתם מוזמנים להישאר, כל הצוות ואנוכי נהיה כאן.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל נפתחה בקרמי גת. סניף חדש ברחוב אסתר המלכה 19 קריית גת. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: שלום, כאן דניאל מחולון. גם אני קיבלתי ישירות לחשבון הבנק שלי 15,000 שקלים.
3: התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. כוכבית 2432.
4: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
1: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19 קרמי גת, מחכים לכם.
5: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
1: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידור מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים, עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
1: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
6: בחסות.
7: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
8: צהריים טובים, השעה אחת, באולפן משה שולדרמן. מחבלים ערבים תקפו לפני זמן קצר מספר תושבים בחווה במזרח בנימין ואף ניסו לשדוד את העדר שלהם. בעקבות התקיפה נפצע אחד התושבים בראשו ומטופל על ידי כוחות ההצלה. לוחמנו בדרכם לזירה. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו שב והדגיש בשעה האחרונה כי איראן איבדה באופן מוחלט את השליטה על מיצר הורמוז. באשר לעניין הגרעין אמר רוביו שהמשטר בטהרן פספס כמה הזדמנויות להגיע עם ארצות הברית להסכם. כל זאת לאחר שכמה שעות קודם לכן אמר סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס שהממשל בוושינגטון לא יסיר את דרישותיו מהאיראנים להפחית משמעותית את ההשערה הגרעינית שלהם, תוך שהבהיר שמילים לא יחליפו את המעשים. לוחמנו הרסו הבוקר בכפר בידו הממוקם צפונית לירושלים את ביתו של המחבל שרצח את נתנאל שוקרון זיכרונו לברכה. נתנאל נרצח במעיין סמוך ליישוב נווה צוף בערב יום הכיפורים. ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, דנה הבוקר ביישום החוק להעמדת מחבלי הנוח'בה של חמאס לדין. יושב ראש הוועדה רוטמן הדגיש כי העמדתם לדין היא חלק מהמחויבות של המדינה, תוך שציין שהמליאה מאוחדת בצורך, במעקב, בבדיקה ובדחיפות שהדבר הזה יתבצע. כוחות הביטחון עצרו מוקדם יותר היום שישה מתיישבים במהלך פינוי מאחז במרחב דרום הר חברון. ארגון חוננו המייצג את אותם מתיישבים ציין כי במהלך פינויה מופעלה אלימות קשה לצד שימוש נרחב בירי כדורי גומי שגרם לפציעתם. פוליטיקה, איחוד כוחות של תנועת הליכוד והציונות הדתית בראשות סמוטריץ', אלו יקימו מטה פוליטי משותף תחת הכותרת מצילים את הימין, שיפעל ביום הבחירות להגדלת אחוזי ההצבעה בימין. איחוד הכוחות יהיה ללא מפלגת עוצמה יהודית של השר בן גביר, שלא הוזמן ואף לא ידע על כנס הקמה שיתקיים מחר. בן גביר אומר שהכנס והסכם העודפים בין נתניהו לסמוטריץ' מדליקים נורת אזהרה נוספת לכך שנתניהו הולך לדחוק אותו החוצה בממשלה הבאה. פרשת מלי וליאל יהלומי. אגף המודיעין במשטרה הודיע כי שתי אנשים שנעצרו על ידי הרשויות המקומיות בנמיביה שבאפריקה הבוקר הן למעשה אזרחיות איראניות שהתחזו לישראליות, ולא האם וביתה ממודיעין שיצאו לפני מספר חודשים לטיולם שהחל באירופה. את הידיעה הביא הכתב לירן תמרי. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה, ובימי שישי עד אחת בצהריים.
10: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: כוכבית 6188.
8: בשעות הקרובות התחזקו הרוחות הצפוניות לאורך מישור החוף. מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
10: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: להרשמה כוכבית 6188.
8: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
12: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: מדהים, קובי אפללו, מוקדש לחיילים, חיילות שלנו, לגיבורים, לגיבורות, במיוחד ביום הזה. אנחנו בשעה השנייה של מהדורת בכפיים, מהדורת הצהריים של רדיו 101.5 FM, 1:08. אם אתם בדרכים, התעזרו בסבלנות אם אתם בעומס כזה או אחר, ואם אתם בנסיעה רצופה, תגבירו ווליום, נשתדל להמנים את זמנכם.
1: נרקמות בלילות.
0: קוראים שרון סיאני, האזנה מעולה לכולנו.

אלו כבר היוצרים שעושים כבוד ומנציחים את אישי לוי במחרוזת משירה. 16 דקות בתוך השעה אחת, אתם על 101.5 מהדורת בכפיים, יום רביעי בשבוע.

0: עינת בר עם מלאכים. טוב, עכשיו אנחנו 35 דקות בתוך השעה אחת, זה אומר שזה הזמן, זה הרגע לצאת למקבצון קצר צר מאוד של פרסומות, ממש שתי דקות וקצת, וחוזרים אליכם.
1: שכירים, אם הרווחתם מעל 7,000 שקלים לחודש, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: חדשות היום לקריית גת והסביבה. נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל, פתחה בקריית גת את הסניף שירסי לכם את סל המוצרים בעיר. ייצרו את כל הקניות שלכם ויכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת אסתר המלכת 19 קריית גת ותתחילו לחסוך. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3-6 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5. כוכבית 5589.

0: עדן חזון עם שקיעות אדומות. זהו, זה חותמים כאן את תוכניתנו בכפיים ליום רביעי בשבוע. עם תודות ענקיות לצוות שלנו. נשוב ונשתמע כאן מיד בתום החמסה עם יורם סוויס, בישיבה המזרחית שלנו. המשך ההזנה מעולה לכולנו. כל הצוות הנוכחי שרון סיאל נהיה נשתמע כאן בהמשך. אתם מוזמנים להישאר, להמשיך להאזין. עקיבא, איש העיריבו, אל תעזבי ידיים, הגרסה המשותפת שלהם.
1: חלום לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו שאת ליבך יאיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב.

0: איזה מלך. תודה רבה.
1: וואו.
0: שנה הבאה, אתה עושה את זה לבד.
2: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
3: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: הוצא הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
7: יצרו הכל, אתם יכולים לבדוק בחינם תוך 10 דקות בלבד האם אתם זכאים להחזר מס. רוצים לשמוע עוד, נכון? אינדיגו פיננסים ורדיו 101.5 FM מזמינים אתכם להאזין לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני בימים א' עד ה' בין השעות 3 עד 6. תקבלו כלים בתחום הפיננסי ותשמעו על מגוון הטבות המגיעות לכם לפי חוק ולא חשבו לספר לכם. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
8: רדיו 101.5 FM גם באפליקציה. הורדה והתקנה חינם.
9: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5
10: בחסות
11: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
9: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
10: בחסות
11: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
9: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
10: בחסות
12: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
13: צהריים טובים, השעה 2 באולפן משה שולדרמן. מטוסים של ארצות הברית ושל מספר מדינות אירופיות ביצעו לפני זמן קצר 3 תקיפות נגד מחבלי דאש באזור העיר חומס בסוריה. כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. עוד דווח כי כוחותינו חיסלו באמצעות רחפן מחבל חמאס בתקיפה שביצעו בעיר חאן יונס ברצועת עזה. מחבלים ערבים תקפו לפני כשעה מספר תושבים בחווה במזרח בנימין ואף ניסו לשתוד את העדר שלהם. בעקבות התקיפה נפצע אחד התושבים בראשו ומטופל על ידי כוחות ההצלה. לוחמנו בדרכם לזירה. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו שב והדגיש כי איראן איבדה באופן מוחלט את השליטה על מיצר הורמוז. באשר לעניין הגרעין אמר רוביו שהמשטר בטהרן החמיץ כמה הזדמנויות להגיע עם ארצות הברית להסכם. כל זאת לאחר שכמה שעות קודם לכן אמר סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס שהממשל בוושינגטון לא יסיר את דרישותיו מהאיראנים להפחית משמעותית את ההשערה הגרעינית שלהם, תוך שהבהיר שמילים לא יחליפו את המעשים. ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת דנה הבוקר ביישום החוק להעמדת מחבלי הנוח'בה של חמאס לדין. יושב ראש הוועדה רוטמן הדגיש כי העמדתם לדין היא חלק מהמחויבות של המדינה וציין שהמליאה מאוחדת בצורך במעקב, בבדיקה ובדחיפות שהדבר הזה יתבצע. כוחות הביטחון עצרו מוקדם יותר היום 6 מתיישבים במהלך פינוי מאחז במרחב דרום הר חברון. ארגון חוננו המייצג את אותם מתיישבים ציין כי במהלך פינויים מופעלה אלימות קשה לצד שימוש נרחב בירי כדורי גומי שגרם לפציעתם. פוליטיקה, איחוד כוחות של תנועת הליכוד והציונות הדתית בראשות סמוטריץ'. אלו יקימו מטה פוליטי משותף תחת הכותרת מצילים את הימין, שיפעל ביום הבחירות להגדלת אחוזי ההצבעה בימין. איחוד הכוחות יהיה ללא מפלגת עוצמה יהודית של השר בן גביר, שלא הוזמן ואף לא ידע על כנס הקמה שיתקיים מחר. בן גביר אומר שהכנס והסכם העודפים בין נתניהו לסמוטריץ' מדליקים נורת אזהרה נוספת לכך שנתניהו הולך לדחוק אותו החוצה בממשלה הבאה. פרשת מלי וליאל יעלומי. אגף המודיעין במשטרה הודיע כי שתי אנשים שנעצרו על ידי הרשויות המקומיות בנמיביה שבאפריקה הבוקר הן למעשה אזרחיות איראניות שהתחזו לישראליות, ולא הם וביתם ממודיעין שיצאו לפני מספר חודשים לטיולם שהחל באירופה. את הידיעה הביא הכתב לירן תמרי. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
10: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
10: כוכבית 6188.
13: בשעות הקרובות יתחזקו הרוחות הצפוניות לאורך מישור החוף. מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
10: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: להרשמה כוכבית 6188.
13: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
15: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
16: בחסות
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
17: עלם
11: כפוף לתקנון.

0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
2: כל מה שצריך לבית, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום, מקבוצת אלי להב.
3: החלפתם מקומות עבודה? מגיע לכם מחזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
4: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
0: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידור מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. אורחים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
5: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.

שלום לכם, צהריים טובים, רדיו 101.5, חמסה של יום רביעי, היום כ"ו בתשרי, 7 באוקטובר. עבור אלפי ישראלים, כל בוקר שהם מתעוררים מרגיש כמו בוקר של ה-7 באוקטובר. לא מעט כאלה משפחות, לא מעט כאלה אלמנות, לא מעט כאלה יתומים שמתעוררים כל בוקר אל השבעה באוקטובר. 3 שנים חלפו מאותה שבת שצרובה לנו בבשר, אבל הלב עדיין שם, תלוי בין האזעקות לשקט שלא ממש חוזר. השבוע ציינו את האסון לפי התאריך העברי, אבל הזמן לא מרפא, הוא רק מלמד אותנו לשאת את הכאב בתוך היומיים. 3 שנים של געגוע צורב לאלה שלצערנו הרב אינם. אנחנו כאן איתכם, מחבקים את המשפחות, מחזקים את הפצועים, ולא שוכחים לרגע מאיפה באנו ולאן אנחנו חייבים לחזור. עם ישראל חייב.

0: עם יורם סוויסה.
1: ומאזינות מאזינים, אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. שלום לשמעון אוזן מטיטניום.
2: צהריים טובים ליורם המתוק, צהריים טובים לכל המאזינים, חברים, טיטניום ממשיכים בכל הכוח. אומנם החגים נגמרו, אבל אצלנו החגיגה רק מתחילה ומתחילה ומתחילה. מבצעים, חסרי תקדים, על כל יהלומי המעבדה. ניתן לכם כמה דוגמאות שתבינו את המחירים, וככה תוכלו להגיע לסטימפים שלנו. עגילי יהלומים, שתי קרת, סך הכל, קרת כל צד, 1,990 שקלים עם תעודת IGI, CVD, צמידים לאישה, עם אבן קרד במקום 3,490 ב-1,990 כמובן. כל תשיט מגיע עם תעודת CVD. הגילים של קרד וחצי כל אוזן, 3 קרד סך הכל, במקום 3,890 ב-2,790. שכשרות סוליטר עם אבן עגולה, אבן מרכיזה, אבן טיפה, במקום 3,490 ב-1,790. אין מחירים כאלה, אין מבחר כזה. אתם מוזמנים להגיע למרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. מחכים לכם ב-GT סנטר אופקים בסניף הדגל, קניון עזריאלי הנגב.
1: טיטניום, סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, סניף חדש במתחם GT סנטר באופקים. טיטניום.
3: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT סנטר אופקים.

0: לומר שלום לחיים וליאל. שלום חיים.
1: שלום שלום, מה שלך ירם?
0: בסדר, תשמע, אנחנו, אתה יודע, בימים כאלה מאוד מורכבים, מנסים נכון, תמיד נכון. להרים את הראש למעלה, תכף נדבר על המורכבות של הימים. שמענו שיר חדש שלך, בלד על מוריס. שאלה ראשונה, מי מנגן שם את הסולו גיטרה היפה הזה של פעם?
1: אני כמובן. כן, ברוך השם, כן, כן, כן.
0: זה אווירה של סנטנה כזה, של, אתה יודע, כן. של, של, של הגיטרות של פעם, של שנות ה-70. של...
1: האמת שאצלי שומעים את זה, גם בתני לו ללכת, גם בסימני שערה.
0: נכון.
1: גם אפילו מוטי לך הביתה, הפתיחה זה עם הגיטרה שלי.
0: יאללה. כמה שנים אתה כבר עם הגיטרה? מאיזה גיל בעצם אתה מנגן?
1: מגיל כלום. מגיל 10 התחלתי לנגן. אבל הגיטרה הזו היא באמת אצלי כבר מ-80.
0: וואו.
1: גיטרה היא שנה של שנות ה... טוב, שנות ה-60, תחילה שנות ה-70.
0: תגיד, בעצם אתה מציין עכשיו 40 שנות יצירה עם הבלדה למוריס, מה ששמענו עכשיו, שיר שכתבת כן. והלחנת, זה נשמע כמו בלדה לאישה, אבל... מדובר כאן על אהבה אחרת, מדובר כאן על אהבה אחרת לגמרי בעצם.
1: אז זה מה שנקרא, מרפרף לאט את האצבעות, קצת יותר חזק, הרבה יותר עמוק, ואת מגיבה, כמעט ואת צורחת. זה נשמע רומנטי, אירוטי, אבל כמובן שיר אהבה לגיטרה שלי, והמצחיק, או הלא מצחיק, שקוראים לה בכלל מוריס.
0: לגיטרה שלך.
1: כן.
0: מוריס, נכון, יש גיטרות של מוריס. רגע, אתה לא מנגן על גיבסון? מה, אני מדמיין?
1: ניגנתי בעבר.
0: כן?
1: והחלטתי שזאת הגיטרה שלי, זהו.
0: יש גם סרט דוקומנטרי על להקת שפתיים.
1: בטח, בטח, בטח, בטח, בטח, בטח.
0: ששודר בכאן 11.
1: 11, נכון. וכמובן בטח ישודר הרבה פעמים בשידור חוזר. וסיפור, סיפור, מה שיפה בסרט, זה בעצם לא רק להקת שפתיים, כמוזיקה. כל העניין החברתי, כל העניין של, של מי שמערות פיתוח, גדל, יכול למצוא את עצמו שם. כל הפן החברתי, כל הפן הכלכלי, המוזיקלי בעיירות, וכמובן שהכל מאגד תוכו את החברה להקה, להקת שפתיים, את כל הדרך שעשינו מאז, ואני עד היום, ברוך השם.
0: תגיד, הפן החברתי הזה שאתה מדבר עליו, על עיירות הפיתוח וכל העניינים האלה מסביב, כאילו מרגיש בתקופה האחרונה שהשד הזה חזר שוב על הכותרות.
1: אז אני אומר שאותי, אתה בעצם שואל שאלה שאני מדבר עליה הרבה הרבה הרבה שנים. בוא נגיד שאנחנו עכשיו כרגע מוזיקה, אבל בכללית, עד שלא נראה שוויון מלא. עכשיו אני לא אומר מי אשם, מי התחיל, למה וכמה. אבל כל עוד אני לא רואה בסגל האקדמי יותר אחוז של מזרחים בין שופטי העליון, יותר אחוזים בשטרות הכסף הישראלים, אין אף משורר מזרחי. וזה לא ממקום של אכלו לי, שתו לי וכל הבכי חס וחלילה. אנחנו מהמקום הטוב שרוצים שסוף סוף יהיה במדינה שוויון, מלא, והטובים ביותר כמובן יובילו, אין לנו בעיה.
0: אתה אומר, הטובים ביותר על פי יכולתם ולא על פי מוצאם
1: בוודאי,
0: או צבעם.
1: בוודאי, בוודאי, בוודאי, בוודאי, ממש לא משנה מאיפה הגיעו ומה הצבע שלהם. זה מה שנקרא על קצה המזלג, אבל איך אומרים, אנחנו נעבור כמו כל עם, כמו כל מדינה, חבלי לידה מה שנקראים, ו... אתה יודע, בהרבה מקומות הגיעו חלילה וחס למלחמות ממש. ספרד מלחמת אזרחים, ארצות הברית מלחמת אזרחים, קנדה, צרפת, אנגליה, קוסובו. זה אמור להתקיים כמעט בכל חברה, בכל מדינה בתחילתה וכשהיא מתאבה. ואני מקווה ומעריך שחלילה לא נגיע למלחמה באמת. יהיו ויכוחים, יהיו סנאות בדרך, אבל אני מאמין שבסוף נתגבש, ונחזור להיות עם אחד.
0: אני רוצה לחלוק כן. עליך רק בדבר אחד קטן, אני לא חושב שאנחנו צריכים להגיע למקום הזה, של לצאת החוצה למלחמת אזרחים. העם שלנו הוא עם כל כך אוהב, אתה יודע, זה הרי ידוע נכון. שברגע שיש כאן הצהרה הכי קטנה, כולם מתאחדים. אני רוצה רגע ללכת איתך 3 שנים אחורה. שלוש שנים אחורה האסון של השבעה באוקטובר. שלוש שנים אחורה, בימים הראשונים, בשבועות הראשונים, העם ניהל את כל הדבר הזה. אתה יודע, אתה היית בסדרות, אתה יודע, אתה מכיר, נכון. אתה ראית את זה, איך כולם, לא עניין אף אחד שום דעה ושום שום דבר, כולם חיבקו אחד את השני וכולם עזרו אחד לשני.
1: אז קודם זה נכון, אבל זאת אומרת, הערה לגבי מה שדיברנו לפני כן, אני לא רוצה כמובן חלילה שתהיה מלחמת צרכים, רק אמרתי שבארצות אחרות, עמים אחרים, אלוהים ישמור, הם הגיעו למלחמה אמיתית, ואצלנו ברוך השם זה לא מגיע לשם. אז זה אחד. ב' לגבי השביעי באוקטובר, אלוהים ישמור, טרגדיה נוראה, והאמת ששנים, זאת אומרת כמעט שנתיים, לא נגעתי בגיטרה. עם כל, איך אומרים, הרצון בכלל לגעת או לכתוב שירים או להיות יותר שמחים, זה לא קרה. אבל כמו כל דבר בעולם, מתגברים לאט לאט וחוזרים, משתדלים לחזור לשגרה, לחיים, עם כמובן עם כל הזיכרון, כל הזיכרון והאובדן. ואיך אומרים, אני מקווה עם כל הטרגדיה שמכאן רק נלך ונצמח.
0: אתה עדיין גר בסדרות?
1: בוודאי, בוודאי, בוודאי. כל חיי הגעתי, נולדתי כאן, בקצב הזה נראה לי שגם אני אמות כאן.
0: חס וחלילה, לעוד הרבה שנים טובות.
1: לא, מה זה חס וחלילה? כולנו מגיעים לזה.
0: כן,
1: מה?
0: כן, בסוף, בסוף, יש עוד זמן. יש עוד זמן. תגיד.
1: יש זמן, כי אני, אתה יודע, מצחיק, אבל אני כבר נושק ל-70, אבל אני מתחיל עכשיו סיבוב חדש, סיבוב מופע חדש, שנקרא מרוקן רול, וחוץ מזה, כאילו אני עכשיו הוצאתי שיר, ועוד שלושה שבועות יוצא עוד שיר, והסרט, וברוך השם יש פעילות נמרצת, מה שנקרא, וכן, אני מתכנן לעוד הרבה שנים, בעזרת השם.

0: רוצה רגע לחזור איתך אל סדרות ואל השבעה באוקטובר. לצערי הרב, הפעם האחרונה שאני ביקרתי בסדרות, זה היה בערך שנה לשבעה באוקטובר, אני ראיתי עיר מדממת. מה המצב שם היום?
1: אז לא, לא, אז ברוך השם, איך אומרים, העיר הזאת היא צומחת וגדלה. א', היא כבר, אז היא הייתה 30 אלף, היום היא כבר 40 אלף תושבים. היא צומחת, היא גדלה, היא עיר יותר שמחה, ומתגברים, כמו כל קטע רע בחיים, עם השנים משתדלים לחיות את החיים, כי החיים הם יותר חזקים מהכל, ולהיכנס למצב של דיכאון ועצב, ולא לשמוח, וכל השאר, זה לא מוביל למקום טוב. אז עם כל הצער וכל העובדן, אנחנו גם שדרות וגם בכלל, לאט לאט חוזרים לחיים כי חייבים.
0: אתה יודע, אנחנו בימים האלה של שלוש שנים לשבעה באוקטובר, אני ככה משוחח עם אנשים שהאסון הזה, מה שנקרא, נגע בהם, ושואל שאלה, מאיפה מביאים את הכוח להמשיך הלאה? במקרה הספציפי שלך, אני אשאל את השאלה הזו כפול, גם ברמה האישית, חווית הטרגדיה לא פשוטה, וגם ברמה של שדרות ושבעה באוקטובר, היית בתוך האירועים האלה. חיים, מה הטריק שלך במרכאות, מה הטריק שלך במרכאות, להרים ראש למעלה, לעשות נחום תקום ולהמשיך?
1: אני אגיד לך מה, גם האובדן של שבעה באוקטובר, גם האובדן של הבן שלי, הטרגי האישי, זה הכל מתוך הסתכלות של מה הם היו רוצים שאנחנו נעשה. אני משוכנע שהבן שלי ואחרים שמתו בכל מיני טרגדיות, לא היו רוצים שנכנס עכשיו למרה שחורה. אם הייתי שואל אותו ויכול לשאול אותו, הוא היה אומר לי, בוודאי, אבא, תמשיך לחיות. תמשיך, יש לך ילדים לגדל, יש לך חיים לחיות, תמשיך לעשות שמח. ברגע שאתה שמח, גם אנחנו מלמעלה רואים אתכם, ואנחנו גם שמחים. אני משער שזה מה שהיה אומר, וזה רוב הנופלים היו אומרים למשפחות שלהם.
0: אז אנחנו עם המשפטים והמילים החזקות שלך והמאוד מאוד אופטימיות נסיים את השיחה שלנו ונאחל גם לך וגם לאנשי שדרות, לאנשי הדרום, לאנשי המדינה בכלל, המשך בשורות טובות וימים טובים שיהיו לנו. אמן, אמן, אמן.
1: ואמרתי כבר שאני יוצא עכשיו לסיבור הופעות.
0: בטח, מרוקן רול.
1: טבריה, מרוקן רול. 15 לחודש בטבריה, 29 קיבוץ אזוריה, עם מני בגר, וכמובן יופיעו עד כל התאריכים בעזרת השם.
0: יפה מאוד, בהצלחה, חיים אוליאל, תודה.
1: תודה, יורם לך ולכל עם ישראל.
0: אמן, אמן, תודה, יקירי, תודה. ביי.

0: ואני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לקובי אפללו. שלום קובי.
1: צהריים טובים, יקירי, יום לא פשוט.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אתה יודע, אני רגיל בשיחות שלנו שאנחנו כל הזמן צוחקים, וזה כבר בשלום, כבר בשלום אנחנו מתפרקים, אבל זה יום כזה שלוקח אותנו לאחורה, לתמונות, לקולות. אתה יודע, אני יושב כאן באולפן ונזכר בדברים ששמעתי כאן פעם ראשונה, דברים שאתה אחר כך קולט ש... הנה, זה דברים שנכתבו בהיסטוריה, בהיסטוריה של השבעה באוקטובר, ואתה היית שותף להם ברגע שהם קרו יחד עם העם שלם, וזה כאב מעול בזיכרון העמוק, בגעגוע לאנשים שאינם, וכל אחד ואחת במדינה הזו ששומע אותנו עכשיו ושמע את השיר הזה, שלך עכשיו, אני מעמיד מזדהה עם הדברים שאמרתי. מה זה השיר הזה? בוא ספר לנו. מנהג קבוע.
1: זה טקסט יפהפה שכתב שר חגי לפני הרבה זמן, ודור דניאל הסופר מוכשר הלחין.
0: הוא בארץ? הפיק, ו... הוא בארץ?
1: לא, דור כבר 7 שנים ב-LA, עובד שם כאילו עם אומנים מהשורה הראשונה, באמת אומנים בינלאומיים, ויש לו אולפן מטורף, והוא לומד את רזי וסודות הסאונד הכי גדולים בעולם, והוא עובד שם עם אנשים מחברות תקליטים רציניות, האיש עושה חייל, אתה יודע, בשקט, אבל הוא עושה חייל.
0: יפה.
1: וכן. וכאילו מדי פעם, אתה יודע, אומנים פה בארץ עובדים איתו, ובאמת השדרוג שהוא עבר בשנים האלה, אתה יודע, גם באוזן וגם בהפקה המוזיקלית, וגם כאילו ביכולת שלו להיות כל כך מעודכן, כי הוא הכי קרוב לצלחת שממנה יוצאים הדברים הכי גדולים בעולם, היא מופלאה, וזה שיר כזה, אתה יודע, שכאילו כבר לפני 10 שנים התחלנו לעבוד עליו, שינינו ורסיות, שינינו סקיצות, שינינו זה זה, ואף פעם לא מצאנו את הדרך, את, מתי להוציא. זה שיר שמדבר על מישהי, אתה יודע, שמנסה להמשיך הלאה, אבל עדיין כאילו נאחזת כמו רבים וכמו רבות מהמשפחות השקולות, שמצד אחד מנסים להמשיך הלאה בכוח החיים, מצד שני, אתה יודע, המקום הצורב הזה והכל כך קשה הזה, שהם איבדו, אתה יודע, ממש חלק מהלב, זה לא ממש מרפא, ועל זה מדבר השיר, מישהי שכאילו, אתה יודע, גם יוצאת לטייל וחוזרת, וגם צוברת זיכרונות וזה, אבל עדיין אותו
0: הרוף
1: שלה שם.
0: כן.
1: תמיד יהיה שם.
0: שוחחנו ביום שני, לצערנו הרב, השנה 7 באוקטובר, קיבלנו אותו במנה כפולה, גם התאריך העברי צוין ביום שני, וגם היום אנחנו לא יכולים להתעלם מזה, כי זה 7 באוקטובר, אתה יודע, אתה אומר היום 7 באוקטובר, אתה לא יכול לדבר במנגינה אחרת, ושוחחתי עם ליאת שור טער, רעייתו של גיבור ישראל, יוסי טער, ובפעם הקודמת שאלתי אותה איך היא מרגישה, והיא אמרה, איך אני מרגישה? אתה יודע איזה קשה זה לגדל יתומים? כשבפעם הקודמת שדיברתי איתה לפני שנה, כשציינו 2 לשבעה באוקטובר, אז היא אמרה, אני ממשיכה, אני מתקדמת הלאה, אני עושה דברים, אתה יודע. ואז שאלתי אותה, איך אפשר להתקדם? כאילו, אתה יודע, השאלה הזאת, איך אפשר להתקדם? התארחתי בתוכנית טלוויזיה השבוע, וישב לידי אף שקול, ואמר, צעק, לא אמר, צרח, שאף אחד לא יספר לכם סיפורים, כל מי שאיבד ילד, בן או בת במלחמה, הוא מת, הוא לא באמת חי, הוא מת.
1: נכון, נכון.
0: וואו.
1: זה ממש ככה. תשמע, יצא לי ללוות, כן. לא מעט משפחות, וללוות במחיצתן, כן? לבלות זה לא המילה הנכונה. אבל כאילו, באמת להיות שם ליד אנשים שאיבדו את היקר להם מכל. ואנחנו חיים במציאות, באמת, מציאות סוריאליסטית לא הגיונית. אין בה משהו באמת, אני אגיד לך את האמת, יורם, אין בה משהו באמת הגיוני בדבר הזה.
0: זה נכון, הגיון, זה נכון.
1: אני לא מצליח להבין, כאילו, אתה יודע, אני רואה גם את האנטישמיות בעולם. ואי אפשר, אתה יודע, להתעסק בשבעה באוקטובר, בלי להתעסק כאילו במעשה הפלצות והמפלצות שעשו את זה. זה כאילו, זה כדי להניע דברים כאלה זוועות, אתה צריך יותר משנאה. ופה אני לא מוצא את ההיגיון, כאילו, יש, אתה יודע, יש ויכוחים.
0: לא הבנתי, קובי. יש לך ספק לגבי השנאה? לא הבנתי.
1: לא, אני אומר, צריך יוצר משנאה. צריך כאילו משהו כאילו שהוא מוטרף. צריך משהו כדי לעשות מה שהם עשו. יש, תראה, יורם, יש מלחמות וויכוחים על אדמות.
0: זאת שנאה פנאטית של אנשים
1: אידיאולוגיות.
0: שאין להם כלום. שנאה פנאטית לאנשים שאין להם מה להפסיד. אין להם כאילו מה להפסיד.
1: לא, גם אם יש להם מה להפסיד. תראה, הם לא אוהבים את החיים. הם לא כאילו, הם לא אוהבים, תראה, איך אמרה פעם גולדה, או שזה היה גולדה או מישהו אחר, שזה ביום שהם יאהבו את הילדים שלהם יותר ממה שהם רוצים להרוג את שלנו, אז
0: אנחנו
1: אולי...
0: אנחנו נהיה מסודרים, זה נכון.
1: תקשיב, האנשים האלה כדי לבוא, ואני נתקל בסיפורים בימים האחרונים, יורם, כדי כאילו לעשות מה שהם עשו, אתה לא צריך להיות, אתה צריך להיות לא בקו, לא בקו השפיות. אתה צריך להיות חיה, אתה צריך להיות מפלצת.
0: כן, ותחבר לזה גם, אם כבר אנחנו מדברים על העניין הזה, תחבר לזה גם את הקונספציה שאנחנו חיינו בה, שאפשר לחיות לצידם. אתה יודע, השבוע...
1: יש אנשים שהם עדיין שם.
0: זה בדיוק מה שאני מנסה לומר עכשיו. השבוע נתקלתי בידיעה על מנהלת בית ספר באזור מזרח ירושלים שנעצרה לאחר שהשוטרים מצאו בבית הספר תמונות שמהללות את סינואר. והנה היא, אני לא יודע, ושים לב למשפט העצוב שאני אומר עכשיו, אני לא יודע אם היא עדיין עצורה. אז אתה מבין מה אני אומר?
1: לא, יש פה אנשים שבאמת לא, הם לא מזועזעים מזה.
0: אתה מבין, השוטרים, בשיחה שלי, כשבאמת סקרנו אותי הדבר הזה, בשיחה שלי עם השוטרים, אומרים לי, אתה יודע מה הכי מתסכל אותנו? הנה, אנחנו תפסנו אותה, הבאנו תמונות, הבאנו הכל... פרפקט, מונח על השולחן, מדובר כאן על מישהי שמניעה דור חדש של מתאבדים. לא תשיב אותה איזה 15-20 שנה בפנים, בלי אופציה של חנינה, לא מדבר על...
1: לא,
0: הם אומרים, אתה יודע מה? בגץ משחרר אותה עוד שנייה. עכשיו כאילו...
1: שמה, זה לא... אבל שמה, אני לא יודע מה להגיד על זה. מרוב שזה אבסורד וזה מצחיק, אני לא יודע מה להגיד על זה. זה כאילו, זה מצחיק בקטע רע. זה, באמת, אני לא יודע מה להגיד את זה, כאילו מה, אתם לא חפצי חיים, אתם לא חושבים על הילדים שלכם, על הילדים של השכנים שלכם, על הילדים של השכנים של השכנים שלכם, כאילו, אני לא מבין, כאילו, הם כתוצאה מהפעולה הזאת, יכולים להיות הקרובן הבא.
0: ברור.
1: אז מה?
0: אבל אתה מכיר כאילו... את זה, אני אקח אותך רגע למטאפורה, אתה מכיר את זה שלפעמים, כי אתה לא רוצה לאכול משהו מסוים, ואתה מוכן לוותר על דבר אחר, כי אתה לא רוצה לאכול את הדבר הזה? ואתה מוכן לוותר על הכל, כן. הרצון שלהם, הרצון שלהם טוב, נקרא לילד בשמו, הרצון שלהם ללא, לימין חזק יותר מהרצון שלהם, למה צריך באמת לעשות כאן במדינה, כדי
1: ש... לחיות, אני לא, נוכל אני לחיות. לא מבין, אני לא מבין, וזה חיים, זה דיני נפשות, אחי.
0: נכון, חד וחלק.
1: זה לא עכשיו, זה לא עכשיו משחק של מכרז כזה או אחר, זה דיני נפשות.
0: תגיד, וזה המחבל שעדיין חי ומספר מול המצלמה, עברתי לבית הראשון, הרגתי את האישה, את הבעל ואת שני הילדים, עברתי לעוד בית, ערפתי למישהו את הראש, ואחר כך עברתי לעוד בית ולקחתי אותם לחמאס. תגיד, תגיד!
1: הוא עוד חי.
0: איך הוא עוד חי?
1: לא יודע. אני לא יודע.
0: איך הוא עוד חי?
1: לא יודע.
0: רק תגיד לי.
1: לא יודע, אני לא יודע איפה אנחנו חיים, ירום, לא יודע. לא יודע באיזה מדינה, שפויה זה קורה הדבר הזה, לא יודע. זה לא הגיוני, לא מבין איך זה קורה, אני לא יודע, לא.
0: אתה יודע מה המזל שלנו? אתה יודע מה המזל שלנו, של העם שלנו? המזל שלנו שיש לנו אלוהים. יש לנו את הקדוש ברוך הוא, ששומר עלינו. לפעמים נותן לנו סתירות שאנחנו עושים טעויות, כמו אבא שלי, זכרונו לברכה, היה מוריד לנו קטנות כאלה.
1: ילדים אבל ש... אין ברירה, זה שלא תרד לשוליים.
0: כן, אבל היום כשאתה אומר לילד, תיזהר, אני נותן לך אחת, אתה אומר לך, אני מחייג ל-100 מהנייד, כאילו, אתה מבין?
1: כן, בדיוק, הוא מוריד אותך לשוליים.
0: אני מחייג ל-100 מהנייד, אומר לי, תפוס לו את הראש. אז אני אומר, אני אחזור רגע לנקודה, מזל שיש לנו את הקדוש ברוך הוא ששומר עלינו, ומגן עלינו, ובאמת, אני לא יכול להסביר את הדברים שקורים כאן, כשבסופו של דבר האל מתערב.
1: מעל הטבע, מעל הטבע.
0: יעקב, אמן שנדע ימים טובים יותר, ונשמע בשורות טובות. תודה, תודה יקירי, תודה.
1: תודה נשמה, תודה רבה.

0: מאזינות מאזינים, אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. שלום לשימון נוזן מטיטניום.
1: יורם, קרנבל בטיטניום, הקרנבל ממשיך, לא עוצר. כמו שאמרתי לך, מבצעים חסרי תקדים, תעשו לי טובה, תפקו את הזהב שלכם. אם יש לכם זהב שהוא סתם יושב בבית, שאין לכם מה לעשות איתו, זה הזמן לבוא ולהחליף ולהחזיר את הזהב הישן ולקחת משהו עכשווי כדי ליהנות מזה ולשים מזה על היד, לא להשאיר את זה בכספת. בסוף, דברים שלא עונדים או שולחים לאיבוד או שגונבים לנו אותם. אז עדיף שיהיה לך כמה מוצרים שכן תשימי עלייך, מאשר שיהיה לך 100 גרם זהב שיושבים בכספת, שזה סתם שאת חושבת שהילדים או הנכדים ישימו את זה, אף אחד לא ישים את זה, זה מיושן, זה לא אופנתי. אז בואו חברים, יש לנו מחירים חסרי תקדים על הכל. יהלומי מעבדה, שתי קרד, סך הכל אבן, קרד כל אוזן ב-1990, שרשרת עם אובל, קרד עם תעודת IGI, CVD, במקום 2490 ב-1790. הגילי 3 קרד, קרד וחצי כל צד, 2790. חברים, אין מחירים כאלה, צמידים לאישה עם אבן, קרד, מרכיזה, אורוולית, לא משנה, יש כל מיני, ממש מבחר גדול, ב-1990. יש לכם בכל תקציב, אתם יכולים לקנות, לשמוח, לשמח את האישה. חכים לכם בקניון עזריאלי הנגב, ב-GT Center אופקים, טיטניום יקר. אז השעונים בתשתים הגדול במדינה.
0: טיטניום, סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, סניף חדש במתחם GT Center באופקים. טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT Center אופקים.
3: אם אתה צריך תרופה ללב שלך, חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
0: קרובים לסיומה של התוכנית. 3 שנים לשבעה באוקטובר, אני מקווה שלמדנו שלנצח האויבים שלנו רצו, רוצים וירצו להשמיד אותנו, ואנחנו צריכים להיות חזקים, לשמור על הילדים שלנו וגם עלינו. אף אחד לא יעשה את זה במקומנו. בשורות טובות. אני

0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: שלום, כאן משה מחולון. גם אני קיבלתי ישירות לחשבון הבנק 15,000 שקל לאחר שפניתי לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
3: התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
0: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, כרמי גת, מחכים לכם. גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת רעם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
4: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
0: מרגישים שהכאב מנהל אתכם? זה הזמן להחזיר את השליטה לידיים שלכם. ביחיר לייזר, מכשיר רפואי ביתי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים, דלקות ופציעות, ועכשיו ב-30% הנחה ומתנה סטנד מתכוונן בשווי 240 שקלים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת רעם כהן בכל יום בין 8 ל-10, וגם אתם תוכלו לנצח את הכאב. חייגו עכשיו כוכבית 3414. מיד לאחר החדשות, ישיבה מזרחית, בהגשת שרון סיאני. החדשות, ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
5: בחסות?
6: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
0: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
5: בחסות?
7: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
8: צהריים טובים, השעה 3 באולפן, משה שולדרמן. מטוסים של ארצות הברית ושל מספר מדינות אירופיות ביצעו לפני כשעה 3 תקיפות נגד מחבלי דאש באזור העיר חומס בסוריה. כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. עוד דווח כי כוחותינו חיסלו באמצעות רחפן מחבל חמאס בתקיפה שביצעו בעיר חאן יונס ברצועת עזה. מחבלים ערבים תקפו בשעות הצהריים המוקדמות מספר תושבים בחווה במזרח בנימין ואף ניסו לשדוד את העדר שלהם. בעקבות התקיפה נפצע אחד התושבים בראשו ומטופל על ידי כוחות ההצלה. באזור הכפר בזריה בשומרון ידעו מחבלים ערבים אבנים על מתיישבים. תוך כדי האירוע זיהה אחד מחיילינו מחבל שרץ לעברו עם חפץ חשוד ונטרל אותו. החיילים עצרו מספר חשודים והעבירו אותם לחקירה. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו שב והדגיש כי איראן איבדה באופן מוחלט את השליטה על מיצר הורמוז. באשר לעניין הגרעין, אמר רוביו שהמשטר בטהרן החמיץ כמה הזדמנויות להגיע עם ארצות הברית להסכם. כל זאת לאחר שכמה שעות קודם לכן אמר סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס שהממשל בוושינגטון לא יסיר את דרישותיו מהאיראנים להפחית משמעותית את ההשערה הגרעינית שלהם, תוך שהבהיר שמילים לא יחליפו את המעשים. ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, דנה הבוקר ביישום החוק להעמדת מחבלי הנוח'בה של חמאס לדין. יושב ראש הוועדה רוטמן הדגיש כי העמדתם לדין היא חלק מהמחויבות של המדינה, וציין שהמליאה מאוחדת בצורך, במעקב, בבדיקה ובדחיפות שהדבר הזה יתבצע. כוחות הביטחון עצרו מוקדם יותר היום 6 מתיישבים במהלך פינוי מאחז במרחב דרום הר חברון. ארגון חוננו המייצג את אותם מתיישבים ציין כי במהלך פינויה מופעלה אלימות קשה לצד שימוש נרחב בירי כדורי גומי שגרם לפציעתם. בית המשפט גזר עונש מאסר עולם על ג'ייסון עודה שהורשע ברצח בנסיבות מחמירות של ילנה גרנברג זיכרונה לברכה לפני 4 שנים ברחובות. בנוסף קבעו השופטים כי על עודה יש לשלם למשפחתה של הנרצחת כנס בסך 258,000 שקלים. פרשת מלי וליאל יעלומי. אגף המודיעין במשטרה הודיע כי שתי הנשים שנעצרו על ידי הרשויות המקומיות בנמיביה שבאפריקה הבוקר הן למעשה אזרחיות איראניות שהתחזו לישראליות, ולא האם וביתה ממודיעין שיצאו לפני מספר חודשים לטיולם שהחל באירופה. את הידיעה הביא הכתב לירן תמרי. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
5: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
9: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים,
9: כוכבית 6188.
8: בשעות הקרובות התחזקו הרוחות הצפוניות לאורך מישור החוף. מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
5: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
9: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: להרשמה כוכבית 6188.
8: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
11: עלם.
6: כפוף לתקנון.

כבר עברו השנים, זוהר ארגוב. לזכור ששלוש שנים עברו מאז. 7 באוקטובר, זה היום. למניינם יוצא כ"ו בתשרי תשפ"ז. שלום לכם. בראש ובראשונה, תודה רבה לך, יורם סויסה. חמסה עליך, יורם. אנחנו כאן עם המתכונת השקטה, הרגועה, אבל די רגילה של ישיבה מזרחית. אומנם המוזיקה ככה ברגוע, בצ'יל. אנחנו כן מחוברים ל-7 באוקטובר. איש בדרכו שלו, ואני בטוח שזה פוגש כל אחד מכם, בין אם זה דרך חבר, לא עלינו, לפעמים זה משפחה, לפעמים זה מעגל קרוב, מעגל רחוק יותר, אבל כולנו היינו ב-7 באוקטובר בדיוק באותו מקום, וכולנו נכנסנו לתוך הסערה הזאת. לכולנו יש כל כך הרבה דברים לומר, אבל הרוב אנחנו שומרים על עצמנו וככה נותנים לדמעות לפעמים לצאת, שומעים את הסיפורים, קוראים את העיתונים, שומעים דברים, מעשה גבורה של אנשים, באמת. דוגמה, רמי דודיאן, שיצא לי לשמוע אותו ולהיות איתו באיזשהו ערב שאני, צהריים שאני הנחיתי, והוא בא לשם לתת הרצאה. זה לשמוע דברים וסיפורים הזויים, שזה כאילו לקוח מסרט. אבל הסרט הזה זה סרט שאנחנו נמצאים בו מאז 7 באוקטובר 23, שלוש שנים שעברו, ואתם יודעים מה? זה לא הולך ונהיה קל יותר. לא. אצלנו כאן בתוכנית יש את הזיכרון החזק ביותר של סיוון אלקבץ, זכרה לברכה, השם ייקום דמה, ביתו של שמעון אלקבץ, שהיא שרה לנו בדרך כלל את הפתיח בשעה האחרונה. זה קולה. מאז שהיא הייתה בת 11 היא באה להקליט, והיא וחבר, חבר שלה, חברה, נאור חסידים, נרצחו בכפר עזה, זה היה ב-7 באוקטובר, על ידי הנאצים ועוזריהם. אין לי דרך אחרת להגדיר אותם, חוץ מנאצים ועוזריהם. אז אנחנו כאן בדרכנו שלנו, כמובן נזכור את זה דרך המוסיקה, נוריד מה שנקרא את ההילוך, אבל נשמור. נשמור על דברים ש... ככה כדי להרגיש בתוך השגרה, להרגיש קצת, קצת חיים, להרגיש קצת יותר... לא שזה רע, לא שזה טוב, אני אין לי דעה בנושא הזה, אבל אני חושב שזה כן משהו שצריך לגרום לנו להמשיך הלאה, לדעת שיש לנו פנים קדימה. אנחנו גם עם ישראל, אנחנו לא מוותרים, אנחנו עם שתמיד צופה קדימה, תמיד רואה את העתיד ורואה את העתיד ועוד יותר. הרי מי העם הכי אופטימי אם לא אנחנו, נכון? תסכימו איתי. בהמשך נזכיר לכם שאנחנו גם עם אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432, נדבר כאן גם עם נאור אזולאי, וגם עם נטו חיסכון שפתחו להם סניף בקרמי גת בקריית גת, אבל הכל זה רק בהמשך. עכשיו אנחנו עם המוזיקה שלנו, ומקווה מאוד שהיא תעשה לכם טוב בכל מקום בו אתם נמצאים. לא רוצה להכביר במילים, ניתן למוזיקה לעשות את שלה. הצוות שלנו כאן, כל מועצת ביטול השנץ, כולל אותי, כולל את זיו שהגיע אלינו. ביקורים שרון סיאני, האזנה מצוינה לכולנו. אם אתם בדרכים, סעו בזהירות.

0: ואם היינו יחד, דודו אהרון. ממש עוד מעט אנחנו נדבר כאן עם נאור אזולאי, מנכ"ל ובעלים של אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432, ואנחנו מדברים על יותר מ-80% מהשכירים והשכירות בישראל, שמגיע לכם החזרי מס מהמדינה. כסף שיושב בקופת המדינה צריך להגיע אליכם, ואם אתם רוצים לעשות את זה ממש בצורה הכי בטוחה והכי טובה, אתם יכולים לעבור בדיקה חינמית לגמרי ותוך 10 דקות לדעת האם אתם זכאים להחזר מס, שזה אני ממליץ לכם לעשות בכל מקרה. גם אם יגיד לכם לא, אתם לא זכאים, תעשו את זה. כוכבית 2432. במידה וכן, תרצו ומגיע לכם החזרי מס מהמדינה, תנו לאינדיגו פיננסים המומחים להחזרי מס לסחירים, לטפל בכל הניירת, טופסולוגיה, בירוקרטיה, הכל בשבילכם. וזה מדובר על יותר, אמרנו, מ-80% מהשכירים והשכירות בישראל. אז אם יצאתם לחל"ת בשש שנים האחרונות, אם הפסקתם עבודה, אם ילד או ילדה שלכם עברו ועדת השמה ונמצאו עם הפרעת קשב וריכוז או לקות למידה כזאת או אחרת, אם אתה גרוש שמשלם מזונות, משפחה חד-הורית, אם מכרתם דירה, אם עשיתם מילואים כמובן, אם הוצאתם תואר, 72 סעיפים יכולים לזכות אתכם בהחזר מס מהמדינה. כוכבית 2432, שם יאמרו לכם בדיוק כמה מגיע לכם ואם מגיע לכם בכלל. אז תחייגו אליהם, כוכבית 2432, ותאמרו להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו.
1: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם, בייעוץ ראשוני בחינם, תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.

עוד שיר לבורא עולם, אבא נשמה, איציק קלה צדיור. 30 דקות בתוך השעה 3, אתם על 101.5.

0: איציק על הצדיור עם אבא נשמה. עכשיו אנחנו לפני שנצא לפרסמות, אני רוצה להזכיר לכם שאתמול נערכה הפתיחה החגיגית והרשמית של נטו חיסכון בסניף קרמגת בקריית גת, ואתם הרבה יותר מוזמנים להמשיך להגיע לשם. נטו חיסכון, למי שלא מכיר, היא רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, שמביאה בעצם לציבור, לכלל הציבור, לא רק לחרדי, מחירים חסרי תקדים שהיו שמורים בעבר רק למגזר החרדי בלבד. עכשיו הם פתוחים לכולם ברמה ובאיכות ללא פשרות, ממש ככה. יש לכם חוויית קנייה מתקדמת, כי יש להם סניפים גדולים, רחבים, יש מקום גם לשתי עגלות וגם לשלוש עגלות, הכל ברור, הכל נקי, הכל השלטים, הכל מסודר, ומחלקת בשרים טריה מבית נתח קצבים, בחשרויות מהודרות גבוהות, מחלקת דגים טריים, מחלקת יינות, משקעות ענקית, במחירי דיוטי פרי, אתם מוזמנים לנסות אותם בכל אחד מהסניפים של נטו חיסכון, אבל מי שנמצא כרגע באזור של קריית גת, הסניף בקרמי גת נמצא ברחוב אסתר המלכה 19 בקריית גת, לכו לשם, תהנו מחוויית קנייה באמת אחרת. והדבר הכי חשוב, אתם תרגישו את החיסכון ברגע שאתם תבואו ותערכו את הקניות. כל מה שהתרגלתם בעבר, אתם תבינו שאתם מגיעים עם העגלה בסוף ומסתכלים על החשבון, אתם תראו חיסכון אמיתי. לא חיסכון רק בגדול, אלא חיסכון בענק. זה קורה בנטו חיסכון, קרמי גת, קריית גת.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל נפתחה בקרמי גת. סניף חדש ברחוב אסתר המלכה 19 קריית גת. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: אז עכשיו אנחנו נצא לפרסמות, מקבצון קצרצר ממש, ונחזור אליכם מיד עם עידן עמדי והגרסה שלו לאם תזכרי אותי סיוון, זוכרים? כי דיברנו על סיוון, אז כן, נקדיש את זה כמובן. גם למי שסיוון ששומעת ומאזינה, וגם לסיוון אלקבץ, השם מקום דמה, זכרה לברכה. גם לה אנחנו נקדיש את השיר הזה.
2: ישיבה מזרחית
3: בחסות. בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם בייעוץ ראשוני בחינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
4: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם.
5: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף, אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
9: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסם בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
2: ישיבה מזרחית.
10: דברים בעלי ערך, הזמן יודע להגיד אם הם נשארים בעלי ערך, ואם יש להם ערך נצחי.

0: של עידן עמדי לסיוון, יגאל בשן במקור. עכשיו חברות חברים, אנחנו 42 דקות בתוך השעה 3, זה הזמן, זה הרגע לומר שלום וצהריים מצוינים למנכ״ל ולמנכ״ל והבעלים של אינדיגו פיננסים כוכבית 2432, אלון אור אזולאי.
1: שלום וצהריים טובים לכולם.
0: מה העניינים? בסדר, מה שלומך? היום אתה יודע, כזה שגרתי, יום שהתאריך הלועזי שלו יש לו משמעות מאוד מאוד גדולה בעינינו ובעיני העולם. 7 באוקטובר. כן, אבל אנחנו פה כדי לעשות קצת נחמה לאותם שכירים ושכירות בישראל שרוצים את העזרה ואת הפתרון הטוב ביותר כדי לקבל כספים שמגיעים להם והם אפילו לא מודעים לכך.
1: אז אם אנחנו כבר בכספים מסכינן, אנחנו בעצם מדברים על אותם אזרחים במדינת ישראל, שפשוט אם אנחנו כבר מדברים על ה-7 באוקטובר או אחרי, קרה פה משהו במדינת ישראל, כי הרבה אנשים או נעקרו מבתיהם, או שאם אנחנו מדברים על זה שמקומות העבודה שלנו התפלפו כי יצאנו לחלט, כי גם שם
0: כי אנשים יצאו למילואים ולא יחזירו אותם לעבודה, גם זה קרה, כן?
1: בדיוק, המילואימניקים שתרמו למדינה כל כך הרבה ולא באמת קיבלו את מה שמגיע להם. עכשיו, אנחנו בעצם מדברים על הנקודות זיכוי של אותם שכירים. אנחנו מדברים על זה שהם יכולים לקבל כסף בחזרה על הדברים הבסיסיים ביותר. כי בסוף, אם אנחנו באמת נשאל אנשים ברחוב, כמה אתם באמת מכירים את תלוש המשכורת שלכם? הרבה יגידו לך כן. אבל אם אתה תיכנס לעומק ותשאל אותם באמת בכנות, תגיד, כמה נקודות זיכוי יש לך בתלוש? על מה אתה בכלל מקבל נקודות זיכוי? כמה מגיע לך מזה שאולי בשנים האחרונות אפילו עשית מילואים? או שאולי, מה אחוז המס השולי שלך? הרבה אנשים לא באמת מכירים את הנתונים הבסיסיים הללו, שהנתונים האלה בעצם יכולים להביא להם הרבה כסף לכיס. עכשיו, אני אתן לכם רגע דוגמה. דוגמה באמת על משפחה שהשבוע עזרנו לה, וגילינו שבשנים האחרונות הבעל עשה מילואים, והוא שירת בשירות קרבי מעל 30 ימים בשנת 25, וגם מגיע לו על זה 12,000 שקלים רק על הסעיף הזה, שזה אומר 4 נקודות זיכוי. וגילינו שבעצם בשנים האחרונות הוא ואשתו החליפו מקום עבודה, אוקיי, באמצע השנה, ושילמו יותר מס ממה שהיה צריך. אוקיי, עכשיו יש לו גם ביטוח חיים על המשכנתא, כי יש לו משכנתא, אז רק על זה גם הוספנו לו עוד 3,000 שקלים. תמיד שאם אתה לוקח את כל הסכומים
0: כמה האלה, סך הכל החזר הבאתם לו?
1: כמעט 20,000 שקלים.
0: וואו,
1: כמעט 20,000 שקלים.
0: משמעותי מאוד.
1: עכשיו, אתה מכיר אותנו המון המון שנים, אנחנו בכל יום מחזירים כמעט 300,000 שקלים ללקוחות שלנו. זה נורא פשוט, אנחנו רק אומרים דבר אחד מאוד פשוט, אתם משלמים מס הכנסה, יש 72 קריטריונים לקבלת החזרי מס. זה יכול להיות כל כך הרבה סיבות, בין אם זה תואר או גירושים או יישוב ספר שאנחנו גרים, או המון המון מקומות. אנחנו צריכים לרגע להבין שבסוף למדינה יש אינטרס אחד ולכם יש אינטרס שני. המדינה רוצה להשאיר את הכסף אצלה כי יש חוק התיישנות. אתם בתור אזרחים צריכים לקום ולהתעורר ולהגיד, אנחנו לא פריירים, אנחנו לוקחים את מה שמגיע לנו. אגב, שרון, בין אם הם יעשו את זה באינדיגו פיננסים, או בין אם הם יעשו את זה לבד, אבל הם צריכים לעשות את זה, כי כן. בסוף זה הזכות שלנו לקבל את החזרי המס, וכאן עכשיו יש האפשרות בעצם שעכשיו אנחנו מציעים לכל מי שמאזין לנו עכשיו לבדוק בכוכבית 2432, האם מגיע לכם החזרי מס? אגב, בתוך 10 דקות בלבד, בלי מאמץ גדול, רק לבדוק כמה זמן זה לוקח, שרון?
0: 10 דקות, לדעת, בדיוק. 10 דקות לדעת אם מגיע לכם או לא מגיע לכם החזרי מס, אבל אתה יודע מה, בוא נניח ככה, נעשה עכשיו סימולציה, אתה ואני. אני התקשרתי ואתם אומרים שכן מגיע לי החזרי מס. מה קורה באותו רגע עכשיו למאזינות, למאזינים שלנו? כי אני יודע שאתה רוצה ואתה יכול לתת להם איזושהי הטבה מסוימת, לעשרה הראשונים לפחות.
1: אז קודם כל, זו שאלה מדהימה. קודם כל, הבדיקה היא בחינם לכולם. זה אומר שבין אם אתם זכאים להחזרי מס או לא, אתם הולכים לקבל מאיתנו סימולציה ברורה, בדוקה, ואליכם למייל אם אתם רוצים, ואתם הולכים לדעת על מה אתם זכאים, אם אתם זכאים, ואולי גם בכמה אתם זכאים. כל זה, לא שילמתם כסף. אבל, שים לב, אם אתם גם בעשרה הראשונים, אתם גם מקבלים מאיתנו את פתיחת עתיק במתנה. זה אומר מה שאתם לעשות זה להתקשר לכוכבית 2432, ולהגיד, אנחנו מאזינים, עכשיו הזענו לשרון סיאני, אנחנו רוצים לדעת אם מגיע החזר מס, הכי פשוט שיש. אז אני חושב שמה שעכשיו צריך לקרות, זה שהם פשוט יעשו וירימו את הטלפון, ויבינו סוף סוף כמה כסף מגיע להם.
0: בדיוק. כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, מחכים לטלפונים שלכם, ולא לשכוח להם, לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, 10 ראשונים, תקבלו את פתיחת התיק במתנה. נאור אזולאי, תשמור על עצמך, נדבר גם בשעה הבאה.
1: אמן, בשורות טובות.
0: תודה רבה, יקירי, ביי בינתיים.
2: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם. בייעוץ ראשוני בחינם, תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
0: טוב, עכשיו זה שיר ש... שיר שמסמן התחדשות, דבר חדש, בדרך כלל זה חופות, חתונות. שיר שנקרא נשבע, של חיים משה, גם מוכר לכם מהסרט אבא גנוב, אני יודע. אבל זה גם שיר שנעים לשמוע אותו, ולא משנה באיזה שעה משעות היום, או הלילה. וזה מה שהופך שיר לשיר טוב. גם הטקסט, גם הזמר, גם העיבוד. הנה נשבע. עכשיו זה בא.

חלק ממני, שרית חדד, איזה שיר יפהפה שלה. נחתום כאן את השעה הראשונה שלנו עם עודיה ואליס. כל הצוות במנחי שרון סיאל, נחזור אליכם, כולל זיו אגב, שכאן גם נמצאת איתנו כאן. נחזור אליכם מיד בתום הפרסומות וחדשות השעה 4, השעה השנייה שלנו.

0: אזרחית.
1: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם בייעוץ ראשוני בחינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
2: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם.
3: סחירים, אם הרווחתם מעל 7,000 שקלים לחודש, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף, אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם חינם. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם.
4: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים! תמיד למחירי בום! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
1: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם בייעוץ ראשוני בחינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
5: מרגישים שהכאב מנהל אתכם? זה הזמן להחזיר את השליטה לידיים שלכם. ביחיר לייזר, מכשיר רפואי ביתי לכל המשפחה, מוכח מחקרית כיעיל לטיפול בכאבים כרוניים, דלקות ופציעות, ועכשיו ב-30% הנחה ומתנה סטנד מתכוונן בשווי 240 שקלים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בכל יום בין 8-10, וגם אתם תוכלו לנצח את הכאב. חייגו עכשיו כוכבית 3414. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
8: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
6: בחסות
9: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
10: אחר הצהריים טובים, השעה 4 באולפן משה שולדרמן. מטוסים של ארצות הברית ושל מספר מדינות אירופיות ביצעו לפני כשעתיים 3 תקיפות נגד מחבלי דאש באזור העיר חומס בסוריה. כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. עוד דווח כי כוחותינו חיסלו באמצעות רחפן מחבל חמאס בתקיפה שביצעו בעיר חאן יונס ברצועת עזה. מחבלים ערבים יידו אבנים על מתיישבים באזור הכפר בזריה בשומרון. תוך כדי יידוי האבנים זיהה אחד מחיילינו מחבל שרץ לעברו עם חפץ חשוד ונטרל אותו. בתום האירוע עצרו החיילים מספר חשודים והעבירו אותם לחקירה. טיסות החילוץ מדובאי שתוכננו להיום ולמחר בוטלו, כך הודיע משרד התחבורה. המשרד ציין שהסיבה לכך נעוצה בהחלטה של הרשויות באיחוד האמירויות לבטל את חלונות הזמן שהוקצו לחברות התעופה הישראליות. בתוך כך פועל בשלב זה משרד התחבורה מול כלל הגורמים הרלוונטיים בארץ ובחול על מנת להסדיר את המשבר ולאפשר את חידוש הטיסות בהקדם האפשרי. סגן נשיא פרגוואי הכריז על חמאס ומשמרות המהפכה כארגוני טרור. את הדברים אמר הדיפלומט הדרום-אמריקני במהלך פגישתו עם שר החוץ גדעון סער במשרד החוץ בירושלים, תוך שהביע סולידריות עם ישראל. השניים עבדנו בפגישתם בהרחבת שיתוף הפעולה המדיני והביטחוני בין המדינות וחתמו על מזכר הבנות בתחום הבריאות. בית המשפט גזר עונש מאסר עולם על ג'ייסון רודה, שהורשע ברצח בנסיבות מחמירות של ילנה גרנברג, זיכרונה לברכה, לפני 4 שנים ברחובות. בנוסף קבעו השופטים כי רודה ישלם למשפחתה של הנרצחת קנס בסך 258,000 שקלים. בפרשת מלי וליאל יהלומי, המשטרה מסרה כי השתיים עלו בשעה האחרונה על טיסה מהתונה וצפויות לנחות בקרוב בישראל. עוד נמסר שהן לא חשודות בפלילים ולכן לא צפויות להיעצר. כל זאת אחרי שהבוקר זוהו באופן שגוי כמי שנכנסו לנמיביה שבאפריקה. ספורט, הג'ודוקה הישראלית קרם פרימו העפילה לגמר אליפות העולם שנערכת באזרבייג'אן. זאת לאחר שניצחה באיפון את יריבתה ההונגרית בשלב חצי הגמר. קרב הגמר של פרימו בת ה-21 התקיים מאוחר יותר היום, בו תזכה הישראלית במדליית כסף או זהב. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
6: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
6: כוכבית 6188.
10: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
6: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
6: להרשמה כוכבית 6188.
10: את החדשות הביאו לשידור אסף יוסף יחזקאל וחיים גודס. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
12: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
13: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: שעה שנייה של ישיבה מזרחית נפתחה לה עם קרולינה והגרסה שלה לצלץ תמר. שוב שלום לכם, ברוכים הנמצאים, ברוכים היושבים, ברוכות היושבות, ברוכים ברוכות כל אלו שנמצאים להם בדרכים, אלו שכרגע בדרכם לילדים ממקומות העבודה למקומות העבודה. אנחנו כאן בגרסה יותר רגועה, למרות שאצלנו הכל מתנהל כרגיל. בהמשך גם נדבר עם כאן עם נאור אזולאי, מנכ"ל ובעלים של אינדיגו פיננסים, הפעם השנייה, כוכבית 2432, מכיוון שיש לנו יותר מ-80% מהשכירים והשכירות בישראל, שמגיע לכם מחזרי מס מהמדינה. הכסף שיושב בקופת המדינה צריך להגיע אליכם, לנו יש את הדרך הטובה, בטוחה, הזולה והנעימה ביותר, כדי שלא תצטרכו להתעסק לא עם בירוקרטיה, לא עם טופסולוגיה, לא עם כלום. תנו לאינדיגו פיננסים לעשות את הכל בעבורכם, כוכבית 2432. אז אם אתם הפסקתם מקומות עבודה, יצאתם לחלט, אם אתם מכרתם דירה, אם אתם הוצאתם תואר, אם עשיתם מילואים, כל הדברים האלו, 72 סעיפים, קריטריונים שיכולים לזכות אתכם בהחזר מס, כוכבית 2432. לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, כן? וגם נזכיר לכם שאנחנו עם נטו חיסכון שפתחו סניף בקרמי גת בקריית גת ברחוב אסתר המלכה 19. אתמול איציק אתר שלנו היה שם והביא לכם את הדיווחים מהמקום, אבל קחו בחשבון שכל המחירים וכל מה ששמעתם אתמול זה גם תקף להיום. מחירים נמוכים, שירות עדיף, קנייה שהיא חוויית קנייה באמת, מקום גדול, ענק, מרווח, עם מבצעים ומחירים שאתם לא יכולים למצוא בהרבה מקומות, כולל קשרויות גבוהות. זה אומר שרשת נטו חיסכון מחזיקה מחלקת בשרים טריים מבית נתח קצבים בקשרויות מהודרות. מי שמבין שזה קשרויות מהודרות בדרך כלל עולה הרבה יותר ממה שרק נדמה לנו, ואני אחד שיודע שזה עולה הרבה יותר מקשרות רגילה, אתם יכולים להיות בטוחים וסמוכים לזה שאתם באים מגיעים לנטו חיסכון, שם גם הבשרים, גם הדגים, מחלקת דגים טריים, הכל במחירים מאוד מאוד מאוד משתלמים וזולים, ככה שגם אם אתם צריכים איזושהי קשרות גבוהה וחשבתם לא, זה יעלה לי הרבה כסף, לכו לנטו חיסכון ותברכו באמת, בעיניים שלכם תוכלו לראות שזה לא נכון, לא חייב להיות יקר כזה. יש להם גם מחלקת יינות ומשקאות ענקית במחירי דיוטי פרי, ואתם מוזמנים לנסות אותם, רחוב אסתר המלכה 19 בקרמי גת בקריית גת, וזהו, פשוט תהנו מחוויית קנייה.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל נפתחה בקרמי גת, סניף חדש ברחוב אסתר המלכה 19 קריית גת, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: 11 דקות בתוך השעה הבאה עכשיו, אנחנו עם אייל גולן ומחרוזת קודש בלייב, שירי קודש הוא מבצע על הבמה בקיסריה. איזה שירים יש לו. לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה לכם.

מראש אני מתנצל בפני כל אלו שכותבים לנו הודעות ורוצים שנשמיע היום, אין לנו דשים ואין לנו הודעות. הוואטסאפ שלנו היום בהשהיה. אז אחרי אתה בליבי, אורנה ומשה דץ, ובעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ישמור על כל הילדים שלנו, על החיילים והחיילות שלנו, נעבור לסיפור חיי, עומר אדם.

0: חיים של שמחה וכיף.
1: שמעון מוזכיר להם את המחר שלי אחרי אתניקס ואהבה תנצח, ורק אהבה תנצח אנחנו יודעים, גם את המחר שלי מדובר באהבה בסופו של דבר. אני חוזר ומזכיר לכם שעוד מעט נדבר כאן עם נאור אזולאי, מנכ״ל והבעלים של אינדיגו פיננסים. בינתיים אם אתם רוצים לברר ותוך 10 דקות לדעת האם אתם זכאים להחזר מס מהמדינה, כוכבית 2432, זה מספר הטלפון של אינדיגו פיננסים. לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, שיערכו בעבורכם את הבדיקה ולראות האם מגיע לכם או לא מגיע לכם. גם אם לא מגיע לכם, שיגידו לכם לא, לא מגיע לכם, זה בסדר, אבל העיקר שתהיו מודעים האם יש כסף שיושב, ששייך לכם ויושב בקופת המדינה וצריך להגיע אליכם, כוכבית 2432. פרסמות ונחזור מיד.
2: ישיבה מזרחית בחסות. בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם, בייעוץ ראשוני בחינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
3: בחסות נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל נפתחה בקרמי גת. סניף חדש ברחוב אסתר המלכה 19 קריית גת. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: שלום, כאן נתי מרמלה. גם אני קיבלתי ישירות לחשבון הבנק שלי 17,000 שקלים.
5: התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. כוכבית 2432.
3: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם.
6: בום! באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
7: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסם בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
10: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלמון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
2: ישיבה מזרחית.

0: אבינו מלכנו, שיר לבורא עולם, מחזירים אותנו למציאות שלנו. סטלוס ואורן חן הם אלו שמחזירים אותנו. ועכשיו חברות חברים, 41 דקות בתוך השעה 4, זה הזמן שוב לומר שלום ואחר הצהריים מצוינים לנאור אזולאי, מנכ"ל ובעלים של אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432. אלון נאור,
1: שלום, שלום, מה העניינים?
0: בסדר גמור, אני רוצה שתיתן לנו איזושהי דוגמה גם בשעה הזאת, למשפחה, למישהו, למישהי שעשו אצלכם בדיקה, ולא היו, מה שנקרא, היו מופתעים, או שלא היו מוכנים לקראת הסכום הזה שהם עומדים לקבל.
1: טוב, אז זה נורא קל, כי באמת הרבה מגיעים אלינו סקפטים, ואומרים לעצמם, אני לא זכאי, אבל מקסימום הבדיקה היא בחינם, מקסימום נבדוק, מה אכפת לי?
0: זה גם אנחנו אומרים, גם אתה ואני אומרים, חבר'ה, תבדקו קודם כל, גם אם קיבלתם את הלא, לא נורא.
1: בדיוק, אז הרבה שכירים באמת מתקשרים, הרבה אנשים אומרים, מה אכפת לי, בדיקה בחינם, בוא נבדוק. אז סיפור מאוד מאוד מגניב על רון, שפשוט קיבל מאיתנו החזר, של בסך הכל 16,000 שקלים, אוקיי? שזה סכום מאוד מאוד יפה, אבל בסוף, הסכום הזה התחבא לו קצת ככה בין השורות, מה שנקרא. אתה זוכר שאנחנו מדברים כל הזמן על אנשים שמחליפים מקומות עבודה בשש שנים האחרונות?
0: כן, ברור.
1: אז התופעה הזאת הולכת ומתרחבת, הרבה אנשים מחליפים מקומות עבודה, הרבה אנשים פתאום משנים את ככה את מקום העבודה שלהם, והם עושים את זה באמצע השנה. עכשיו, מה הבעיה הגדולה? שמשנים מקום עבודה באמצע השנה, צריך לזכור שאנחנו פשוט נמצאים במצב שהמס במדינת ישראל מתאפס אך ורק בסוף השנה. אין אפשרות לאפס לאדם את המס, כי אתה לא יכול לדעת גם מה הוא ירוויח שהוא יעזוב אותך את מקום העבודה, נכון?
0: נכון.
1: אז מה שקורה, שהרבה אנשים שעוזבים את מקום העבודה, או הולכים לחתום אבטלה, או שיש להם הפסקה באמצע, או שהולכים למקום עבודה חדש, מקום העבודה ממסה אותם, לוקח להם מס, כאילו הם התחילו את השנה מההתחלה. זה אומר שהוא ייקח להם במדרגה הגבוהה ביותר, כי יכול להיות שזה החודש הראשון של אותו אדם. עכשיו, קורה מצב שכמו בדיוק במקרה של רון, שפשוט גילינו, לקחנו, אספנו את כל מקומות העבודה שהיו לו, אוקיי, היו לו 10 מקומות עבודה בשש שנים האחרונות.
0: כמה מקומות עבודה? עשרה מקומות עבודה?
1: עשרה, כן, הוא החליף, לא הסתדר, החליף עשרה מקומות עבודה.
0: אוקיי.
1: וזו עבודה מאוד מאוד קשה, סזיפית, שאם הוא היה עושה אותה בעצמו, ככל הנראה הוא היה מתייאש, וגילינו שכמעט בכל המקומות לקחו לו עודפי מס. עכשיו, אתה יודע, זה מצחיק, כי הוא קיבל מכתב ממס הכנסה הביתה, טופס ירוק כזה, שאמר לו שמגיע לו החזר מס רק על שנה אחת ספציפית. הוא התעלם ממנו. הוא לא אמר לעצמו, עזוב, עזוב, מס הכנסה, בחיים לא יחזירו לי באופן אישי. והוא לא היה צריך להתעלם ממנו. כשהוא שמע אותנו ברדיו, הוא פתאום מבין שהוא צריך לעשות החזרי מס. אגב, גילינו שבשנים האחרונות, גילינו שככה אשתו סיימה תואר, ומגיע על זה 9,000 שקלים דרך אגב בחזרה. עכשיו, אנחנו מדברים על בן אדם שהמשכורות שלו לא גבוהות. אוקיי, לא גבוהות. הוא מדברים על בן אדם שהמשכורות שלו בסביבות 9,000 שקלים. 8,000 שקלים גם היה. אז כאילו זה לא עכשיו, אתה יודע, ישבו כאלה ברכב ויגידו בטח, החזרי מס מגיע רק למי שיש לו משכורות מאוד גבוהות. לא, זה לא נכון. זה יכול להיות להרבה מאוד אנשים שאפילו אולי משכו את הפיצויים שלהם, או את הפנסיה שלהם, או שאפילו מכרו דירה, או שאולי בשנים האחרונות בסך הכל השתנה אצלהם משהו. יש הרבה הורים שהיום הילדים שלהם עברו בעדת השמה, מובחנים, ילדי רטלין, הילדים שלוקחים רטלין, צריכים לדעת שמגיע להם על זה שתי נקודות זיפוי. יש לנו לקוח שאתמול הבאנו לו החזר מס, הילד שלו חלה בסוכרת, סוכרת נמורים.
0: אוקיי.
1: והבאנו לו החזר מס, קודם כל הוא מקבל 100% נכות, אבל הוא מקבל שתי נקודות זיפוי בכל שנה, זה אומר שהוא נטול יכולת 6,000 שקלים, שאם הוא לא ידע אותם, פשוט היה מוותר על הרבה מאוד כסף בשנה. ולכן אנחנו אומרים תמיד, אני ואתה, דבר אחד מאוד פשוט. הבדיקה הראשונית היא בחינם. כל מי שמרוויח מעל 7,000 שקלים בחודש, תעזבו רגע את כל מה שאתם עושים. כי באמת, אתה יודע, אנחנו יכולים לפקוד במדינה הזאת.
0: אתה יודע, נאור, זה גם כרגע יש גם אנשים שיושבים בפקקים, בעומסים וכאלו ברכב. גם עכשיו הם יכולים לעשות את זה תוך כדי.
1: נכון, נכון. המוקד פתוח לעוד שעה בערך. אתם יכולים בעצם לבדוק, כי בסוף שאתם מתקשרים לכוכבית 2432, שאתם מתקשרים לאינדיגו בכוכבית 2432, אתם בעצם מקבלים מומחה להחזר מס שהולך להפקן את התיק שלכם בתוך 10 דקות בלבד. אנחנו נכנסים למערכות של מס הכנסה, ביטוח לאומי, אתם לא צריכים להביא שום דבר, אנחנו מייצגים. זה אומר ש... גם את כל טיפסי המאה ושש, את כל הבירוקרטיה הקשה, אל תעשו שום דבר, שבו על הספה מה שנקרא, תחייגו רק לכוכבית 2432, כי הבדיקה הראשונית היא בכל מקרה ללא עלות וללא התחייבות, אז...
0: שווה.
1: אתם הולכים להרוויח.
0: בדיוק, העשרה הראשונים גם בשעה הזאת, נכון?
1: בוודאי.
0: איזה אלוף אתה.
1: אז אני לא יכול לעשות את זה, כי אז המאזינים כועסים עלינו. מה, אין מבצע היום? אז יש מבצע.
0: אין מצב, נאור פה עולה לשידור, ישר נותן מבצע, זה בסדר, תהיו רגועים.
1: זה הדיל שלנו עם הרדיו, העשרה המתקשרים הראשונים, שעכשיו מחייגים לכוכבית 24-32 ויוצאים זכאים, גם יקבלו לפתיחת התיק במתנה, זה אומר כל איסוף הנערת, כל הבירוקרטיה. בקיצור, כוכבית 24-32, ושיהיה בשורות טובות.
0: רק בשורות טובות.
1: רק טוב.
0: וימים טובים, וימים טובים. חבר'ה, גם אתם תעשו לעצמכם טוב כשתחייגו לכוכבית 2432, אבל לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות, מאזינים שלנו, שהגעתם דרך הרדיו, שרון סיאני, ישיבה מזרחית, 101.5, כדי שידעו שהגעתם דרכנו, ותתחילו לקבל את הכספים שמגיעים לכם, שיושבים בקופת המדינה וצריכים להגיע אליכם, ומי שיעשה בשבילכם את העבודה זה אינדיגו פיננסים. נאור אזולאי, מנכ"ל ובעלים, תודה רבה לך, יקירי, על השיחה הזאת. ביי בינתיים.
1: ביי.
2: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם, בייעוץ ראשוני בחינם, תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
0: יו, איזה שיר. אם תמצאו את עצמכם ככה, תוך כדי, מתקתקים על ההגה ושרים עם חיים משה את על סף דלתך, אני לא אתפלא.

לפני שנחתום את השעה הזאת, אני רק אזכיר לכם את נטו חיסכון, רשת נטו חיסכון שפתחה סניף בקרמגה, קריית גת, נמצאים ברחוב אסתר המלכה 19. לשם אתם מגיעים ומקבלים באמת את כל החיסכון האפשרי. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין, זולה ומשתלמת בישראל, שהביאה לכל הציבור מחירים חסרי תקדים, מחירים שהיו שייכים אך ורק למגזר החרדי, עכשיו הם פתוחים לכולם, ברמה ובאיכות, באמת ללא פשרות, עם חוויית קנייה מתקדמת. זה אומר שיש להם מחלקת, מה שנקרא מחלקות טריות, מחלקת בשרים טריים מבית נתח קצבים, בחשרויות מהודרות, מחלקת דגים טריים, מחלקת ינות ומשקאות ענקית, במחירי דיוטי פרי, תנסו אותם ותבינו כמה אתם הולכים לחסוך, זה לא לחסוך בגדול, אלא זה לחסוך בענק. נטו חיסכון, קרמגת, קריית גת.

גרמו לנו לעוד תאריך כדי לזכור אותו, אבל אנחנו כאן, אנחנו נישאר כאן, אנחנו ננצח אותם בסופו של דבר. אנחנו נהיה נשוב אליכם מכאן, לכאן, לשעה השלישית, מיד בתום הפרסומות וחדשות השעה 5. כל הצוות ואנוכי נחכה לכם, תבואו.

0: ישיבה מזרחית
1: בחסות נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל נפתחה בקרמי גת. סניף חדש ברחוב אסתר המלכה 19 קריית גת, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם בייעוץ ראשוני בחינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: שכירים, אם הרווחתם מעל 7,000 שקלים לחודש, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
6: הורה. זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה. זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
2: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם בייעוץ ראשוני בחינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
1: ביום ראשון, 18 באוקטובר, יום שידור מיוחד ברדיו דרום למען בנייתה מחדש של חטיבת ההרדמה בשיתוף בית חולים סורוקה ועמותת ידידי סורוקה. הצטרפו אלינו והאזינו לסיפורים המרגשים. עורכים באולפן, אישי ציבור והצוות הרפואי. בואו לפתוח את הלב ואת הכיס.
7: רדיו 101.5 FM גם באפליקציה. הורדה והתקנה חינם.
1: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו 101.5.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
1: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
8: בחסות
9: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
10: אחר הצהריים טובים, השעה 5 באולפן משה שולדרמן. כוחותינו חיסלו בשעות הבוקר המוקדמות מחבל שהתמין מטענים שהובאו מבית החולים קאמל עדואן במרחב הקו הצהוב ברצועת עזה, כך אסף דובר צהל. יחד איתו חיסלו הכוחות מחבל נוסף ששימש כצלף והסווה עצמו כעובד הגנה אזרחית ברצועה. השניים קידמו בעת האחרונה מתווה טרור בתוך בית החולים ופעלו לשיקום יכולות הארגון. לוחמנו ממשמר הגבול זיהו לפני כשעה ערבי שנשא תיק חשוד במרחב הקסבה של העיר ג'נין, תוך שהתקרב והיווה עליהם איום. זמן קצר לאחר מכן פתחו לעברו בנועל מעצר חשוד וירו בפה לגופו התחתון. ללוחמים שלום. טיסות החילוץ מדובאי שתוכננו להיום ולמחר בוטלו, כך הודיע משרד התחבורה. המשרד ציין שהסיבה לכך נעוצה בהחלטה של הרשויות באיחוד האמירויות לבטל את חלונות הזמן שהוקצו לחברות התעופה הישראליות. בתוך כך פועל בשלב זה משרד התחבורה מול כלל הגורמים הרלוונטיים בארץ ובחול על מנת להסדיר את המשבר ולאפשר את חידוש הטיסות בהקדם האפשרי. סגן נשיא פרגוואי הכריז על חמאס ומשמרות המהפכה כארגוני טרור. את הדברים אמר הדיפלומט הדרום-אמריקני במהלך פגישתו עם שר החוץ גדעון סער במשרד החוץ בירושלים, לצד הבעת סולידריות עם ישראל. השניים אף דנו בפגישתם בהרחבת שיתוף הפעולה המדיני והביטחוני בין המדינות וחתמו על מזכר הבנות בתחום הבריאות. בית המשפט גזר עונש מאסר עולם על ג'ייסון עודה, שהורשע ברצח בנסיבות מחמירות של ילנה גרנברג, זיכרונה לברכה, לפני 4 שנים ברחובות. בנוסף קבעו השופטים כי עודה ישלם למשפחתה של הנרצחת קנס בסך 258,000 שקלים. פרשת מלי וליאל יהלומי, האם והבת ממודיעין נחתו לפני זמן קצר בנמל התעופה בן גוריון אחרי שהגיעו בטיסה מהתונה. מוקדם יותר מסרה המשטרה שהשתיים לא חשודות בפלילים ולכן לא צפויות להיעצר. כל זאת אחרי שהבוקר זוהו באופן שגוי כמי שנכנסו לנמיביה שבאפריקה. ספורט, הג'ודוקה הישראלית קרם פרימו הפילה לגמר אליפות העולם שנערכת באזרבייג'אן. זאת לאחר שניצחה באיפון את יריבתה ההונגרית בשלב חצי הגמר. קרב הגמר של פרימו בת ה-21 התקיים מאוחר יותר היום, בו תזכה הישראלית במדליית כסף או זהב. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
12: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
12: כוכבית 6188.
10: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
12: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: להרשמה כוכבית 6188.
10: את החדשות הביא לשידור חיים גודס. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
14: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
15: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

חייבים שיר להפיח בנו רוח טובה, רוח שנותנת תקווה, וזה השיר, כי הרי בסופו של דבר הרוח היא זאת שמנצחת בכל דבר, במיוחד אצלנו. אז שוב שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות, הישיבה המזרחית שלנו במתכונתה היותר רגועה. מחר זה כבר ישתנה, מחר נחזור למתכונתנו הרגילה, למרות שאני מקבל מכם את הרושם לפי הוואטסאפ שלנו שאתם די נהנים וטוב לכם הרוגע הזה קצת. יפה, אז אני איתכם, אתם איתנו. גם השעה הזו נזכיר לכם שאנחנו עם נטו חיסכון, רשת נטו חיסכון שפתחה לסניף ברחוב אסתר המלכה 19 קריית גת, וגם נזכיר לכם את אינדיגו פיננסים כוכבית 2432, כדי שתוכלו לבדוק את החזרי המס. אל תפספסו שנה שלמה, בדיקה חינמית בכוכבית 2432, ותוך 10 דקות תוכלו לדעת האם אתם זכאים להחזר מס. הבדיקה היא בחינם לגמרי, ואם תרצו שאינדיגו פיננסים יהיו אחראים להחזיר לכם את הכספים, אז תדברו איתם. כמאזינות ומאזינים שלנו יש לכם גם הטבות, אבל אם אתם, ואני מדבר על יותר מ-80% מהשכירים והשכירות בישראל, אם יצאתם לחלט, הפסקתם עבודה, רכשתם דירה, מכרתם דירה, אם אתם, יש לכם תיקים משקיעים בשוק ההון, אם יש לכם ילדים שעברו ועדת השמה ונמצאו עם הפרעת קשב וריכוז או לקות למידה כזאת או אחרת, אם אתה גרוש שמשלם מזונות, אם אתם משפחה חד-הורית, אם הוצאתם תואר, מילואים, כל הדברים האלו, 72 סעיפים יכולים לזכות אתכם בהחזרי מס מהמדינה. אז למה לא לנצל את זה ולקבל את זה? כוכבית 2432, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, ותקבלו את כל ההחזר המלא ישירות אליכם. עוד שיר שהוא בבסיסו נותן תקווה טובה, שייך לבועז שרבי, שיר שאומר כל עוד. אני קוראים שרון סיאניה, האזנה מצוינה.

גרסה מיוחדת לבא הביתה של עידן יניב, גרסה שלו שהוא הוציא, מוקדש כמובן לחיילים חיילות שלנו. עכשיו מעריץ מטורף ליאור נרקיס, 17 דקות בתוך 5,

0: עוזת בדד, הפרויקט של רביבו. אני חוזר ומזכיר לכם שאם אתם רוצים ואתם צריכים לערוך את הקניות שלכם, אתם מוזמנים לגשת לרשת נטו חיסכון, פתחו סניף בקרמי גת, קריית גת, נמצאים ברחוב אסתר המלכה 19, וחברות חברים, אתם מגיעים למקום שהוא בעצם נטו חיסכון, זאת רשת מזון למהדרין, שפעם היא הייתה מדברת אך ורק למגזר החרדי, אבל עכשיו פתוחים לכולם. הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, שהביאה לכם מחירים חסרי תקדים ומבצעים והנחות עכשיו לרגל הפתיחה של נטו חיסכון בקרמי גת בקריית גת. יש לכם מבצעים והנחות שלא תמצאו באף מקום, ומחירים חסרי תקדים, באמת. פעם זה היה, אמרתי, רק למגזר החרדי, ולכן גם יש להם כשרויות גבוהות ואיכות ורמה מהגבוהות שאתם מכירים. יש להם מחלקת בשרים טריים מבית נתח קצבים בכשרויות מהודרות גבוהות, גם מחלקת דגים טריים, גם מחלקת יינות, משקעות, במחירי דיוטי פרי. ואתם מוזמנים לנסות אותם, רחוב אסתר המלכה 19 בחרמי גת בקריית גת. תיגשו לשם ותבינו כמה אתם יכולים לחסוך בסל קניות אחד, מה שהתרגלתם עד היום. פשוט תבטלו את העניין הזה ותבינו, אחרי שקניתם תסתכלו על החשבון, תבינו שיש לכם בערך 30% על סל הקנייה. אם תכננתם לקנות ב-1000, שילמתם 700, הרווחתם כסף, פשוט ככה, או חסכתם כסף, אם אפשר לקרוא לזה נכון. וחיסכון בגדול ובענק, יש לומר, זה ברשת נטו חיסכון, עכשיו בחרמי גת, קריית גת, רחוב אסתר המלכה 19.
1: בחסות נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל נפתחה בקרמי גת. סניף חדש ברחוב אסתר המלכה 19, קריית גת. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: הנה עכשיו שיר שכל האימהות יגידו, יו, זהו, זה השיר שלי, חיים שלי, זהבה בן.

0: החיים שלי זה אבא בן. עכשיו אנחנו נצא לפרסומות, כי הגיע הזמן, 35 דקות בתוך 5, נצא לפרסומות, מקבצון קצרצר, ונשוב אליכם מיד עם הקלאסיקה שלנו.
1: ישיבה מזרחית.
2: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם, בייעוץ ראשוני בחינם, תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
3: בחסות נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל נפתחה בקרמי גת. סניף חדש ברחוב אסתר המלכה 19 קריית גת. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: שכירים, אם החלפתם עבודות בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב, כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
8: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
9: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
1: ישיבה מזרחית.

זה היה בקלאסיקה שלנו, עצוב יושב אני, זוהר גוב. 43 דקות בתוך 5, עכשיו שיר שהוא מאסטרפיס מבחינתי, כחלק משיתופי הפעולה של שלומי שבת, שהוא שיתף פעולה עם כל כך הרבה זמרים ואומנים. מי שזוכר את האלבום חברים 1 וחברים 2 וכולי, כאן הוא משתף פעולה עם חיים ישראל ומדבר אלייך, בת מלך.

לפני שנחתום את התוכנית שלנו, מזמור שתמיד, אבל תמיד, גורם למי שאומר אותו להרגיש קצת יותר טוב, קצת יותר בטוח. שיר למעלות, אשא עיני להרים, מאין יבוא עזרי.

קכ"א בתהילים. בכל פעם שאנחנו מרגישים ככה טיפה שצריכים איזושהי עזרה, זהו אותו מזמור שלקח משה פרץ אליו, הלחין אותו בלחן מאוד מאוד מיוחד, מאוד מרגש. אם מותר לי לגלות, אז עם השיר הזה גם נכנסתי לחופה אצלי.

שיר למעלות בגרסתו של משה פרץ. זהו זה, אנחנו צריכים לומר תודה רבה בענקית לכל העוסקים במלאכה. תודה רבה לנאור אזולאי, מנכ"ל ובעלים של אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432. תודה רבה גם לרשת נטו חיסכון שהביאו לנו סניף חדש ופתחו לנו בקרמי גת, בקריית גת. סניף חדש לטובתכם, לטובתנו, ברחוב אסתר המלכה 19. תודה רבה לצוות שלנו, תודה רבה לאלג'קו המכונה אלכס, תודה רבה לגלאפ, תודה רבה לעידו טיבי המכונה עידו מינור. אייל חפץ לא חשוד בכלל, תודה רבה גם לך, תודה רבה לאביטל ריידר השולטת כאן ביד רמה. תודה רבה לזיו שהייתה איתנו פה. תודה רבה לאפרד גוטגווטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני, לאינבל כהן בן עמי, לילך נגיד. תודה רבה לכם, המאזינות, המאזינים שבחרתם בנו ולא בעצם.

0: הערב, אני מאמין שכל אחד בדרכו שלו ינצור את השבעה באוקטובר. מה שכן, המלצה קטנה, כל מי שמחובר ברשתות, יש עכשיו הרבה מאוד סרטונים שחלקם, לא יודע אם יעשו לכם טוב, תשתדלו קצת להימנע מזה. מספיק הזיכרונות שיש לנו מאותו יום, מאותו שבעה באוקטובר, שבא עלינו מה שראינו בטלוויזיה ומה שדיווחים שקיבלנו בתקשורת, ברדיו, בעיתונות. לפעמים זה מספיק כדי לדעת שהזוועות האלו ילוו אותנו עוד הרבה שנים קדימה. זהו זה, המשך ערב קסום, נפלא, יפה, שווה, מגניב. תשמרו על עצמכם. ואם יש מסר אחד שאני רוצה להעביר לכל אלו שיושבים שם וחושבים שהם ינצחו אותנו, אז יש לנו חדשות בשבילכם. לא, לא יקרה, לא נזוז מכאן. לי קוראים שרון סיאני, עד מחר, מקור אותו מקום, אותה שעה כאן.
1: לא חשוב לאן.

0: ישיבה מזרחית
1: בחסות נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל נפתחה בקרמי גת. סניף חדש ברחוב אסתר המלכה 19 קריית גת, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם בייעוץ ראשוני בחינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
3: שכירים, אם הרווחתם מעל 7,000 שקלים לחודש, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
1: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן, במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בחסות, בואו לבדוק אם מגיע לכם כסף מהחזרי המס שלכם בייעוץ ראשוני בחינם תוך 10 דקות בלבד. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
8: אוצר הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים, עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
9: מוזיקה ברדיו 101.5 FM, בעריכה.

לספר כמו איך נכנסת לי לחדר רדוף שדים כל החלון היה עדים מרוב הבכי אתה דיברת ודיברת ומה הייתי בהילוך איתי אני עמוק בתוך בועה אתה בכית וצחקת חיים שלי איך בחיים שלי אני לא חשבתי שזה אתה ובלילות זה סרט אלוהים והמילים שלך כמו מה

0: שלום, כאן מיטל מראשון לציון. גם אני קיבלתי ישירות לחשבון הבנק 17,000 שקלים כשפניתי לאינדיגו פיננסים.
1: התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. היום זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
3: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
4: בום! כל מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין. כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
2: חדשות היום לקריית גת והסביבה. נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל, פתחה בקריית גת את הסניף שירסי לכם את סל המוצרים בעיר. ייצרו את כל הקניות שלכם וייכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת אסתר המלכה 19 קריית גת ותתחילו לחסוך. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון סיאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל.
5: ייצרו הכל, אתם יכולים לבדוק בחינם תוך 10 דקות בלבד האם אתם זכאים להחזר מס. רוצים לשמוע עוד, נכון? אינדיגו פיננסים ורדיו 101.5 FM מזמינים אתכם להאזין לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני בימים א' עד ה' בין השעות 3 עד 6. תקבלו כלים בתחום הפיננסי ותשמעו על מגוון הטבות המגיעות לכם לפי חוק ולא חשבו לספר לכם. אינדיגו פיננסים, כוכבית 24-32.

0: בכירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
1: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת

0: ריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור
2: משכנתאות. הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
3: הוצא הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
4: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5.

0: שלום, כאן דניאל מחולון. גם אני קיבלתי ישירות לחשבון הבנק שלי 15,000 שקלים.
1: התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. כוכבית 2432.
2: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. היום זה קורה, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, אסתר המלכה 19, קרמי גת. מחכים לכם.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: אופטיקל סנטר.
5: הורה, זה שמגדל את ילדיו, שמלווה אותם לחופה, זה שנמצא שם בכל רגע חשוב. יש הרבה דרכים לתאר הורה, אבל אין אף דרך להחליף אותו. בזכותכם נוכל להיות שם למען הילדים שנשארו בלעדיו. עזרו לעטופים באהבה, ארגון התומך בילדים שהתייתמו בשבעה באוקטובר, ומלווה אותם לאורך חייהם. לתמיכה ייכנסו לשופרסל או לשופרסל אונליין, לאפליקציית ביט או לאתר עטופים באהבה.
6: יצרו הכל, אתם יכולים לבדוק בחינם תוך 10 דקות בלבד האם אתם זכאים להחזר מס. רוצים לשמוע עוד, נכון? אינדיגו פיננסים ורדיו 101.5 FM מזמינים אתכם להאזין לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני בימים א' עד ה' בין השעות 3 עד 6. תקבלו כלים בתחום הפיננסי ותשמעו על מגוון הטבות המגיעות לכם לפי חוק ולא חשבו לספר לכם. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
2: חדשות היום לקריית גת והסביבה. נטו חיסכון, רשת המזון המשתלמת בישראל, פתחה בקריית גת את הסניף שירסיל לכם את סל המוצרים בעיר. ייצרו את כל הקניות שלכם וייכנסו לסניף נטו חיסכון בכתובת אסתר המלכה 19 קריית גת ותתחילו לחסוך. רוצים לזכות בשובר מתנה לקנייה בנטו חיסכון? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית עם שרון ציאני בין השעות 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM ואולי תזכו. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל.
7: מוזיקה ברדיו 101.5 FM.

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק ולפעמים,

0: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: היא הגשר בין איפה שהלב נמצא לבין איפה שאתה לוקח אותי.